0: poro omayomira kweri na hamo bali iba kushibika ulisha tatu yoro na mibi ape puri mo pura ne katenda kweka kone kwa batuli metu ndi orado ta Alex yari bwa duka putu mundu kae mukae kana ini shimesha penduka tu te yuyu yu, ali alisha tatu ne imuka yoshiwa nashi de mbuke yuwa ro shitiro shinjanja muye kakumana mibia uye wae muna mibia okusha penduka penduka urongere yuwa ramuka kushaka hino ma tu de mbuka ma mu de mbuka hunga ni yuwa shitiro shinjanja Jadi kami turun ni kosibeta usia muka, iwar kuswa no shuwana masih demuruka iwar roshi tiro shinjanchi. Wami ri shuwa munamu tuka enda pamwe pomba komba. Tugu podong gibi sondo muho komunene nda tugu tare komu nyewo yura tugu tare komu muye mushi tamba asho manyando. Muhamu bari utame muru de tuku mbu de dui ke tute. Usha atuka enda pam. Hino rambia ni hido shaya na mari ri pure po maritane horoko kule mushi tosho mekuri tiro. Numa pugira mathemba. Kuhe panu. Ya oh shira shonu bya namibia chinonge ndo honganu hepe o miti modo na fareta mino namibia o ministro ndenga ya ngironda ngo no hiwo ko shikunino shoshiwa na moko twasho mbindi kwepa kansela kabaka o ministra yo onyuthiro ke ndo mukwe kwa herine kasho Shikuni usha shubitha, usha shiri mwadhu mbude. Ya. O, kuwera hirafika, maritho kuwana no kutara kumuhunga muthemba wambwane no. O, kuyandeka o, mitane bika mwakatiko mai. Ya ha. O, wakatho no wawawa. Mbambo tuperona nyara. Wa. Veno hange no ngaro yo mekulithiro no vo mburo dhomba vo mbadu murkondora maheke. O vakadu no wawazi matuvumba noho ni iveri murkondori ya uruarongo. O kubaduro tuwede peke peke mundambu. Aha. O vakamburo ya iveri kudhamu shivakamburo shio shaka longo. Vae nini o kuhena mondoromo mshivakamburo na kamunika murkondori. Orwa musati ya mukusha nado muhuka do muhuka upendukire kwa kaombo penduka imbali ni idhapiti muhambu muhuko munene kabla ni kono litrapa ke muhamikiro no penduka uri tuto bingre bya risha tatu ya shwa penduka ni kono kakano kusha kakomba bomba na mishi tv ino ikwe kusha penduka uri mundu anje
1: Show me can be your last name.

Umuno bona yi o mba pitimo o mba pitimo o mba pitimo mohambo umwe bekamula nima penduka nu wa uto viungu na mimo kuchaka kometho kutwapo viku kimbeni ya so kovengu kano kuchaka kombi no shungula shu vengu mepo kuhabari thao o mba peke peke meka mulo uwe kupenduka na indwi tupa rupandwe uko kwa mwongi na njitu kambule mpani

ukafuko na vapa nduka ruku nuka taula shika shithemo ako tu tu nduka ruku nuka taula la ano ikuwa ehe okay kwa tu gile pongo shanga inomasi kwa shithemo ya zike ushano kurupandu kwa kama mengine asimu ite kunai yemundambu

0: Ya, urukundwa ndura harta panura nura clara satudi pamwe. O Felipe Scatamelo.
1: Mhm.
0: Ya.
1: Mhm.
0: Tukundwa nao, uhana hana nao.
1: Mhm.
0: Amedumore himwe.
1: Ya.
0: Ugo shona,
1: obo kuwala popo.
0: Obo kuwala pu umu munu kuja.
1: Amade kaino kutuna konjatu.
0: Pip.
1: Mshiko shuli go thiro kaenda go thino ka ka shona mulebu yo kaende.
0: Ndoho no rukuru nei. Ndoho no rukuru nei.
1: Ero meha kupaka na shimbo ka rukundo ama hakika ko fake go mbumi babi tuli ko ground ano ikwe.
0: Eh?
1: Ima kutuli ko ground ako. O mashi go muthia ga ga. Omo wa mandume. Omo omo tuli ko ground ana omo. Utango mota kwawe.
0: Kwenye kuzo suko waji kwae?
1: Izi kwa umo.
0: Aywa penduro mundo mundo.
1: Mandumi wa penduka kaire.
0: Penduro mundo mkwetungo.
1: Ya.
0: Hmm.
1: Kituka mbure mbanu.
0: Baku.
1: Baku hii.
0: Ngui baku hii. Bisho pa upishi mwaka hita wa paradisa. Alika na jide mburuka. Uthu kuja uliko paradisa.
1: Kwa paradisa
0: luku hili. Kukuja mwaka mburuka ujavi. Mwangi upi kanguli po muwero. Eko rume no paradisa maja eru wako.
1: Ya. Kuto. Matulipura katitina we kurama.
0: Kurama.
1: Ya.

0: mu arange zamboye pindiye pa arange sina pindiye konga pindiye makatake ano tiwa na sati mbiro kwa hii hiri nituwa na nyoma kura anja hiri munge ungura kaya pindi ya higa ungure mujarisha unguru uji ya ufuwa hunja na siri nao
1: okwe pa jipendura omashi wa jipendura mama wanje yoko peta murangi beauty kambai oshi noshi shidara shihe sakule noshi mba panganda yadho kuka kaindu
2: o
1: adhibi
3: jipenduri lana ya pangara njero po sengo jemen karumendu murangi po kana indo ishi anga pendu keopo pashi iwa penduru ya pangaro ye bimbo hidomo luterets
1: oho minangati bimbo wimu angwali pina wevali noho ya
3: jipendulira mama wa shavi wa ruku ya neopo ya dhukumbuti gwene mo kietwa zuopo o jipendulira wana cheva njemba ufuta veri hiva muna hepero kehika okuhashi wana katirire uwa kenai heopo umwade mburu kwa inyoko warotwa kenai pepi kwa o
2: nakubi
1: nena wengo
3: mika
1: aka polisi wa muni
3: mwithane makubi
1: Kena kutora ambala pakena kutora
3: una tu atu lesu inaru una tu atu shangero ira una tu lesu yarwe lepiru kwa o me pako me pendura mama no mwangu wanje vambuki kashutwa udhapo kashutwa kaho kashutwa kapepe kamarenga yaluku Sylvia njaheramo 061
1: oho 061
3: uku hanambi wirongo mbiuta 061
1: muro mwapenduka
4: mwapenduka mwingo napenduka
1: napenduka
4: hei kama tenga mbiaru londangi na hiviro kwe hongo kupanda Siamba gumbetendura ombongo ya njiyongo na mwiki na healing shesha. Mba gumbetendura kia na shamu ya here o shaka muvata. Ombyo ni wama hindi wake shamu ya here. Uyipendura mwote na wanyongeri mu ya here. Ombara ya ne mu ya here. Kusho mama waita mu ya here mbo. Ependura shuwa na shaka urana njiyo mbongo yu eli saye. Kwa ependura mbisho pakorupa nda. Uno unduwe mbuweripa mwembo. Abuyo puo o kwa shivia vehi na una kwa shivia pendura mama Maria wa unjua korupa ndo muna nombongo yo apram nation wa pendura puno founda bisho pashimune kusho puo shirwe na
1: okwe pa tukambule mba tuhekane neta nduwa mkurunu

0: pepi unaiye
1: pino mami o vando kupendulwa ulili
0: ngawe penduke
1: o pepi alikana jipendulira nayo olo yefro udhanje ndalikana o yefro kaulianga kaulianga ufurwa yefro kahona yefro shipe yefro kawami getru tangushi na lona yefro ukuverwa yalo kuwarotwa opo penduke weliganieto ai okuhona rukururo vandu chimamu yako mathemburukironga wo kuchidiro hinjanja o nai mutu vandu twa kutukupa holonga kuvana chekusha dali pida chi tv mutu hetha gocho mwise mutu hetha go wethire gore sebate obi na minga tukana na byombi o
0: opo moka hore moshe bo mehindi moko hore thirango nu akuna rumane ngada zidharu tushene wakwetu no holithe chamu kutoka soda hapa pita njoza sana theura
2: mependura omo mitiri Heinrich shihu kunu na puna ovate namba oma vyanja ovana shibe valimba ningirwa ko viwana vyo ha olive mokashoru i kako ina miaka pitire mbi nambi ke nambi jipendulira Armstrong tuneko ke hiyo shira le shupyo alika na veruka muyendo mukwetu yalu kupua heya wakatu ovambano pua heya yalu kupua heya moro jipendulira yefro vino shi shangwa nei na gusha vini o pendura o mai yavinga tulikolombade tunomuka ndipo hino komba lebese taino lino udi
0: lebese magupu
2: eh
0: lebese magupu
2: lino udi uhitemiza makapa hoki udeshi
0: lebese pendulira lebese penduka bwa
2: jipendulira otrep mano kilenji weti kapa hirera kakunga lilemo kaki hangemba yango wafi uye kada o na lili wiri paka rukero mwapendurwa hii Sarafina
0: Mtongoni
2: Safibi Bele kimbahuru wapenduka
0: Bele kipenduka
2: Andu kuno muka ni numundu marara uya mudra kauli mo mbindu
0: kauli mo mbindu kauli mo mbindu kauli mo mbindu kauli mo
2: jipendulira ovathuvero vanje mba okla 55 aihe yalu kusar kimo sholonji kora mutera kwanje gutwa haha
0: angane
2: iya po pendura mama Berta Marenga mwemitivine opuo difaye na Marenga difaye na magu wambara no nodoho akapena mbangu odhu na murangi difaye na nodoho magu akapena mbangu
0: ushita
2: Yeah. Waguna.
0: Yeah, munene bwae.
2: Eh?
0: Ha munene.
2: Uri haka kona gurume.
0: Oya
2: biruro kana yinda gairi. Ake ka pombiro.
0: Ai.
2: Yeah. Oh. Kiri pagara umi.
0: Shiti uliko. Una wanga kwa kwizi. Kiri wapenduka kurara nye bwae.
2: Kurara we.
0: Kiri so.
2: Ndo kucho we ovandu makura we. Ongwa himu haha.
0: Bwae ne. Paka na ta shibuka. Kama penduka ka na shirika thora shirera.
2: Eh?
0: Na shipenduka. Ndo makura anjo mbo bwae no ngomba.
2: Ee.
0: Ndo shima ka ene ke himu sha bwae mbi kunyelisa uri ngwa yapo. Eh. Bwana shiboka mamba watawa kapuita. Waka penduka.
2: Eh, kurara we no.
0: Makura nyina na sho hapa kuria shimangana wa iviri shikuria.
2: So, opo penduke mba tiende
0: kwa penduke. Ya. Tuta vya nuku na iye mwomyo manyandro. Oshu wa nashu unju kako, tunaiye mwuko unenye. Moro pendura o stende wita iye, o dhungira dhata la kosyo mbindi, opo ya dhukomu na ndewa mitanda. Kabe vidu, kabe vya vila pondu kuna mitanda vya. Arikana jipendura vya mambi, kawari, kashieko, shiunje, kaura, kashimune, kawahua, toromba. Nuhuwaru mdu yosho matoro ya dhuku, Uke tangale nkawari. Ya tuwe kare nipatupa herekwa manyandu kujaka inu tunayiru mwenu.

0: ochira chona Franza obira ni mabira ifa mafa aga hino nehiro ba ingiriza anti konja mbona
1: muna kamba kwa mesha vingiri kumuru kuchimesha kwa tuwa potho moro litu tuwa mekupiru ya njiwe uruwe dhuru mbama matu patu hitimo kuta kuchanga hino mabibu mbama peke peke maimu nikavichimesha siru wapo
0: okwe peri juu
1: ila kwa kutula kamba kwa ngutuwa kena pama mkutara mkundu munga wano kuta kuchanga hino mbibu ya nama hii peke peke maimu nikavichimesha siru wapo kekupiru ya nmari utu mawajime hitu mwono hamba liku mwede mbutu mautu shahambu mwe shimesha opuo matu ya ndelemba uruwe ruwaini mkwetu kimito mbanongo wadu mwenye mitu pehe ovi uruwe mbude muhambo bali shiatu nonei

0: mungu waka hiriwe wape nduka
1: kakupa penduka hashini ni mwisani noshi wanashana nipi anga shimini kashie
0: kuhepa o awashe wape nduka na wane shi mudhu ombuve yovandu mave tonathana mehiro live aturia muafrika kukusha kako beninga vea luke kave hindi vana mimbia mavesha kako vasha wana ya luke naona ombuve njo uye wakura bimo mwinyo
1: Oboe bajinene mwiza ne ndako shiri matundi fae na pongo kupahe mbondi makuru onjara kushari hee ya ye. Mega mbura kukushumunda we shime kuta kanaka ano vita no mundu umwe pomu kwa po kuto kulipa hako kusha hapo. Hapo mundungo waru wengo ume mkusha. Shua toro ngaro rumu ya South Africa njwa kwa panganda karive.
0: Katushe kwa hapo na mundu waka njiri kwa shiri waka. Shiwadhu ombude yomundu wa Afrika maramba omundu mkuu wa Afrika kushanga pite mehire ochina hishi kuiha mithaposhi kunyandi thomuti meupeta pi
1: shingi ya mithaji nene menara kusha omenara kusha uroromende zetu po obandumba betunana kaveripuye kweteko kusha tushurure kushavi avihekia pondondo njo kusana yo meso kuto kulipa haku kusha hapoka kulio katiti kumbina kwanga poshi kulashima Shima shiso pia kwa mi hapo shikulia hika shina kenda kwa mundu waro rume ama shiso pia kwa mwangarati. Mena usha o inamebitu so kulipura kwa kushavi hapo. Oji maria shikambu wa kwete shienda ongarate kwa merizili langangwe so kienda kieto mekulisi wa kwete. Po shienda kuume. Mega mbura usha o pudo kumuna o wandu shima wezu kwa resivate ma wezu kwa shongara vize. Po ma wezu kwa zako kwa virongo gamu avihe shima wezu kwa kwa vyomuze. Chanje mabe utuka kushavi zeye komekulisiro ngoma engara ayo mai munik mena usha onjara ya kutwa kuna omekulisiro onjara kona ko hana kuno mekulisiro mu mwana mwepo mukwao opulu kumuna shivalo mwana mimbi amba shivalo mwe chomwe chiva haka po shivalo ko chirongo shima shingara ku ishe chike shavu shetu puko kenda ko mahiwawe okukambudu ko kukaunda ngo po kukapa ha oi upondima lingara ko mbanda indora na mimbi nundo dobo bohoromende zetu po ponawa ndumbambe tunana ve mawe tupe o mawango mawe so kutupa kakuna mundu nguma eneno kutupuko kienda kwa uye waru no jina hishima shishi tita uja shishiri mo South Africa shima shisha wae o uwambu mauso kia kwete uya uwangu kia kwene po uyenda kwene nambano tole mitfaro enu ya rukie kodo enu muende mwike kuliso oma iwenu wajimari hashima shi haku ya kia kia mene shi kia kia mwete eto venu kakusho andu rumwe maveta mondondo yumu hoko popo ndondo yo mahi nungwali oko kutara ujavi hapo ongwae wa shinashima shito kuya mami shima shikamo mungu wawe wa mwisane mwisho ya pene mbondi omwe zembi kashikukutumbu kuza sekira punyo ukara uliri omuno cha nambano mba haka mbino na mbino njara omundu ngume kekia makona mbo mali rengu nyoko erike kanali ryo mundu wawe nuno hongu nyoko mashi wo chake na mundu waro ngoma kumama penje no kiyama o mashi nguru nguru we ucha ochina ho shishi to kuhonga kujavi ongwa ehi matutalere ko kujavi tuye pondondo yo kie ku sana yo matutu o bandu bayo tukutuna sana mba mabe so kiyama sana o jina shishi to okulipulira kujavi ashihe ya pondondo nja sana ngo bana nebe so kiyapa mwe oloromende no hopo bandu mabehena kutungwa chuna ngao na mimbi ano osha wana mahinga yeso kushia nkodo mbapira no kuhungira kuna oloromende ya South Africa mena ujavi o shinaho shisha kapita mbo mashige kutuna kuo o kuo no mwa nombe po mkwa kuja rumu ikatiado wa na mimbi na mbo mawe tongwa po mahiwa gai no matuko wangana na mahiwa runga toro wandu wa kumari ya huwa no kushitavi kutishi na ishito kujo oru hangati kwa wandu wa mahiru mwengehe na kutuna pongo ndoro kangeri popezo na hindi hindi ni marito na wandu ndi kukusha viva kwe tunje tutare mwengaronji kusha matu ishitivi okusha oweshiwa kambura oweshimaria shishu wangwa mwandu omwashengwe hapa ndu kwa uka anonjo kunda hiya kwa mbandeji menasha kutu ukurando muna mbo kukwisa kwa VAT poshimaria shienda kushigeza johoro mende shapa ndu kwa rukwa akano njo mena ushavi shima karando kareke risa kuma karanda kostora popo mwanda shuro kuisa kwa shima ria shienda kushikiza choro mende hapo vimariva mbibisa kewa kwa wandumu vino ndengu

0: contengu ko imaria o imaria kubiza ko munungu kuulike we po oishi maria shishito ro uridi onamra mai kambro imaria bantu aitwa ko horomendi hapo horomendi maria mbika ungulisa ku ika ungulisa ku bisha ieto mekulisi o mwana omwe po mukwao me o inambi shiwa mbimbi ku kuri pro kushagi hapo matia menepi o bakweto kuchatu hakara o mundu shimekuta
1: nambano mundu akashiri oba
0: ya
1: te puri oranje mari pura ku kushavi ongwaye ami omukwatera wa Afrika shimeramba omukwatera wa Afrika omukwetu shina popa hungirire omitirunguru mitirike apashire muno ovashina muno va India o vandumbo kavena kurambwa odostora dawa kavena kupundwa vina ongwaye sheri omukwatera wa Afrika omukwatera wa Afrika omukwa
0: omundugo orwe mena kushavi emaka mostora nji yumwe yoba mushina po yoba India eme hupongarate eyengoma nangarasi shuna po po shipoka po pondondo ya South Africa njima hongire kubusha owomba hongirire ko bandu mbambe hena obamba pili hapo bandu mba kabena kuti eko bi obiungura mu mwana mwepo mukwa iya bandu benda rumwe weto bikulya kimba okubera nda popo perisa yirumu yokeshi posi kubusha bi hapo bandu mbo barwe mbambe uramba gadusho o Zimbabwe ngai no njino bandu mangete yevali rumwe mu South Africa po etatu hapo wandumba kumbunda kawena kuketi yeko viungura onanjo onanji kukula o fie o embonde xenophobia onanji shitu kushavi emuma tishitu wako mundu kushavi hapo munuke na kushito shole na shole kumbunda wambura
1: nungo mundu
0: onanjo
1: o mundu wa Zimbabwe engwi po mundu wa Ghana unostora mumungura omukwatera wa South Africa omukwatera wa India po wa Pakistan na po wapi unostora mumungura omukwatera wa South Africa posia odostora indado vandu imbambu matusha owu uyo penje katuna kuthunako mumunguro vandu wetu noho chimuna ndado vakwatera wa Africa mumunguro vandu wetu injongaro nji okusha ami ongwa shimehungama omukwatera wa Africa guli mwangaro mumuno mukwatera we hiro penje mihina kutuna kwa metu nukuingwa wa Afrika
0: inakuka mpura no kujia menausha o naji mwaza tafika ya wika ndu yuwa litatuno o shika ndu shitenga kaitu ya tunakowa ndu nga mwawe nova India nova kena mba ave tongo ya ni yike kusanika kushavi na mano maikungama nova ndumba umwe wadoro ndu poru wawo posia ito ngara hii hengi shimwe terepa mwe ete shoba nane po oshoba ndu mtuto nana butu sushi o shisha murongo mwashi wama o njitu fuku paha ushavi hapo hako haka hawi nambi endi shima tu shitivi endi shima tu ngulisa shimariba hii mwondondo mtu soku ngulisa po o mwondondo njiro yaro mena ujo mundu shime kuta kena kene na kuhuto kutara ushavi hapa ami unepo mundungu wa runguri meni mena ushavi o wikuja shu na vio vingi virira vika mwene kianjako mundu kukanga munda uli mako maha ka kambazendu wanjiro ngombe nondana omukapiti okuchavi oshinahi omundu gwina kapo ngombe ngo hena aro muhere rongu ngo hena kwa to ngombe ngi makasere kare kusha kwa nangu na kuno mau angeri kwa mundambwini uzo ontara sane nonji maiso kushitwa yoba na nemberi kwa mbanda ngombe na no ohi kwa kushavi hapo kushape haka vinambia sana ngi hapo matu shitivi mena ujo vinambina wa mawita na ukaru kwa no mwazetavi kwa po ingamo hiyari shuwa vuno kupitufa vandumbu ave hena mashi kwa toka rukwa mehiyo limi ashito kupuro kushavi namba nonga tushe muru kondwa uwa setavi kwa kukondwa mwushu hapo ongwa o kashikwa shike po o andoru kondwa po mwoko olive shere ombeke kuna namu kukondwa kwetu no shisha vuno shuwa vuno kura mbo vandumbu kwa mbo mashi kwa toka mehiyo limi rukwa no o kuhuto kye kumuno do civil war mena kusha o andu buma wekutua buma weko yungura buma weko tendera buma weko yukena buma weko tukondwa tuawe o mungu wa rukondwa rungu kamena kumuno mawangu
1: o mundu waka shiri ova mundu waka shiri ova penje na imbo unane washiti kumatoa thaneno wavandunga omawa
0: kamawa kuhusu takuna mundu kuma anja koru wara mwanumu kumkwa
1: okuhepa chinene hiru wapo
0: menaro kusha oshiwana shitho ku kupapa mwemo harmony and peace kukushavi tiende kumurungu uye ka uhupire kuhulike umundu uhupira poko uhike kihirimwe uhupira okudha kwa vino vingyo vinenge peke peke owararanganda na iye

0: ya pamwe kukushavi hapo mimara mbito na namwete mbi kwa vandu mbi hapo vino mtengu mbi kwa tora kwa vandu kukushavi haka mwavi kwa sambi umano mwepo mkwa okwe baji nene juwa na chana mbi angashukura kajua hare na wako
1: okwe baji nene benze nkashiri wangu masha ongaro jima ikaye ndangu South Africa uho horomende ngadhiri hongereko kukusha shepe haungulirwe na wa ma ngaro maitha nangu mehinga mwali njitu kaya ndeko murungu yabito dhomi utu murongo na muvi umo hambo mbali umuhuka o muhuka makuwe mburu kwa yuwaro shitiro shinjanja kapoho shitiro shinjanja shiwe o vanashe o murongo vatheni nambo wa wawa wa mbiri mbatathane nonji mzina mibia vali mu kotuashi nene puwa ka liangere po muti o mushu kwa ngaude po o muti wapewena akudu mutimbu ingawe po ondu owuti au kitha mochimbeje kushyo ka kurekerwa bandu wetu o bana chimba akado namba chiwe chibere pwimbo mutinga uvepo va vaya kulirwe ingu ngwali mutoro rwaka rukondwa ko matoro ka chinene Erwin Kashidhu o mundu aka chidhu wapenduka
2: bapenduka na wajinene chizo cho yonja
1: Awapenduka na wana ikura mambi utirepo kusha yaro onjodhikiro po ndengero njita piko wesho mutoro ruawo karukondwa kwa matoro lirongwari po okusha kako oshangu waliomitiri ngariro vengua hakaene kwe na imbo vahongwamba po angpuna na imbo anashu wakadho nambo kuwera erako ohunga no mutinga uthepo
2: ya chitengo munu mumi niko chua masha na mimbi achihe moshivike shadho mbudo vindi mbashi Orisha ini matu de mburuka onjito mpinja jita yobandu ichi kwa shiwa na shobahe de rono wambanderu wakwena. Nambano kwa mio shomuna ni uruko ndo mkuru mundu mocha ndangi kwa kansa la njiri po morubede o mchuni kwa kawapiru au cha wenji mwine kucha au na hepero chomuru minu ngumba ro mitri nui na ngumba kara mochi habero dhomburo murongo ngumba kara popedu na dhombudo vindi mboro dhomburo murongo okieki anje kuru hungi na dhombudo vindi mba omundo chimo shaka go mbondondo ya peke bofi yanga ino chino chi hamite chimo taramo na hii okwa uchi kuru hungire tu potungi ari hingiru wako shinyo kanara shangirwe okusha mishimba dhiri nukua hakaena novana shimbo mitano wakado novawambo murongomba shimba dhiri nukuberaere kuru hungi amekutu omutinga uzepo na dhombudo vindi mbawina na sandupo poskarundu ingapo peyo kianjore rara ranje na lafontrota indi ha evi nditu hina tu niku haba nga umu yetu wana chemba chiba dhili nukuma na ovengi wapo wali no maho de momeho amave liriko kusha chiri chiri o ntangi o wanmave chuku hepa chinine kusha nangwari vee kuzuwa nambano ekuru rungi ofo mwonena dihe nindi ndi vee hongwa moskole mena ucha uudu mbutu na ochido mwodo skole vete ekuru rungi tuli hongwa iyo vandu tulichangwa iyo vandu ombehe na baroro kumbehero muhoko wekuru hungindo oshipeka uwe uno matoro kero mavi wa mambo ae hapo somalo maezo kupoza kai ino mundu mwa wangu kurabaera kwa vashiwe no wana chewa hongwando na mbano mbea ambo vengi mbo mitanda ambago uya alika nae shima mwene mepuratine wekuru hungindi doko shinyondi mshimozo nukulizuba litfemo mashangwa li utoku hongwa mwodo skole omano mbunga riso kuposisiwa mwachiri peje na ingo kuposisiwa le kuchangwa hiyo mu Nigeria na le kuchangwa hiyo mundu wa hilo wa ingiliza mwaka kutura nanji oshokuru hongi mwachiri posia ya rondengo le apeke amu kukara no kutula oshi mumba shivana shumu omurongo watpondo mbamba mbaka uruwa mwana mimpi amba meka mbeze mbuka jono ishimba mane paru mwacho mkazo no muyapa mundo ishi Gwere kwa mehingire mwishimburu kukusha shiri shiri ndangi kusha wa hingire kuru hungi mwanomba sanangwi Nukuhe na kwa puwasi pope hino kwe na kumuna kucha mimpiri mbanga hino Kurume mohore ke kwa minoho Kwenji paturubo meho Noho meko njiza kusha shimba mana ndo wazo mbali ili umwa imbu wa minga Ndumba po shimba mana o mis na mimpi ya oturanji shimba unokumana Meko toka no meku pahako eneko kusha Alika nee pakao njayesha atumulatelo kusha ngo vinambi okuja mulumwa kuniyo ja haire yengwa rido mutengo kujanga posira mari rupalo kujanga mara bana jive tino be kumulungu ye kujango ye kuru hongi ndasa nangi
1: mwimbo bana chembo bana chobatiti owo modo skole kuma bedu pena puba duiro hongano chitiro nyenja

0: o vendi va po cabe cabe si duda de si duda mo modo modo social media urijima chingirwa Mbappe no chitiro chinjanja uchibi one vandu chibya muchini mo mo chibya mo maike na wachiri mo maike we kuri ngango kuja uchibi ke chima chikongore mbipo mbe chiputfali makuyo chiti makuyo mazemburukirwa uchibo chitiro chinjanja mo na mimbi yaihe kuje chibara ave yango kuchiwa kuja mapeka onja ye chibawe nokuve kuru ngi no varave chama yango kaningira ko ko ko ko kuimbo vasemba mite wachitwa kucha owono handa kuja kavena kuye ku cara no kuka ko murungu ve angelo kuye kuka po mahungi ngima yanjo mihubando podo mbudo vindi mbano hawi na kombunda ingo kudoni kuru wa kuja chiri chiri pungaripo na pakao njo chiji kwa yasa nangu o cha vehachiwa o cha puando wa titi no wadombo la lao o kamakaro no chido hunda kulimpo mwangu kuningira kwa kucha purume chitwa hama po miriro vietu kwa hama no pomo za set camera tuwa hama mbano kato hama po miriro no ho shobani ne tuto kulu ukule mpulgizo anaje kwa kucha akaonjiro vishi tuwa mbiasa nangu atu hathe mbi mena kucha vi ochijipa chicha chitwa komuhoko wabahedro nwa mbandero nwa kwe na kushanga uyandekwe ukiandekwa kambwe pupu uja nga tuhongo wa nashi wetu nukuwe no mburgiza kusha kuni yuwa ndasa nangwe mwajiri
1: mungu waka chile umu hungire kukusha ekuru hungire tulitere kora lako shinyo owo muru mendo mitiri kukusha ushanga uresa ohambora kana yue kukusha ekuru hunginda tere kora lako shinyo njidika ya mamachangwa ipi
0: ya kako okuhepa shinene ohambara kana anje osho mitiri osho muna ni urukondo mkuru osho muherero omukuru urukondo ra chinene nu chinene wo urukondo mu makao njiro vichito vimbi asanango o imba na mbeni mbodo mbapira ndatu ine punga zeri za uta o varume ndo bakwetu beta tubane faro kuhaka ina peke peke noho chibambero do mitiri no chibambero do mitiri kai no kuongera do mbapira pa mbop me heko kujenga korongane kombanda nai kuliro vengi cha kuliro chimumba chimachi changa ekuru rungi ndi malikara no research anja ene ndi chitwa nja ene ne mwachi ndi malikara no wachi
1: o mukwatera wachi nene o chinacho chitiro chinyanja hi o okuda ko utiti una pwe chidubire po we ko chidwa jira katine
0: pamo mukwatera wachi nene pamo mukaviro mwachi nene podombudo vindi mbe kavirire po chine neno hawina shima tukavire shima pipo chikorondo wakavire waiko chikorondo o de mburugiva kusha nutu kuhishi ina ipopo po do mbumbo utaya kusha purume ya mbo manba anjindo kusho do mbudo vindi mba kuhura kwa na kushiwa o ya ndisura pembo ndio do mbu tuende po do mbumbo utaya kusha purume zeri mbondo wato kaze po kusha moro ndo na ike pata mbo manba sanango o kusha mbi mbi mbi mbi farayeru wa rukuru wina noho
1: kura ma nambano matu hungire bapura odhombu dho vindi mbako kusha wevedhu virepo wevedhu wa na iyo mohungiro dhombu okusha ambara inde kuru hungi ndo dhombu dho vindi mba na okusha nangali rembu andu polonganda ave horeke
0: ave horeke menaro kusha vi ta matu ingiro mkarondo vi matu ingire odhonje mbonda ave toro wa mkuti matu ingiro rubeze no hondua tula yora kusha shiwe ya ponda mwachi wandi shiwe ya ponda mkwe ya po mwodo mbumbo kwa jita yu wapa njala pa homu upose kusha kako miyango kia luka nganda shau ya luke kwa nganda mena kusha njiva utu kushiwa kusha pa nambo peno mbepo jiri mbopo dhombudo vindi mba jishita kusha purume no shiwe ya mtama amu haka shidi po dhombudo vindi mbapena tateka mkangewa haka shidi na mishimbe kupanjale rambo no heme njile mpuruka osha mungambu nito yetu njitu na yo okusho vinavi hepi ovinete mbitwe zi amino dhombura lanje zibi na dhonda tumishi wa rukuru kwa mungu rube ili munda kuhi ya po dhombudo vindi mba mamayo hiye wali na ane shi la utwa okuto kia amperero
1: uya oshiu
0: okusha ambero wa ndumakura anjo vengi wapo batura mwari ya shinene njinu shinene mundambo osle kambu wetu mbwi ovengi wapo maveshi wa unga na dhombudo vindi mba okusha anjo vina mbi ovando vaneno wa herero vetu rukuru vino ave horeke kukusha si nakujua kushongwa ya posi ya ruhombi mbitu cha vivera ruhombi mbitu cha vivera posi ya naishi ya kulira kushia nambano ya patuluka vya uto kutoku okiambero anu vina vihembi chaliro upatuluke na eto wene kutoku haroma sakuri chambano tuvi hingiride vishu kwe kuhuya uwe mwajiri
1: unonga mburi lukusha novana che o vana che

0: Nengulipo katenda kwa kakore kwa mambo. Ina kupita mwe mepitie hiti mwe haka wapirula. Mwe haka ene kwenu mtu ororo wa rukondwa wa chinene wa matoro lero. Rukondwa ndura urukondwa wa maheke, urukondwa wa Thomas, urukondwa wa kavango ruko ushiro. Umadhimburgi roshitiro hinyanja mae karapo dhombudo vindi mba mwokotu wa chinene. Chime haka ene kwenu mtu ororo wa epeneser kwa wapirula. Mundu haka wapirula wapenduka.
1: Oponga vili mbapenduka, urukupenduka chido.
0: Mbapenduka na wawina. Awapenduka na wanai shiri hapo ushinene pondo dhumbudo vindimba dharo ngere oku themba mitha yuwa rumade burukiro shitiro shinyanja watuko ndodura tuhi
1: shinene tuwa konjo kuro ngera miakambura kusha na indi nondi matutunu nambu useni na oshishitwa shinene shinene oshishitwa shinende gomo minyo wandu oshishitwa shimashitwa kuhungira uhungane kuru hungi no viru matuwa wabandu garwe wakanga utinongaro muwa onjo okusha mwoso kieku ya liso washiri imbumbu paheru wapo
0: ujo shi mwarongere mwakurongere kumosha mwarongere mwarongere pi
1: mwarongere sa rutenga rume mbiu tena okusha rume kaya na meta muna mbua na kuwa ndabiri ama umuni putu limati eki anja mbio vinambi tuso kianja kwa vanduru mbeti yere kuhisha na avya kariya mbio vikulia mbio tuwa tara kwa shine ne kwa eti vote ndanjo nene yohoro mende jika mburo vande yovi ya tonwa ya kurama tuwele tuwa komborowa njira matu konjo kuhisha tu watu rure na wando wa muko tondo kusha vanduru vene na kupingasa na mwono mbudo hindi kwa shuano umo mawe kukamu shuana njishi ula chinene oba kweto kudako tukondoto tufarwe noho vato no ungo ze kushakako unjowo maramati ye kuungulisa tupau no mora feze te shiwaba konjo kuu yeto ukambe wao do trupa zeri woronganisa ya shiwana chetu na shi konjo kuu konjo kushandino ndiru mwishie kuladira muno mwe wama ushina no vina peke peke shiwano matuse kie kuhungiro mbazo mbazo yomuhe lero nungu ata mwishitiro shinyanja sukia lisa wajatungu muhelero mundu wa ungule shimo ya risa kumundia ngumazo kurukondora kabango kwa ngumazo kurukondora komasa eye nguhena kushua mbazo yobahirero nubishitwa yobahirero kusha oba ndumbiri mongaro nu mba ave kupumo nge ngaro nu ave karazi nu okusho vishitwa vini vise kie kuli hungira kumundu waru ngo matfairele makatoro kwa shitiro shinyanja no muherero na wako mundu waru
0: ucha wenga hinonguri mohonga yuuna ni urukondora kuura rwa maheke duma rusekiri sio tukondwa iho twaro etuwali o mwatwa po vike kuruhunge ujimbe jukucho veni omba mbesha pupenywa peshi uko mwini shiri hapo mwatwa po viko kusha imbamba ihamo mushina mushina hiwe kulaera ko kusha kako obanene vetu vetu raerere ko kusha twa ihamo abi
1: ya o oruturo ndeto maka indisiro funga ruri no katuba na sho obando batiko na chinene jilo mbimuna nao mwakatike tutu hungira kusha hiyo chumuna makuru hungie tu rumwe kaesha ngure pene mbo rima ndashangwa disha Hereros Hero ndashangwa hii Jan Bart Hevalta omukwetu ngu wa shangere kondo nuri ya riso hungano vinenge yetu chenene popegi zene nukula hero wandu kuchanga ve konjizo ukatora muna nembo rima nao rumwe na andaya chumwa kwa mwere risa kwa wakwetu ngu mwache ngu umusewa tate ngu mwere yosema kwa wapirura na ngu mwere mwere mbira nje Mshima veche vinaka vihongwa musikore. Mimi numariso kietuwa popezo na wosikore. Numariso kietu hungiro wachiri. Uhunga na makuru hungiro la herero. Pojo shitiro. Ishishisha kawa njiso wako la herero. Uwisha mwana wa mwandu chifo ratu hitimo vipikiro. Utu no those state vena duma tie kuyanjako. Ugando. Uwa onjoko mbanda vena mati ya kuro. Iyo muna na wetu orukondwa. Ongonia eti orukondwa. Iya kuro vimbu mba. Ape kukarano vihungiro. Bima vianjoko wana niomba. Duweka enembo rao kuhungira. Buro wachiri nongaro ya omu wanjo hunga na makuru hungi yao. Amie kukarano vimbumba na mbili yoroganisa mbima vianja. Amie kukarano muha miso vihavero shirata shetu choruko ndwa. Amie pumeka anje mborondangi koma patiro koru semina. Na mekano kahungika anje noho mingo kianja kwa anje kondangi menaya viso. Kia lisa mungu narume. Amo isho muna na uruko nore kuchinene. No mundu noho nguri moru paro imba mbata. Diene no kia lisa kusha. Kwa imba na hopena inga umu horomendo yetu nga itaeko kukusha ipise mbi oko murungu mbi matu njire kwa menawisha indi oku mbewe mwanjo bono kutara wisha hapunu muna iye mwanjo korokota ya numatu matu kama matu faa munda ume menawisha shi matu ungura no kukwenjiso kutaro chinayo shituro chinyayato so kungura wisha hika pire aushe kuna muru

shishirio menari wandi roshitro shinjanja onaji okashangwa kafana investment cc matu getere mahongero wo lena license nu tuna mawithiro wo pereza kwa ndo batengo mirwe na hamo ndatu o mahongero ngaye no mathere tano pothia menare yuwandi romiro were na hamo ndatu kwa mbutu nangwi o ndo batengo mirwe na hamo ndatu mawithitu o ndola ethere mu na hamo ndatu kwa mahongero ingo shi shuha kapathere konates moku kahongwa oshaliru kwa moku hongwa oshaliru kwa o shomuthe tfautu Nune matu shanga vawe kodondola ethere mwono hambu datu wina. O shineno di shiretenga kwa mwono shahambu mwe kwa mbura nji. Nga shiretenga kwa mwono shahambu mwe. Epukiro. Di shangitha kumura nji pombero yomutoro wa uruko ndwa. Oka karara wa viki pombero yomutoro wa uruko ndwa. Tonongo dhe konelo hambu datu imwe. Ambaro imwe. Ambaro ndatu ine. Ondanu hambu mbali. Hakano kulishangitha nukuthu tao shimbari ya shwe. O ndiyo mawithironga. Ova ndo watengo miruwele na hamuda tuliri. Yaro ipi. Ove shuwa tandawa kumunika na wa nukuto upshu kaende pope porwede rukupepe rangui. Rukupepe kupepe ranfi. Ete pope tuhingira era kao rukumunika na wa numo vivara vihe ove mbiwa thuwera wina. Noshi noshi wa odopereitha dhe tuderi kehishi nene odonjethi odo Doma inyan, baada ya utire kudondole sere mno hamu mna muvio, ndoto senda amiro muvio na muvio. Ove okaire, uwambi kaende pope pandirundi, omo nyomwa uri pope pa. Kwa kumana, aripi. Aripi. Oh, miro ngwere na hambo mwitha piti mo hambo. Mwa hambo ndatu. Yotuka mbremba.

0: kwepa kwambi hake nekuna shitawi mwema nilaka bathuka muna waka bathuka mbako njongo mbako njo
1: okuneno kwele peli nalipendu lepeku romu tiba na maendo evogu nomito evogu novandu laro ambano kupitia ke hiyo muna ane uko waka kalara umachu waka pika kambere wada muvi mudorondu umachengo kwa hiya watare na wadondo yoru mewacha hitwale mborukuru kukuchandino ndo vimbumba nga virale rembo kubombula haka nemba putu ungulilo kuchitilo chinja njamba kupa utateno yoy meyehovu kwa hifuno machi waka une vimbumba worongane oromende yuwa ya akura kuchainjeko kiyuwa remu ndi mwanyingira ndani kwa mwachi waka mbobi ya nakuwa maambewa nje pie ku kukusere kareo njendo yonda tumisiro njendo yondo meno epetino njara no nomba ule unobo nyota no alika nevi ngumba nu zare mwana ue mbuma soku zara nunga pie kia lisa kukuchatwa hura iye kuimba betude pa ukambogo kumba ngo kutwara okuturu nila ke yese bachara aje no akango mle waka mberogu daigo mle nguwa haba kwa echa machu waka changwa bena echa warume mrume kwa katate ida ngomwa kwa katate mrume kwa kachiva kupo utapamo kwa dirinyo kokewa kwa inambi ya maavye kukapo acha pekara una hepero woke kukambo lo kuse turura mgui gandishi matiyama nyo ukara matiyama ndawe nane no kaku wake kucha kuka chepo mekuru hungimo manogula soku kara kima atu njiweo jari hongwe mumatuwa mahongero hanjete tuwa kengamisa lino murenge lino matri maritaa kumundawa live kambako kumbango kutwala ujamache watumbu peterele vandumbo miramba vihe oyuandore tatuhe karo kambumba kaani mohukino vikena mari unguwa mwambelole muto wa rukondwa kura mene tatuhe kwa yungula ke hiyo ngawana, ngawana kula meneta tu, he. Alika nera here no vetu, wakwe na vetu, ndere mwero makonyoba. Njeti yende kwa hama kari yaka konge konge, chinyo kwa nga nako juo mkandu inaro, kanga mkandu, wete mshite nyo muheri mkupa. Njeti tu kerive mburuko veni, oma ina tuzo kuningira mudatie kuhongwa kucha, aa mutu na yete, nitwa uwa iye. Kambonga macho akacheka kana ba mkuu kumba kushuka meta mwiyo mko mnyo kunya kuhepa hili la pola ro hinga hii era mti wana maendo timba mekongwa kwindi watu wange tume mkura teno mwa kurako bakuru injotie kukapa mwe ndube nangwa bi injetie kukapa mwe injetie kuhungire yuba ndi muhuka huka ngatulale muhama kali ndo ndale kuja kuno bepera iwa ndo korofo ndalula lino bepera popo uja o bararambo uya hina lilako byali huko mune abeki waberu santo tamu nguvucha baa kaine no bandu barwe hanyewe leo ndandi na baumbire mayoro mbindu watupuka te napo podo ndu ndo ndoro mutere wa baba utuku machu akabombia ze injera kwetu machu hawa arwapo huku basa injera kwetu kwe bandu bemu beye omba muwa kuja kunda libe hiara rae rangunde obinabyo byanda rukuru ya pakwa ewe kia isa kwe kutu inje pio ndeke uware tu tungure uware tu dipire tatu he poli vunda kire tatu oku nego he pahiri ya podaka
0: oku heba shinende kaende po membro kwa dhapereitha arwe lorwede kupe perandwi odo kilograma ndano odo ushimbwi o betches ova papo odo odo moko fondola o mirongo mbuyu na mbari nothenda o mirongo mbuyu na mvyu odo kilograma dhaini odo hungriwa ingi o kadila mix chicken maui kotha odo ndola ethere no mirongo mbuyu na ine nothenda o mirongo mbuyu na mvyu odo kilograma thereba nimi na kubita na odo Nestle Hot Chocolate maiko thodo ndola miro wine na mwino othenda miro wine na mwivyo olitra imo yomehinga o Clover Ultra maiko thodo ndola miro wine na imo othenda o miro wine na mwivyo po ume mbrok ete tulipuri rakove

0: kwabe yake nekuno mwingo nakashi munengwi mbakonjo
1: okuhepa muisane momini kwa norufuvero rwapeke wina chiwa na machimini kwa chana mebia muparanga wehi alihe mine kwa evandu vetu nuchi nene nene alikane metara kwa vandu vetu mberi kwa mitumba yetu yomika ikai kwa matu yetu wangurara mutundu oku metara mbude ya njenji vandu vetu eyuwara vikama mweridu vohoromende yetupa nambano oude mbutu na ombo kujanga hino mali de burukiru apo hamakari numa mochiwa na wako kucha apo hamakari onganda opu ya vidi kili ramba pa hicho kanjenye ngari keriro kanjenjo kahanga na keriro kahanga omutopa ningiri romewa kima cha inyangu ndandi alika na kenji kambuli njiningiri romea kuinyangu kima pamuno njembo nambano njie tuende konjima tacha seki hipura huulirwa njie tuende poruvele kutu hanikira novando ichi kima tuike nindira chihanza tukavirikiza uliri kuingo raji hendando waviramba Umachengo rukuduru pingena roba chena njo urachima harogu javaherero Obando ichi tuama na ife vongombe chiva chenyo vongombe tukangea manju na yuri Wandu vetu inje tuto kuyenda Voka karara kumbu maveri uru Wanache vetu bumu apivuka mbumu rimo na mwamuhe Mbo chihu pecho njembu yaka chuhisho wangamba mba kongolera o kabineta no mwachendiche hako shawana Inje tuke tukatao ruvede o tatepu vada. Tima veive ende weka tuurunge mo kuchunguza. Weke tukwati. Alita ne mbea nguku ningira kuimba wehe nambe ererero. Nambe ya rukuru. Oruvedo nduli roro ndwi. Ovinambe atu hingire ochitiro kachivaro oromende yetu pere. Nambano mimi tuapewa mbiro vyetu, inje tuvi nunife, inje tutweko urenga, inje tukaonje pamo vandu vetu mberi kondwewe vetu kwa urenga waka marenga, nanga etu alika ne, yo vandu jihero vina

0: mono waka chikuwa kambure temba matu wangoja tiyo kuisaka sana mambo tiyo kuserekari wa makuru hungi omonda uhe maete pope na rizengu mutu mape karano mambo ngu maete antomu kwa kushia tetuadula nai wakuja shime ningire mwashi waka tuusha kushia tulimo mbadeza kasi sana muonjo ya teko vengi no ngundwe yo vengi shinene nje tiyo kuteza tiyo kutaya kushia matu shitibi imbambu mawe hingoko zako vihuro wina tulika mwaha Odarata lehe matiyo kukurasano vituwe morukondwa. Tuzi eputwa hungiriwe maude unoma upupu ngutu nao. Okusha pe nanduwa murangi. Embo ndimba wezako mambo uri vinga tenge na waho na banje. Okusha tunoshungro shinene shishi tambo nao. Okuhepa jare matu hungire meyuba. Tuta akusha kumurungu kuna shike. Kuhepa shinene.
1: Kuhepa.
0: Dangi.
1: Kambi ya kine kuna utengwe kari ya manjira kana. Unajira kana mbako onjo.
2: Kuhepa nangi mwisa ne oshuwa na mashipenduwa no kuminikuwa mana mime toni no kudhamu mbero yomu shangrepo mneno wa mwoko vambanderu o mutengwa vitaka siteo wenjidi ushe yaude kwa vambanderu kushe vambanderu muparanga wehi mamude mburukiswa no kuyauga kushe asekame tuyende kehira hiru mbale koko kehira shinene kumbaze mburukiro uwaro sitro shinjanja mbanderu mburuke kushe yuandi ramemena ene kapena puma iba iba kapena puma heda shimno bubu angoro waka onja o sitube no sitube pono ohoro mende ambane yuorondo leyanga narile mburu wako shiveta okuja puma muya uga kusha sekame muparangawehi o mwashu wa mwde washa ndira ngomu nane ukambe mwashu waka baba iri epukire ukambe kwa dhuri kwa vitu onge mauwa la podo mbibo vindi mba muna o shima muya uga kusha sekame mbanderu mukiri kushire mukiri kwambe ke uwando oshashiba mulya kusha omaje ngo shivire ke moto omberi papi zuku ko ko shito wana byaka poeta kuma endiro nga nanda ha na le hangana ingo muhata munwa ke kukare yuwandiyo mundo obito bitenga positiro shitenga charije no bambande ru muna osima mu yodo kemo tokuta kama muka temburke mo ndambondo shama shiba mo bangu maende muka Sindukire mundambo muhata munwa. Ewe supina urugusha. Mbanderu. Katuende kumbuwa vindu mba. Okunene kuhepa mwisani.
1: Okuhepa nao. Matuthumbo rata hibirike wasiwa. Pande mgui jongu nongui.
3: Ya ndani mungu wate kujipo mbako. Shua na maji penduwa jimaji konjo pehe. Kuhanja ura na wahunga no. Neyo bara muka ro. Lehe alihe. Roshitiro shinjanja. Ya noho wina mo urukondwala ungondwi tunoshishi kwa chidi koko komonda kwa hiba haka tembe okuma kukawa chichitwa hipo rumburu haka chomponti obando vengi vetu kula katu wa utumboho alika mongado niteu ya urumburu matushu wa mshabwa tutumunwa alwakula makuluri o chichitwa hikiri keli ongonea yetu omushini kwa Natalia kwa kosesa nombara eto nene ya rongo koma oronga nisiro nolanda zehebe hadihi morukondwa ndo wa rongo banda nkwako kuchatuka kapo chishitwa hendo licha ine o chishitwa maju njo kutapoteza momuhio muka chanjela ndo wauto kuoronga na mo katiko maka onge oili o bahungire yuba pumbaru noku tamungo mkio ndanga mizuko omushini kwa Mambewa onguna gulu mumanka nimbo ke nota andres emporejo barochichi kwa ya pamwe no nombara yetu mbwa yuko ngula sa nombo siya kolo poha mapeke pejo dube nao na mano maronga nino yeri nao matu wango kutwala kwa vanduweta vihe ombedi komonda ngonga he nomba baku wapewa kusha veoronga niko chichi kwa hii kwa kusha shimbumba machife kama ndi muhuko munene rukuru me umetuviru muka majutile mo marubu majitoro wando shako chitori chisha tuno hii uhona paroni minawe ya johoro mende kaikari ili nukucha majito hapo chitore umu chitore majitungo hii uhona paroka kaiveko kuma ketora mangara wando beza po minongo iwa dine chupe nao buutufusa temba misa umucha ketora mo marubu ketora mo masetemba kekapita kekatora mo mtati Anda kekatoromi hana kekapizi ya mwaka mikonjai oki ndanga duko monda ogu jame ko munambo wetu wa rongo udidi zishitwa chakula mana oje bangu kuri upadisa osho bakwetu na matuko njoko cha eyo bandole tundo eyo nene ro makuru kungi tade mburukwa o kiwana chetu chicha tacho akihe chika kare norupa okuje mburuke eyo bandi nisa no kala kakumba cha bieti
1: ogwepa
4: Kathone Investments EC punombero mutoro wa rukon wa Sis Fondain na Majetero o Sis Fondain Agricultural Mini Expo koshigando shitenga mwajima yito minongo yivali na hamo mbali komodo uja hamo mbali gandushi ma hitetenga kwa kuste kututuuto mashituru wa mani ngiru wako expo nji motuwa pambero mutoro wa rukon wa nozo stora ongo noro kamo Sis Fondain na minongo yivali kuchuna matuka nongala dina mo Sis Fondain okakarata kumari wa undhi onango mwaka batha kumathere tano ulidi orisha tano minongo yita dunarimwe kujulae matuka no maatiro dhombade matutoro mufuko na omuamua mo Sis Fondain Agricultural Mini Expo njo. Ungeshefo utiti, maufuto mathere hamondatu. Uthombiro uthoro mende, nuwa cooperative kama ni maithutu umayuvi ane. Okapana uke na ushikari ha, nuwi kulia makithutu orande yuvi, nuke na ushikari ha, makithutu mathere hambu umwe. Okarwe kwa unashiko manyandiro, mufutu orande yuvi. Uthongana madheka hapo, ovo mda, odayana fama, OMTC ya Namibia, okosteka ya puo, ofit master, no Ministry of Labor and Justice, no NASTA. Mdabo njoro ka, matu mkoto kere, murwedhe rashimanga, Kumuhorombu mamuanga. Konjivi thiru kwa murungu, tunapuka shi wako noro hamundatu weime, ombari weime, ombari ondatu, weine ondano, ohamu ombari popu Miss Julia. Konoro hamundatu weime, ombari ohamu ondatu, ohambo ume, odhoine mbari weime ohambo mbari.
1: Okwe pana ino miti roshiba roshaine maito na muhiyo muhu kwa mnene walisha tatu wingi na mbia tandu kako mbia shamana iwandi roshiti roshenja matu idhumo tupapeke peke. Kujua virongo peke peke na mahia rongere iwa ndo kuzimbruka mwende viwara muhuka wakutumbali na iwa rashi matimbo siku murangi makuka kono humawe rongero kiena mbunambu wadho mbudho viti mba kushangoli uhitu ambi wa rashi matiwele ngaya mburu nangu kushuwa mandu njio na walika inasha opu oku hepa mwaku iko mingu tuwaka enda pa murudhe tundo muhuko mnene anjo kuhepa kushidho shabe ujangwe tuperudhe tundo rombu dheke edute omwange kivitu mbano nguwa nwa mwange wetu pumbu dhe tunenga keiwa kutha kwa miri shuwa murangi mivri kitha sema tuhakena putuhakena mbudho mboko tunamodho eke. O mapura ni nukumunga yari wa mawami mbai.

Imburu rondo. Mama mburu ya roma na muhangeo. Wele vika rapopi wathorono imburu rondi. Ithoda kumu nyomu nyonono wari uimburu puwa kapeno muhingo ware. Ingangiri pamaisha umashivithura mayuko chua na chovatu revaka choru nungondo roka. Arika niyo mahongero kudha kwa ministeri yo chimariva. Obahongewe ya veri petu uroskole nungambo chua na kachia vada. Uchimatu ningiru na matha mwavade umahongero nko chari uriti. Yadu kombero yochuru chako choru kihio thereka the ekanjo na mane Manfred Tachivau. Uwambiri ponelo hamo ndatu wa imwe uzombari mbari umuvi wa hambo ndatu wa ine uzombari no hambo umwe. Onelo hamo ndatu wa imwe uzombari mbari umuvi wa hambo ndatu wa ine uzombari wa hambo umwe. Iya. Waro yepi, mepaha uvi ungura vyo panganda, po uvi kungura po farama, uwami bena, wanelo hamo ndatu wa imwe, uhambo mbari wa imwe, uhambo ndatu wa ndano, uine, ndatu no hambo umwe. Wanelo hamo ndatu wa imwe, uhambo mbari wa imwe, uhambo ndatu wa ndano, uine, ndatu wa hambo umwe. Yadho kubena. Makuza yamburu wa ramu wange upi, ndatavera, kuzo chukwa yangari alu keporu kwao. Kamu itu berapa? Nurun dia deh.

Yebito mini tini mumurongo mwaka mikuminike nike ukura mwaka rivide kwe koro koro kuwaka ndapona miro reo kuhumu. Tulipa mwe kudhame tuunti Dr. Alex Yerimbo Wando Kaputu kudama ambi kuyakure nae.

0: Okay, pakona mupratene wanje, namano inje tupatre pamwe kulambo bianje ongo denje ko muhongire mutenga, mitri wa hongora. Ayuwa ralo mbuye windimba, ayuwa raha makari.
1: Ombude nonjivithiro mbima itu urungire mba, kamburi umune wo NBC.
0: Mitri wangoro mbako njo?
2: Okuna nangu hepa jinele muisa na kumuhuko mneembu njipe mbako nji. Oshu wanamashi mini kwa jinele muparanga wa hile tunji, alise muparanga waro. Okulako wa hiki ya veine muparanga wa hindi nji. Mwako mwini kwa neza karulufu ya jinele uliji. Oshu mwuru mendu o muha micho vihaveru wa chisarandu. Mwokotuana mimbi ya no o chisarandu shishi kuchi uki wakuja. Sipeno visitwa vina hepero ndesha mano muhoko. Erapi ndo chila dhava na lala halita kukusha kuno. O visitwa vina hepero. Nambano mbude anje muhoko mune mbu nombi. Mai nangoshi wana shobahero asihe po utitimbuwa o. Lushi nene motu kondwa tuwali o kondwa wa maheke munguno maoronga neno madhe mbukule yuwa no chitilo jinyanja. Inde mirongo yuwa ina hamgo ndatu komole mbutu naongi. Oshe yuwa. Da memwa nali ya kuwa yohoro mende kwa shiveta. Kumbundo ngonjero nene chinene yomuwe nduwa maa ambelo wangwa lumuwa hameo nju wazoveta mu kukula mena pochila shosu wano. Lungwa lingwa tolele olombero vashua na pondondo njo. Na mbishu mawife yuandulie kukula ma. Muna oshima tuna nda olishuwa na achie kuchalita nene nga chukolo ngane chinene. Mo mashira lombudo vindi mba mehulukondura chinene. O prime minister ya Namibia o muhimu ndungu hari muto muna ne wisha ine mungu la kani na mara ni wahoro mende makara pe yuando mali ya muhimu kwa yuba o chitu ina kwa ngao cha tu muti so honi noku ina kuora na mufa ni ne matu shiwa na hana kwa chuo chuo mwa kona ina muto siri mo bonde ndoa la wao malinda na upi o kienda kuhiro bongo na uina kuhishiwa chinge vyompi. Mungu shingi ombo mbwela kando mali kolundia chogonju panjia mkachi nyangaranjio wala shivaka mbabembi yondo vya shihama kukunya. Yuwa lahama kalirondo lukua wina. Oma uu shingi ombo minungu yuwa lina hambo ndatungo. Ya kula marukua o mae vimbulukula muhama kari. Shimwa nangeo shu wanashaka kalara minambabie vali okonja kuto vila mbombilo njejetombo kukusha. Ali nyingi so njenda na tia nje kumbangu ndatu vimbuluke kukusha. Yuwa ndo minungu yuwa ina hambo ndatu, yuwa munga patulu kutumbo. Toba huunga munga lewa nene wetu ucha, yuwa ndo nambano wa patulu wa motumbo ho. Yuwa ndo behanja ukewende kwa minungu wa novi, totono hovi, mbimbe na hopi. Yuwa minungu yuwa ina hambo ndatu. Mbasha mbikoso kambuze kakuli kuke tikimbo uli, mwefa ni munguko mune mbuno mbui, ojiwa nangashuhale na washinene.
0: Okwe pa mitiri?
2: Okwe pa shinene.

0: bako mianja ku mitrise pichitunga unombude kuchiwana chiwanene skole dzakura meno kupaturuka ombako njo mister
1: ndangi mwetane wanje mochiwana chiva kwa tembo muno wana chepo skole yako vimburu wami mitrise pichitunga cha mwetane machiva hona kupama kuhungira Pungire nombu leje peisa kuchurisho skole, yefro shipena, na imbo unanewa skole, kukia uda kwa vanini deno wana she, po skole yeti yako vimburu kusha, mawa mai enda ya, nda pase wa ulivi ambara, wana she mai tukurongerisu kwa tuka kwa skole, kuda po soda, hostelo shima ipaturuka, okusharika ne vanini, yanjeo mbakati kurutundu tuwa shangere, kwenye skole shia ipata, Odombude nchwa angiremo, o imari alima mwiso kietere ya shindine wa munda wa mario wa hostela, simari alimashiko, simashiko kufutuambo. Na unuwi na harikana ombepera ya tumbuka no mape aruma, ikara no masa mwemwele mbo ushihambo umo na ushihambo mbari. Okusho hepero mwasha uho kiano kara no urare maungara outindi. Okamata puma eneo kura ushashimapisi oche hostela ya tushiri imata awingu ndishinene kavimo ulio parukade. Oba mbanda unjezi wakupepera nusi nene buma ushama kumularo wa skole. Aigane eva nene, chiri silo mungu yene nukuranda ombanda ombwa yombepera. Kotharanda ombanda ondirine po pinge po yoshibara sharwe chikena kuchama na mularo wa skole. Jika hengi somwashe mwa kwao. Oye shimoni heke uriri nomani ngiri ongeta boku shaba nene. Ige tulongiri sabanashe mwa ya koro ya andapase wa shio uriri. Wanasi si mae kwa toka ngawe kwa toke na virale mbima vingara mabishare umbepera oka mata ndene manene matie lino kuranda o unjesi numusi nene umausia mako mudaro wa skole o kuhena kudemba o mariwa mbuo masutile wa hostela no wa skole nao siyako maningiri wa pupe shashi kakapa sana mwomba garodo wa kwate oka mata oka kumake ya kuhuseni na noho o munena uye maningiri wa usharika na umwake si matie nene mesho cha matie nene ngaende no kama Eko mali tuo ngaende na uhe tuze uvanduka veriko hopu petapi posinu kaheva no kawa sarine kepo uwewe kusharume makare mundambo kuhu mazen brukisiro uri hostela mai paturuka wa nene wanashe maeso kia kwa hostela maeso kia kukurongirisu wa maenda maeso kia varonge maeso kia nda varongirisu wa nene Nuno hawa viuru vyao. Odonjife, da kushu. Kwa nao simu na njia anje jibika rana. Okusha, okuhepa mwisa ni wanje na isho shopura tene.
0: Okuhepa.

0: Kwepa kuna mupratini wanje mea anja kwa mbako njiki we tieta chumbuba choka ngoro shituka muthirika unambuwe kwa chwatha chamba ndio mbako njo
1: okwepa muitha ni wanje mundu konako haromoro soru vedeo chowandu buma mungjo presidenta okuya kwa mbako mundu mo wile no mwiero mungjuo mwingiripo wambanderu keyo mbaro chitambia leta kari kondwa nguwa uondota wadho hangatha hiya kunga hiri ambie na kumoro soru vedeo metenge pombudo ndenga njiba hivire kushifa kaye ye ingo ahange moru kondwa rwa pukiro kwa dire itare kwa huka dhe ineda pukiro kukuchoma uba shima echitie vali mepukiro mokalpa na pokomando eno nene yo ambanderu keyo mbaro chitambi mamu haamu mbongarero njima iliro mbongarero nene njima itaramo vino vingo vimwata mwate okucha puasha hitare mbondi kukucha mumbandero uhe keyo mbaro chitambi aleta kari kono angu wawa mepukiro shimo uwe raka ranje nai mbongarero yachi echitie vali ya kurama mbongarero njima imuhepa muhe cho ambanderu moru kondwara pukiro moru kade ineda pukiro mamu heperu wapo kuchamuye kukarapo mshiwe kukucha mbima viwite wambo na mbima kumakutare wavihe uthokuliro muna rupa kukucho haka liro mche wapopo kukucho wekapu wario kutuapo chaji uthokutuapo ambaka pita mbo me wango kutuwa moru kade ineda na mimpi ya kucha wambande rube tukashi tundi na jihara menu yuvara kura mando laro mbiwo indimba indoro shitiro shinjanja orukondwaro wa maheka ruhe pakura mene kokusha oma yuvanganga tuapu wa hiyo horo mende jima ya chito mirongo iwa lina wambo ndatu ondiri muhuko richa ine ya kura mayeri mwa mbulo hindi mba urukondwaro wa maheka ruhe umundo jimu wangu kutuwa kwa mbande rwa weheke hiyo mbaro chitambi aleta kondwa angu angu wa uvo kudwako mongwa oshombinde pukiro oshinene oeisepa na indo epa komo ondende ragashwa achihe kokusha konjize nga tu konjize kubaza mena kucha mba ingirile kuno mbaro chitambo ini achele orisha ine ndo hiri mwodo mbugo viti mba okucha kuchombara enwa iheri kara okuche nekonje kubaba likane numo midharo kukiro mwukambe nga ende wanajewa ipimba kwa mwashi mbo mbwa chodonji mangu acha mbunga ovinanga vika heke kwamu wanajewa wabaingo mrumendo acho chodonji ma mwukambe otrupa nga eva depo shinene mbwede mulipo pedu meka mbura kuche pukiro mape ya rite kamari okuche jimu wango kupara kwa munda wa ise pako hande ngengono kaeto uwa njara kana kukucha ukambenga uwa ze oshombinde meka mbura kucha kwa zile maku hindu orori orori njima itoro ukambe kutuwa minda mbe kucha avi hembio vya kurama bili kolo mbaze chipa sio longo rongo wa chombinde meka mbura kucha matu ororu hindu ororo ukambe no vandu mbo wakavile mabe imundamu geta mba ya ene ni mwitha na wanjoko hepa hivira po ya
0: oku hepa
1: tangi jineni

tsala ndi kufira kwa manga nkwana ngobeko ikwata okendunduanda ai kwata kwa shitunda tulongita tuhekele tufinda kompunyeto kwa malundana kale kompunge ai mal onjili yo.

Uno tuka endepa murwe rwe turo mashivithiro meta hanji mu prateni wanje mbacho wame mabeshavi o kwena kunyono rwe de tu tano dhombude do bira nwano ndenga nyimbi na yomo mashangwa mai pothe nai Obe nambano horora uveruke bwatara mukhino kunwa omeva omaveruke inga okangen Oshundi kwa shiri mumevanga okangen. Enandi okangen. Rala koshi yapanis. Nuri hea kokusha okuyarura oshina ohomonena po kuviadhiri. Po kushadhiri. Oveshua unguritha omevanga okangen. Ove mori munu okuthuva nawa. Iya njomatha omengi korutu. Nui na shimo vanga okupanjara orutu. Yeva tera wena. Omevanga okangen. Yekohorora orutu okuithamo ondova okudhamo urangamo mbindu. Omevanga yepango mishithembi. Umuchitho onyota, ongaota, oramateka, odhothioti, oushi, ombindu njironda, nokuheruka, opaparathe, noviraro, bidha munga moshina. Omevanga okangen, yeungurithi okuanda veho kudhako unashe, ngako vakurundu. Shumo unguritha omevanga mwenine okumuna ondana ukiro mwure womayuwa yeta tunga kuyane. Konjithiro ko murungu tonodo no muranda shuri mokoto wapa ko moto no ponelo hamo ndatu wa imwe ondato mbari wa imwe oine ohambo umwe odo imwe mbari shuri mo shuwaro ngonelo hamo ndatu wa imwe ondato mbari wa imwe ondano omuvyu ondano wa imwe oshomitho nelo hamo ndatu ondano ombari wa imwe ondatu ondatu ombari ondatu ohambo umwe popo nelo hamo ndatu wa imwe ondato ondano wa imwe oine omuvyu omuvyu no ombari mbari Mie udo no moranje asumitho cene nanje mbaro kushita ponda taidiro. Kwa mbiuta dhendo da asumite. No mora asumitho ndengo nelo hamo ndato ndano. Ombari oimwe, odo ndato mbari, ombari, ondatu, ohambo umwe. Popo nelo hamo ndato oimwe, ondato ndano. Oimwe oine, omuvyu, odo mbari mbari. Moshinini moto no ponelo hamo ndato oimwe, ohamo ndato ohambo umwe, oimwe, ohamo mbari, oimwe, omuvyu, ohambo umwe. Ederongo ndonelo hamo ndatu oimwe ohamo mbari onela ohamo ndatu onela oine ohamo mbari onela mopuo onelo hamo ndatu oimwe ohamo ndatu oine ohambo umwe ondatu odo hambo umwe mbari ombari ingie tutu no uveruke wetu pweno mevanga okangen dino Muture wa shomuithe epukiro oshinene na kakarara. Menare yuwa ndiro shitiro shinjanja. Ongandanji oka shangwa kathaona investment CC. Matu mietiro mahongero wallness license. Nutu noma withiro odo pereitha kubando watengo mirongo vivari na hambo ndatu. Mahongero nga yeko thondo lana mimbio masere etano. Pothia menare yuwa ndo mirongo vivari na hambo ndatu kumwede mbika mundu kumbura nji. Wando watengo mirongo vivari na hambo ndatu. Mabe thutu odo ndo lana mimbio ethere no mirongo hambo ndatu. Koma hongirongo, nu shiwa haka pathere kwa natesa. Muhongwa oshariru kwao. Osho mwithetu wa utunai, matu shanga varwe wina kwa kuimba kwa mawithironga odondo lethiri na mirongo hambo ndatu. Moshinino kudha metenga kwa mwitha ushi hambo umenga kuyetano. Epukiro rishangitha kwa mutengwa murangi pombero yomutoro wa urukondwa. Okakara mamu rishangitha kuviki po pombero yomutoro wa urukondwa. Tonapo nelo hamo ndatu oimwe, ombari oimwe, ombaro ndatu, oine ondano ohamo mbari. Hakahano kurishangitha, no kuthuto shimariu ya shwe hindino, mawithironga oyo bando batenga urio mirongo vivari na hambo ndatu. Okudha ko kashangwa kathana investment CC. Kaende po vrume mbro kodo peritha, voruvede, roku pepera. Odo kilograma ndano odo wishimbi on best choice. O uvapa po udhodhu. Odo ndolo mirongo muvyu na mbari na odo sendo mirongo muvyu na muvyu. Odo kilograma ine odo hunguriva. Odo ndolo ethere na mirongo muvyu na ine na odo sendo mirongo muvyu na muvyu. Shoshi braipa kashosho odo kilograma ine shitu heyanu. Odo khara mamathire bari no mirongo bitano, dho hot shock

kwa kokana muva endichimaichito mirongo vitatu komwedembwe matushivitha kuimba noviwa na vyao muharu kwa

ngo pura nanje mutaka mmundo shimova ngo kunanga ngo pura tinja ri amanguno muka ka yuva ulikako muka even matu demburuka matu tsoku ya njakondingira peke bina kuja mbindiyo vanini wetu ye yatik the neti ye ke kulipambara moshali nokurusha tuli tu piramo me kutukero uyara kona kuno vina mbyaka enda mihindi no mibia mupura nwanje mutakame obihamise no mata shinene no omayiba shia kalirango na mundu wao kenja ko ondingire ya peke ko kushishiri shiri ndino ndi wete mbatrekie kulira oba hupe ya konje mbonji jaumba kuja matu ya rukangu ina kumbura nje hivi mundu mathiri muno nela no ine ya vidimo mathiri muno nela oine kumati ya rukango nishitwa rukango alina veni bari muruvede ndo mumunu urume mumwe ndo munene uri ngumare nguva ngwari muruvede ndo shamwina uriri ya kakushe mundu wa mwina uriri madhe mburuka rumwe mbi byakaenda muruka pita vede mini kwa

Amepatamba uprana yepatamba kipana jana kutoa thua pamoja mimi detu nchi kushavana tayi vakutuka vana daga inuru mazungu ndani shiwa oshaku injio mbalu na vana ingiro kushaka kona i ya mama soko ngura uliinga na amunguro hinga shima unguro hingo pua mui andelembo oji na muda shima kamuna ni kisha ndani ifu kuka kumuda mbali mbalu kakuno mundo kaka kutoka vewe ifu kuka hitewa kuiririra. Tetwa swamba katunumwanu awe twachamata zimburuka muka euve na epresinene jembo ya umba.

0: Mwia tuta tukuya.
1: Bamana, mwia nguku, mwia kienda kwa njua ya kasari.
0: Chiuli ni?
1: Simbiri nai.
0: Ah, wanukame na kienda kwa njua ya kasari, wanumabethe mburuka yuvaro chitri sinye nyamuhuka. Ndi mamu ikor tati? Ina? Kwa shidi, kwa theuka? Kuta nambano wa ya wa iliria. Opuri! Tulipone la hambu muimu imbaru muvye mimbari waine ondano ohambari po ondano ohambondato. Okatu nadharu kako imba tuwe mburiki the shua na shana mibi ya kushavi o wani kwa wadhuro kompreme kuinda mte karanal. Injangu no dino ndra une?
1: Next indino ndinu. Oro ngero erumbiranje e shiwe karunga uturi moka hanjambori. Nyondo wadhuro kompreme kuinda mte karanal. Oishmisha mangero we variengo mekudherie po ninganduka cheke erumbiranje. Azi hembe wino biwauri biri ko munungu shairo miho ko mbanda ke yuru chima muno bino biwauri eri pre mama ke nje po kareke po wata mama we uri mama uzeu tako ya kana ndugo o mangwaina
0: yeah okay ba tupone la hambu me o ime hambar mu ye me hambari we ine on dano o hambari po ondano hamu datu o wani kwa wadhiro kumbureme kuinda mte karanao sipe no mundu kwa wadhiro po urumu ulike hiyo shirare isho upshu mo na thalita popo nganda orate mei kuthe mburuka kwa kutu mberi po uruvethe ndui rolomako tulowandu kwa ngaro yoyundu correctional facilities wina orate mei kuthe mburuka pangaro ya ndihairuka FM hello opuri
2: hii mbiri
0: jina ndora uni
2: nondi era watanga mishoro.
0: Situsina, opuka na, situsina.
2: Ni mshani.
0: Gatiepi.
2: Ndiko mandubari kwenye sekuiri, ndoro kupita. Mandubari kwa karaga ni?
0: Moka karaga.
2: Mandubari kwa karaga.
0: Oho, ochirongo matupa.
2: Ni mandubari kwa karaga.
0: Gari yepu tuhiri kirembo uli.
2: Kiri kirembo kana mnyuzi, na vile mimi akuka na mnyuzi.
0: Ngai baadhi. Mimi
2: akuwa na kumsiri.
0: Okay, bajinini.
2: Apo utina hanga, matupatea
0: karan. Okay, bajinini. Bikara charu ya mario ndika pungwe chiri pengiri po, dino ndi owani kwa wadro kumbureme kuinda te karan nago, alikane, nunu honao, nishive nangwa, kako vya pomu kandi, wakunjitho unambu wakunjitho kuoronga ni tapenga ya mape karo shina, niya shivika, chafari mbubi ya mixti, niya njo patika, ine imbiyo vina avya lino shina, ee karo gira, nara isi anjo wachi mkingo munu kwa wadro kumbura. Nondari kari kiri sani uli. Nondari ye po mikuru po vikutumbani kutora po umburu kwa munga pimbu na po toko munga pira na wete. Yeah. Misha pati nondari ye chuta ipo na misha viku. Misha oslaina kushara koto mayonesa kushara mahinga po bwavi nambia kuchitimbio. Ete tufa konjo. FM. Hello.
3: Hello. Mwara mutane.
0: Mekisti wawara ndi nondara uni.
3: Nondara ufisa shuma kono. Tukema mamunye chitumbura ambu mindi
0: enji. Oh, tuna kwa happy birthday. Mbura.
3: Hako yeleka?
0: Mbure mundu happy birthday.
3: Mbure mbure mbure mbure ndano.
0: Ah, itika putra li katika kati ya zwa. Mbure
3: mbure mbure mbure mbure.
0: Happy birthday to you. Mwajishi kwae?
3: Mwajishi kwae? Mwajishi
0: kwae? Yeah, how old are you now? Hip hip hure.
3: Thank you.
0: Oku ya pa? Yeah.
3: Mbure mbure mbure mbure mbure.
0: Yeah. Mame kupaure kilithanji.
3: Aye,
0: uro uriyo kwa. Okay, pa. Muri demita kwa. FM, jina ndoro ni?
4: Rolesi.
0: Yebo.
4: Ndoro kanga kanga buita ndaka kina mune ne.
0: Ah.
4: Awebom bula idom bula hambo ndatu. Oya bukiye. Kama kaka kina mune ne.
0: Arikana. Okandu mweke shiti ni madhe pa ndoro yoka hungri wako e.
4: Aye, matu tajwa hatu GTV. Daya, meke mpahero ngwari mapeta mkutine.
0: Yeah.
4: Puu, oku mpara yara, puu.
0: Oku hepa jinini. Kutu maku maimu kutimu ni. Kapa. Ino miti hambo mbari. Ndadisha tunanjoto hitimu karo wedhiketu inga kwa mutanda tutire po vyarwe. Mimba tu dhemburu kwa mundu ungwa udhuro kumbureme kuinda ndhe karnav. Nushi peno mundu munene. Ikana shipeno mundo munene kwa udhuro kumbureme kuinda ndhe karnav. Mba poratio, matu kwenye thawa kangaro kwa kukudhemburu ka katuno mwano waro uliri. Matu kwenye thawa mbatieni nimba. Okonjitha okukukudhe mburuka. Kumingo mundu wa uodhiro kumbureme kuinda.

0: dukara ndagomu platinum wanje nguri partner kuri kakore ko mambo mu Ruvedendi. Mu Ruvedendi pashama tukaenda pamwe na uliri nganishi matieta command rungwina. Yeah, ndatishia tuna tutirie po vyarwe. Yeah. Oku de mburgesi na jana mibia. Gwa udhuro kombreme kuinda de kara na lokusha o wani. Oyo pona shito mba tupato karo de kitunga tianja ko ko ko bishito yare nori kene mu Ruvedendi mekara mini ngiri kusha muhuka o ratio no wina matukara no do programa da peki kana ka no do programa shimu no mingo mude kainda kako ya mamu karo matano kilo mingi mamu mama kaini thiro do programa de tu okumdeno shina no kianja o hambura kana koma de mburke o yuwaro shitro shinyanja muhuka o shima pia rumeno havia shesivya kainda na wa shinine matu kunyito kuriangira o tukondote tu mape kaini thiro shingura shima de mburkiro o yuwaro ro shitro shinyanja ya kona kwa kwa tovani nevetu betwe thanu shiri shiri mu Ruvedendi mundu puudhera kukusha munda uhe mivu hamu kwa naindi uhepo kwa ama nuku nuku riprate na nuku rumeno nuku nuku tara njira kumatuthu rihongo kushue kuru hungirwe wethe tuwengini tuwa ratu na neki shikuwa dukako mungari yaka hamene waire kehiru andrishi ya ngunawiri mire pwewe kunjita wa chipota shio shitro shinjanja shiva kotoko munda uhe uka naindi puresha vi nimbi mera mbi yaruni o shuwa pura kuya chima kuingiru chituri chinyanja paka endaye o kona kushua mwa wango mwa uwa pumudu wanga vio mwa wango o hunguliwa uvero na kona kuhu wanga watu ngura matu nyati jina ndara une BNB Paten FM wapuri katunandoka kushua katunandoka na adhiri kufatitha pume na mixti mba neuri tonanyi njime kupe njime kieta mixti pahamampa basio onda nambari ponda nambari tatu ora sio
1: hello DJ Max
0: eh hey.
1: meta mera doa rina wa
0: doara munda mina wina ndino ndora uni
1: ino ndora mama wanje mukwate ngenjeta seblonika ya wiki kwa ra wa kwatwa wa kwato iwo mbwe imwe kwina ndekana zo me uri mbuo ni marudu ya pomu ya kembo wako wapeme jarika na mama nyanda ya roka meyua le wandi kwa kuzero wako wana chewea vehe niki nene mungu watu nungu ya kasturika na wajiko nungu ya kuzero mama wanje nyanda ya roka meyua le ndi marika na uliri at the best day
0: okuja imba mbihatu okuja mbihatu nungu wakusha vashiri rume mbwa vahindi kuhu marivano ovi kuhu nano ye
1: kunda yombuze meja kunda kageye na kuhu konanka
0: vito kukira poveru tenga donguro ba muprat na njombo takam uri shimo shiwan gaveton ne chiyo chikituko koro mbe chimo pata aveton hello jina ndra unde
2: hello
0: yeah
2: wada mita ne
0: bau hara mo hara
2: hara
0: yeah buden je hinayo po munyongo de wea nyongo de chiku chiyo po me andre me kupata mbi kuja tukietele po vyaru mupranu anje mutakame mungana jima thua wanje diana mundambi wami beri ya meka shido shawe nja mundambi nanu kika mke na kumunika jame watu kala po menganduro ya mutu yene kupako misoro nuka enda uliri o andu batu wa mungana anje kucha kwa tono ndiyo kwa nangu shakako ndiyo ndi na mavi unguro hinga po ya tunwepi na kujua tuchitua hithu amba Nato mwenye dhawa kutitha ndete mbandi o kukutika ngandumbe ete putu hanikira. Kawusha, mepata mba kujatieni nukia njiru wede kuvia rwembia pwile kupitia mwaka rwede ketunga mbano tu yanje o karwede nga komuta nda ketu pi kusha o mwenjupa muna iye misha mba topo mbina mbari nge kutha kwa mautilo ya, shitu wa umopuo o inishi hatu na matu kwa prana kumbude kumbuno mbude kapikongro shinda sharuri pekono karwede ketunga kumekuri thiro Jone tuta kushabuna matu kietre kumingu wano matu kukuthemburuka oshitre njanja wina nu shitwa mbonda no atukikitira kaure kitu kwa manyando nu apekongorere ongora tene ndu matuko nyiko aka ina kono bahende ndu ongondro kano kuye mburuka oshitiro shinjanja otomitena ego da mogonjo #dj next time patamba

0: van du bilkapos kolin mina jota muno kanda kemi kujavi o shedera kujavi o ruomba mo hepa o kuwediwa penyo kujia mama matia rukapo kutuna atutunu achiteka rukwa achituna atuteka atiteka rukwa
1: chime ungeni o skola yetu ina wana she o masere masere muyu oba miti o milongo bitatu na imwe tunovaungure wecha tuno tunowepe wavaungure katushua kushanko horomeni kuni kushita menangu ya kukrasa no faweza kushanko kumkumao skole kuhostela ni mumbura njoo kuroro kungara matu kana doma trona ndeli do tunova shalke maitro nambali tunoship maitro na famu nine odoke itering maitro nambali kuhu ya kurambo no tunovaunguro murugu na wecha tumu hostela etu ino wana she masere tano kufepo no kuiseko Oya, o unene o skole yetu neina o shabandu mutwa muno podo klasa dare nderi weza ko inenda tume hungile kusha tuwawe tuwa muno podo klasa inendu tomba tero njitwa pero wa ndoishi ukaewa nao mwa ndoishi ndi tukaewa mwa ndoishi nganda uninga nubwa uya kwete mape ya nao shibadero shibada yovi mwambo uruo uruo shimotara yuvali ya ombo ukurumba unguriwe kukwima baitile mokanjila mawe ushuwa do mbloka mpani ndo uru ombo mtaulika kia roki mbloka arwe maranje nguna atu konjo ni shirwa shinene shara shodo klasa nishitwa muni uminga ndumbi kunda no matulu ife shirwa kuno mbero yeti onga wana kwa hungi dide nao yara isha mai ya kutara nu ave munu kukusha shiri mbo uruo wa soku muno mbatero ya umundosho muna kukusha nda kumatu muno uruo warwe posiyambo odo hostela kwa matungi lono kumatera usho wana sisi wanao mpike hongo biungura wakoma ke umundu mwosha katika kutara ndakuno mawe shiti uruwele njyo komiti iha kaene na ami atupahona vieka atikie kulianga atutarambo unando woshi mawe kaeva njimawe shosha mawe kaevo vinambi piasanata
0: Mithiri mese kuno kepa kusha shiri wengi waeteraka nunga inu mishima tukupa wakusha uripu njyo no moranjyo nilo hambo natu oimwe ombari ove inembari ohambo natu ondatu oine omushu
1: onga binji kakuru netundu kapena mundu mkuka amo vitotoke na kushuwa no moranji
0: Mithiri kathine uripune kama natu oimwe ombari ove inembari ohambo natu ondatu oine omuyu nonda lile kuimbo wa hongwa no vatu leva na mipia po urukona nula vitutu na ete mbo mekitishu nye noka zimbire ya tuko njithiwa kwa hakana kuna imbo mitiri mbo nonda lio ohima imbo tuka uithiri mbo po kuturi mbo tuthami ya negushatini ukuronde lako nesimese kune kwepa kura mbiko tembasha atu ya njire po vya rwe
1: watangyo kwepa
0: ngo hongwa ni mitiri kathini mbuna nyo mtame kutakos kolenji o KJ Kapewa ambasha mitutu mbili thino mbili pelo o muhongo mkurunguri gition kambonde eye nguri mo komiti yovandu o mirongo nguri mo komitie yovayo hongo wakuru yoronganitha o mirongo hambo mbali yoronganitha upenei o makatari ongaro yoskole numbe hino hangima kunjusha mawe konjup mawe ni nukutakusha mawe tunushi kura mambiko toke poe mbasha mbiku utupodo nomra ene mwache kusha mamu shi tv ni uja o skole ni makatari mamu ya rukaru kwao katara kusha mape hepo vikwaye kwenye kwa haka kukungula kwenye njo skole
2: ni mwadu kwenye zanjo o school reunion na
0: ya
2: usho wana mba ito skole po kanjira
0: ya
2: mwadu kukurunga na po skole njo shiri di 8 November
0: usha vi shiri hambo ndatu kwa mwadu usha muro na ume mamu kala no maurungani ni wava hongo wa kuru 8 November kwa mwadu usha muro na ume mamu kala no shiwa shiwa maurungani thiro yova hongo wa kuru wa skole nji ukakaranda mamu kano yuko yape yuande
2: mamu wapi kanyo tunaminda njo netbala ona njo soka o volibala noona no mithiki no inavi ya kambu
0: usha muno tunaminda shimbere isho kwa maki o netbala o shimbere isho kwa dhombade wina odo njoroka rume dhombido mbido mbido mbado ndo mbumba na hiyo nao mavi anja o njoroka anje manjo shima ya papu dhunama tiki ya kutara mwini na tiki ya kuthuwa kushaka kwa nuwando maka andre pika shon nambaro nishima tuhungiri ni mwashi devyo kusha mwakometi njini mwoto kutopoka mariwa kuma mworonga nitha pamu kusha mwino kutopoka nguta kuma mworonga nitha
2: matumatua meneto usha kushika nga mwa studi na njiri mkukrupa nadhali numatubatu kawethani mtu shiva katuno no marashuwa no matapanje sa ushitu wadhu mwaskole ni shi mtu maishima katuno ngwethe atutuwa kukrupa usha nga mwa mwashi mwazo kwa njo o drone trend
0: ya oma 32 ya mwashirusho mwongo mkuru
2: kwa mwashima tuwa shabi imanishwa tuwa pamu ni matuka nozo painda atuwa nozo toilet pota atuwa shita atuwa nona wina matubatu katuno skole uri imare njima matu ungulapo nambo imare mayiko skole kaya tu kina kuita mjato zetu imare wa skole uri

0: okushanga mushimira shimushimamunguramba oshomashiku mashiungurithwa okanja ohamba kana kondungiro yo skole
1: skole uri mato pano anda ve no kwangamo umuntu shoyika na vanene uri shuri bonganda uri soja ne ne mbino kamariwa mino 50 rand ambi ninga pi mundu mene tonongo de committee kathi ne po mene tonongo de kwa mingumbiro na committee leader atuakaene mumu kanja no tunana shimbuto aito skole pame ne mbinono mara no mozo katona mtu ngo de mundu shurumo vitotosha ne mwenene no tonongo de ko mundu ngi urumo vitotopo urumo sho mwithe puru mozo ko ponao mukanja ngamburi
0: Gideon chambi kwethe mo karwe de kitunga ri etu tu hakai na vino no shimumba shenu shi sho ngo ba kuru was kolenji o KJ kape ho muri bo ve ke pono mo shi kwa shi matupa rume peno ho ngo no ngina ba itira mboni ma vyango kuronda ketemba mwi ke kupata ndo ndingi wa ni sharume ka vino shi mariva po thiyo mundu ngina uno shavi ami shimara ndambi vina amimbe wa mutunge makenye mikongoro shari po rume ngina machavi amimbi no makuti ya thamye ne ba upizire mba njimi ke kutora mukanje ko hambaraka tu hakai na vina ene
1: Okay, no, mingi no number anje. 81.
0: One number two imwe.
1: 65.
0: Owa mbumwe onda no.
1: 40.
0: Oine onela.
1: 227.
0: Owa mbari mbari. Owa mbari. Owa onela number two imwe. Owa mbumwe onda no. Oine onela. Owa mbari mbari. Owa mbari. Onela number two imwe. Owa mbumwe onda no. Oine onela. Owa mbari mbari. Owa mbari. Yaro yamitrika thine. Trasha onela number two imwe. Ombari ove ine mbali, owa mudatu onda tu, oine omuyu, anjua kane kona mitrika thine. Ya, yeah, wina, daru ndiri mba uliri, kwa kutumabu yangu kupura wina, kwa kutumabu yangu kumudambu wa vitoto. Nomara njiri, pa namba njiri yangiri, kawami, ulipone la mudatu oime, oine omuyu, owa mbari onda tu, owa mudatu onda no omuyu. Nila mudatu oime, oine omuyu, owa mbari onda tu, owa mudatu onda no omuyu. Julian, Juliana muhipa uche uri ko runo rorongo kwa kutumbi ko runo rorongo mamu akane pone lambda tu oimwe ohamambali ohamdatu ondatu odimbali ondano onela ne lambda tu oimwe ohamambali ohamdatu ondatu odimbali ondano onela oja Simpson ye uja mamu akane mo korondo mo kahanja mo korondo cha njupa pone lambda tu oimwe ondano ohambumwe ondatu ohambumwe ondatu ombali oimwe ne lambda tu oimwe ondano ohambumwe onda tu ombumwe onda tu ombali oimwe po diandila eyo rimosho mwithe onela onda tu oimwe onda tu ombali onela onda tu oimwe ombali omuvyu olon datu mbali ombumwe onda no ombati onela onda tu oimwe ombali omuvyu olon datu mbali ombumwe onda no ombati obahongwa obakurumba yiro organiza mbaita poskolji okj kapone chini hapo obembe no ngama no mbuni ko yo skole mabi yango kyanja ohamura kana ngunda matunju ko horomende kana tunju binabi ko horomende tino wina katukunyizo kuto kupa okuyarura moshiwa opo tupaka mukathini ambi ko thirimba
1: kamba athini no shavi usha okurara no shavi kada tunjo horomende shwa shavi shwa no ho the sponsor the nuri okuitama the villagers oku sponsor the skole no isere so okweto vini ukwaito skole ponambo nandu mo community atu ya pamwe arutu no skole etu minaso skole njua wana shetu ka wana shepenje wana shemaitu maitu skumaitu bae mawetu na o skole ponambo pomumu kanjira so natu ya pamwe arutu no skole etu asablifu
0: okay pashinini Gideon urimo komiti yo wahongwa mbiri yoronganitha okianja ohambaraka na kome kurithiro wa skole inji o KJ kapu anjiri mwaka rukundu kumaturo inga o kama tako maashima ya shiti hambo natuko mwode mbuo cha mwono na umwe mawe karano shishito shio maoronganithiro manyando okudha ko shimbire isho koma kio netpala o shimbire isho kodho mbade o donjoro katharo edho pakatiko tuwede dho watu no mimbi wina mawe karambo adhi hembi mawe yoronganitha mawe anja o mchombatiro kwa skole inji ya menu kieta onda na ukiro kwa skole inji mina usha o skole inji ya tungira no ndando yoku anja oru ya wede kwa atrewa na mimbi Owa wina mba hitambo Vena thonga magusha Ika ende kumurungu Owa inashio vanashio wina meke kuhitambo Othopo Karuwezi ketu kwa mutante Okuwa kwa manda Ngandu kulisha tano Likuwa mbako karuwezi ketu kwa mitanda Okuwa mondatu Ngandu sima hito no oine o mapeta
2: Mkaruwezi ketu ngatu kuitu ni nambi
0: Ehu ngire yuva ndiketra Odo njuhithro ponando o mitanda
2: Odo njuhithro Ongodro gano dhoskole
0: Ondunge ye yuva Jirupo ayo dhonongo Oshamu wito peke peke
2: Ete wena tukupo odo njuhithro Ongodro gano maha kanino uyo akadino
0: Mkaruwezi ketu nga Tuketra odo njuhithro Odo manyando Ponando yo mitanda
2: Shuno njuhithro ponando o mitanda Tutonino ngode Konomoranji
0: Onela ohambume oimwe shipaturio Onomora ombari omuvi oye

0: kana tukaita nyori kana wakiro yokujo ndaye muhuga hima pipiti ndolo fara mando lo mahanduri siro pekare kusha omahik solo presente kana nipe na murongo ndaye hambo umengale anjo ko mitanda mujineno mitanda abahero no akwena oyo binambio kana ali kashenja uridi ove kunda ndaye chimo hingipo katika kausho na kamanyate na hima tuhingi tulipo na imbo anene wetu uha muri kibambo kusha ofara manjo po pewindi na papa kwa kashikwa siki yeah mara ofara manjo ndai wandi akapita no mahanduri siro poji ohoromende chiara nda chimai hepo go handuru sapo mundu kaine yuoka iri purire ko kokupa po kuya o ana chimba ju ana chi sha sha mutere poja kare du poja chikwe o mbapa njare hindi po pupe no maendo oihe chima do handurisa ka turi purire kuiro chiwanaho ujari mbaka muranjo fara manje ya uyo inambio kana ali kashinja ndere tembo mitanda no hom tembo tuno masa ya buturi tembo mitanda na kule to anani mamuhuka mara muhuko ndire ya ndino ndiyuri dikaguna muhuka rawe oya madu ho kuvala pope na injo vichitwa mbi kusha tunini kirenje horomende peka o pekare ondana ukiro kinene kwingo ma hiyo ndaingo mahandurisi ya obujari ile yuwa uriji romitanda vya pamwe mena wujo eyu andu kali ile ko yungura bahama ke hiyo miji uri yo po mabe rio nyama na no no kusere karera uri mari mari he pokurira orubede romitando guri twa pamwe okukano ngura meno ondae jimari anja kwinjo horomende yokuja yokuka na injo influenza mindo do polesi do horomende jinene ndondae ndo mahanduri siro no binaro teke teke ri ya oye pe na hetero jinene kwe tembo mitanda ya mara amimbi una wujo mayua ochainga ya kapeka oruveve ro mitanda onda o mimi chwata mindo programa lo lo horo minda de heni o lo programa nda de ho da kamburo do minista gujo do minista gujo do ngavana ya nuno ho amino kuve po do njome mokupa po na mena gujo tembo mitanda ka feri kurami ya kapeno tutu do mitanda ndae do ro gujango o mbapira go ko horo mendi o kupa po gujo etombo mitanda ndae o madimburugiro nguma e karapi Padua uka uko programa. Po tumpeli papo mumu hunga matua ujo horomende ishenjo imba na imba. Ya, mena ujo kwembo noho, o vinavi homa yu ahe na mbano mahito politika. Ya, uja omekura minisi rongo etosho mitanda. Kae soku ya mo ondae ukupitila mojira wa politika. Ondae toveni jipeli papo ure atuja eta, jipeli papo ete atuja eto mitanda liaka uko. Matua anga uja Olofara mandae himo rupo mwerombo aver tambo himo iko kamanya ponga ndupi ya peno naendo ota tembo yota teno ota temkurume ya no wakuru wetu madu wanga wisha chimamu handuri so anu mahingo peno longa ndanda na inda na inda chimamu so kulipurirako na mbane deka tuunguro vinambio ovana neombalo vinambio no hove nika viungura ya ogusha o tuelo mayuo xia inga matu so kuto kuhama pamwe to shimita ndeto veni tu ipomo muhunga mtu paho miano yo kuhunga mo horomende kuja uliko ko kuna koma na nino horomende kuja uliko viro vipirure po uri pia pehe po atando ya yeah. Mara uya abia pamwe cho mitanda atuhunga mo vina mbino hina ne hupo sinene kwete etembo mtu atunwa kuinjonje po yaka shikisho wangu
1: na mwana tulimbo na uliri o horomendi ya Namibia ya konja puma yeni ni o konjita kusha pekare e yuvari mendake kwa kusha yuvani ni maride mburu kwa o kusha tino kia nyomba ngo kukuthe mburu kwa o shitiro shinjanji nga hino kove o shomundo mutanda o shinashiwe shia kurafi
0: ya e yuwa rinyo rini jimari ya rika kurwe na wala rino lombata marete pashanda nyuo usha ovo andowe nimbo etembo ahero shiturina wakarufu wakumu ya kuuja nde yuwa katune yuwa matuka doasa na uje yuwe sembori ne maroshi no jina hepero kusho puwe nde yuwa rakurama ya amino heje muna kusha mena kusha nde yuwa ndo radi kuwa misiwa kohoro mende radi lo papliko lide mwana nimbi ya lauto kule mburu kwa opuwa ngaturi kwa mbeku nde yuwa nda tatu heuri di tuutoku kano masa yokutio horomende poku watiro horomende yokuja matumunuko kuja yuva ndimabe

0: kudemburuka viuri. Amena uja jitu waka kukurengo nukuja ahete iwa ndoka tulivanga po tunuli unaiye. Katuno uchina matuto na mo. Owo mbova na masole nimbo. Mbo vatye uweyu wa vatya rukuru ondo rangazetu wale hilo beta mwana mibi ya. Ya, uja puo ngaturi kwa mbeko uliji tukare na ingo masa uja. Nambano horomende etosho mitanda wa vahere rono wakwena. Ya, butwa de paiso wakuru wetu mo. Mera ambora fan trota matumu nukuja obisitu alie nume yuvando kabisani
1: nku nda tulimbo na uliri o mehungire kwa mautu na mbena watamuna o shina shohani mwakatiko o vani nevetu nushi nini matungire ponono nji o viti ambi vyo mana nino nga ino o hani nji ya tuna pupete kipiko mitanda o kupamba kwa shina isho shetiro shinyanya
0: tawa herero o mauna nino uherero na o tutu to mitanda tutulu o imba na mbena mara katu shi waguje wa viatu ape wavi watwapa sana vi ya oguja okudambono horutundo routanda mena uyoka peno ove tambaro sembanji jitweli twape to veni guja a no vane nego banango shi bahanika eto rutundo ro mitanda twakura manei po una nembo eduri nei ombwe ya namano vinambye te katunavyo ya mena uja eto veni munjo ngura meno ojo baherero a eiza anga hino muindo ngundereta jina nanjo mbwa herero veni kanapu veri tfapo kanapu batfapo ruduro mita andana wamo muhunga mena ujatara o deeri wa herero gaveno mbaro chitambi po peno vipo saho hunga na inu nko kusha nguma soku mbaro chitambi yewuni deero o ruduro vitanda lwa kurama lwa tfapo runo munane o vishipwa siyo wa herero kehiyo ruduro mita andasha vika enda kumurunguri mena ujataji o oha njiri kwa mbanda kwa kutoro, eitha kwa kutoro rapo mbara njenja toro wa njiri po kutoro anjo mbaro jitambi o mitanda o washa veka ana ingo munane wawa veni mbape hi basha ve ungurisa muimbio vishipa vifu ya basha ve wanisa ndero o vanene wa hanika kwa mbanda ngo batye kusha kareno kienda kwa lombudo vinti mbapo kareno kienda kwa kahanja o mitanda ya vikula misa aja vili tuapo pamwe mbunga veka ungo vishipa vya wache mitanda mena uja ya ye unani ovahereru wa mitanda ya kehiwa mitanda uno ngura meno yao njive jitwa po veni
1: bie migwe themo karuwethe ketunga mori ya vede ne shomitanda po te shomitanda mehindi ona mipia gatuli trevi momuhunga ukianja ohambara kandarume kufanene vetu kusha tieni ne okukara po pedhu nukia njomba wango kongaro no ishitua muho kwa nomba vietu kusha ushitiru shinyanja ashia nene okupanjara
0: ya ameshe ningira ngo ushetembo mitanda anga tukare no ruwethe rukuli pa momuhunga ukudambo nga tukare na imbo muhunge toveni okuya njondunge po kuningira ko horomende kuja etembo banene vetu oberi mohani beno viposa kumwe porume kabe luasana beno ponda pubada nambanete ejo mitanda matumunu kuja ke hiyo unani wetu mitanda kundowo maveri tunu kwa mbandango ete matumunu kuja iwa ningari unguru evi po tupeo programa tufeko programa eto venio tojo mitanda tuogana ese po tu kare na imbyo vichituwa mitanda minde yuvando ke hiyo horo mende ameje muna kona uri oje iwaro mitanda no shimari tuwape wana amuka viji mitanda no ujo me yuvando o vichituwa mbyo vini mbyo horo mende jivya anda mabeka tuwapu kusho e yuvaro mbavu roku ndaro kuhonga sano mbavu po mabeka kano manyando ndaye mbyo vyo olotuna menando vio nondatero kamo vio mwisenda ya ave mehe uyo mitanda ove nino hoveri ya risa tawa vando mitanda chivo vini chiva utoku okuyapamu kumuna kushamave soka ondaye no tunamenda vimbere ovio ondo uyo uyo njo mbango puiri na uyo kuyapamu ino kuhongasana no ku konjiso kutido mbago marovo kare nambo muhunga wogusha uyo njo horomende mave yuhunga mavimu numa yuve yuhunga mene munda une okujobo bekae no masa minde yuvandi noho bebatere imbyo vishitwa yuvandi no aingo kunanga mitanda vyarwe ngo kuchaliye ku participata minde yuvandi
1: nove muhuka yuvandi mori themburukirepi
0: mimbea muhuka mimbiriko birimo jivanda mi muhuka omanombe petwabombo ari kuja eto mitanda yuvando ndo jitiro njanjambara rikamo chiperi mununu eriri mumake horomende amemuni mbia ko kojivanda ngikuno mahore aingo the local authority obihura bihe mona india yangu bino bimbere no bikwe ta mahore ngo mai kaenda ku murunga ndugu muhuka no mabehe guje kunda tene yuwe na heteronda twape wando odo o obihura bihe mona india yeli twapa mwe ugano mahore omanyando ngandugu inde yuwando rin obo kabino chi kabeno chichitwa kaani chivakura misondaa mwingo mahorenga chichino china nomave mburukira inde yuwando
1: ameche kundu kwepa kuchivari kwa mbawaka ruwethe ketu nga yuwe renga riwe wa
2: okuwa komanda ngandugu lisha tano kwa mbawaka ruwethe ketu komitanda okuwa mwandaptu ngandugu sima ito no oine wa mapeta
3: mbawaka ruwethe ketu nga tukutu ni nambi
2: ehu ngire yuwandi ketra odo njiwithro ponendo wa mitanda
3: odo njiwithro ongodro gano doskole
2: ondunge ye yuwa jirupo ayo donongo oshamu wito peke peke
3: ete wina tukupo odo njiwithro ongodro gano maha gani no uyo waka dino
2: mbawaka ruwethe ketu nga tuketra odo njiwithro odo manyando ponendo wa mitanda.

Oiri nambani atonu ine mapeta ngenonga inji oratio yo NBC momurali wenji ithiro maranga ombude maile so imberi ya meka hengari okudame toro mapiti thiro ndio Dr. Alex Yarimbo wanu kwa putumwa shomuthe o president yo kehi Lucia Vetboy wara itha omiri ya njiro horo mende oke anjuru wara kwa varema neme hindi imbi ya kongulere omaka varuri owo proyeka yoruko nruwa musati njadi kamithu ya meyubiri mena mathere muyu na minangu muyu na ndano yovare mane nungi tara ko nduni no yao nukukura mena po otuhe potfao atuhe uruwezo rumako terobandu kwa ngaro youndu wina nduari oma ungulido wanga thanango uruwadi kamithu ya meyubiri mena mathere muyu na minangu muyu na ndano ki hiyo una newai hiyo shiwa na Dr. Semni yoma okubatera Ovarwe uomovi itamba ihamwa namba tunwa shinine kwa meridhe mbuka wao umorubedhe roshiru wa shungu tukiru ya Namibia. Oproe kanyo ya utiru wa kehi omuti uliri no varwe wakuru omirungu ibari. Nae umorubedhe ndi para ithu wagusha muna obiungula mbika ndithi wa muyo muna omata tero omaungulio vipi rangi na wari magatiko vingi. Oyo wina pashi hizo wawusha ya tanaura o maungulilo wa yomo ndeto yokia nja wa hambura kama kwa maungulilo wabi ungula mbihe po mkatiko shiwa ama umumuna o maungulio biha utona vyarwe. O presidenta yokihi wa huru kwa shini nemo mwinyo kukamuna mbi unguru ambo na raitha wawusha mabihe pa ombangu ya peke. O Namibia yashi ugithire oruwano rodhonga varwa Namibia Ndumaru ya njao mathako maunguli waku mwe kuno vana lupa mwishitoshe njewero kutino thonde ndela nuipuka. Orutu orupendwi maru tarashi nene kwa vana lupa mwamahi waka mwaha nodonga nda ombirivate ni mwamono kia njao hambura kama kwa horomende nondunge mwamono warwe. Namibi ya para ithu wawusha mwurwede ndwi nehi rika endithao shungula chape ke shondondo yo maungulilo inga wakomba nda wakutalero anu mehorape kishinene. Pothema tokero shimu na ngomuna o mae vero wakuinu uthemba o urumbu o njiverero njiheri na wamo njiverero yuvipu kame hindi. O rutu ndoro wakare nombonga ro ya ro o ndenga ndenga yombura nupupari wanarupa wina mumare wakuramene po ministri nji o yokuti o dondenda novari ange oruwano indi o save the rhinos trust na tore mwagatiko tfingi. O minister yoviru kie mehindi o DRC, masha wa matamugiro mshithe wembo la mehindi ongunda o mato kiro manene. Pothi araitha gusha na imuno vikande na mbima imunika nungwa loshiwa rosho vapi ngunda kashia iruka. Rocha kamba waita vere nai pomonga rodhombude eye pashivitha o vikande na vipewe viri umeno shuhupe vio vandu mbavere na mbatare wanai. O mashivitha romatiti araitha gusha mape ya owandumba tambeta po mathere wali nimire ngwebari wodondiro dawonde kondononwa adeha kwa kokushaba vera omuchithe wembola po baverere omuchithe mbo

Uminisa ya raitha kusha omatwila pironga ondando onene yokubatera ohoromende ukusha ika ya nubika zeneno ipire ndombiri yo nukupa hao dhombatri yokuyo penje. Nuko maandero, onjuo yokombanda yomatero oveta ya hindi o Japan, ya hitisa oveta jima hithi kamitha kukusha petarewe ongondono ya peke nukuonga odho njivi sirohunga nuuna rupa wa shuama ukutara kukupatera wao kehi. Horomede maisha oveta njio yadhi kamithiru wa kukusha ianje o matha kodohode dehindo oke anja wa mashuwi thiro mulweza ruhe kwa kambineta ehindo wa shashipethere. Oveta maithi kamitha wa shirata shodohode mduyu shimashi wongore wapu yo minister ndenga. Oyo maithi kama mwodo minister muvyu mumuna oshuru shoviunga wa kambineta na wino menesra vishitwa penje hii. Oma ungulionga padi kamithi wa kusha maya nja o matha kuhoromende ukutare hapo pedhu gama o viungura mbino shinda nurupa ronje verero na wina ukutare la oma hito na mapitro wandu mwukoto wehi. Ngongero maandero mbude yaro ya muidhu wa ili shatono wa hambo mbari yungurova.

0: ingwi ka nanda wa murangi ingwi wo bandu pa robita mu njembo ya kashibisho wanga kehi yakarahe wa mkanga ngo nene mupfezi baba mbo njembo njembo mo popo hama kali yaka kukweko shinyo kwa kanda muka weka umpapo popo polombulo vindi mba aweka shiwa pirindi omba aweko mitubo mikeike oshasha itwaro mbule uliko shiwa nasha pukilo kehi wa wanane kukusharika neyo handi kwa nyasha kashita kaya shiwa maungu kwa olori ya munika morwede lo haka hana okubako mundambo horo mende okubaki hiwa wanane vama heke avehe pondondo yao kukusha ukambe mbuli mokoto wa pukilo ndi nondi uirishima ikato nondano yomaha tenya mwe mapete awandi nondi mawi kwa mundambi owashi nene ukararela kolombulo vindi kukusha okuwa kolofet basha avanje pamwe na ingo wanane ukambe omunene kababairi wa mwili waka sawaka chitio pamwe na ingo mundu washa tindi ingo mutwevi washa ya ule kukusha kuimbo wana ukambe ya shima wido mbule ya njenera karanjo shama we pose nai shima li pose nai morwede no moirinji alika nye konje kutukuro ukambe usha uga le popedi no vila no dola embanga okuwa po maodo nyanda okalpa nanga kishima ukalala kwa mundambi owashi warongo alika nye konje kukusha ukambe uga le popedi nai shima ikato na ondano nai ukambe maurondo kinda kwa mundambu wado kudo vindi mba ukaanja ohambara kama kishito shinene shohoro mende mundambo kukusha wino shiwa sha ya ule uli kukusha etembara munika nuko muvyu wa muhuko munene bimali toro wandu alika na mali toro wandu kubamo maodo nyanda okienda mundambu wado kudo vindi mba uyo wanda we hemba behi hawa adhamu vene no moirigi mawe kuongarate uli kukusha alika nye konje kwa wako mundambu wa maodo nyanda mushiro wa mura rondo mwye ndengo mwaka eni mwe wandu waka aheke ingwi mayora pamwe mwe wandu ingwi washiri mwe epena mwe wako ambiri mbo na ingo mwuhamisi wabi havero sekiri ya tiyeleza tia wawamba niru ingwe mkongole la waka aheke mwaka eni mwe mutumuke mwe ndeko mundambwi owashi nene muka anjo ohambora kama makuru hongi mundambwi owashi nene janga lika na mwisa ne wanje vame ukoto wapukilo okulapu mwende vitu na mwoshile romo kwa lakwala mwende vitu omu okopura lera na puna nina mwari hile mingaruka okulapu mwoshile roku heba
1: Mbongo ya muhuku wa ndumabe iko dhumbudo vindimba o ministro ndenga mai uhungirengo po vishitu vinene madhe mbukiro wei waro shitiro shinjanja muhuka o vanduveri po hama karimba meka mbresha pa utoko ono gana veri mbo ngone ya pameno ngwaru muhamitho vi havero mbonga rovi wana professor Peter Kashoi mahungirembo morukondora mosati nguma kahungirambo minister yoke yuvine maunguru wakumeno yu openje onjene limatundu rukondwa kune ngoma kahungira mbo director iyo kombanda iyo rutu wana mimbe rutiro bingura horo mende onguri Dr. Kaire Mbwende mo hangwe na shurukondora ha mo hangwe na shurukondora hangwe na pesho mbo rodo mbande ngoma kahungira mbo president oke hi iyo republic omutat falusi ya vet boy koma muhowe hiko lutre tsako Chuck Island koma kahungira mbo minister o muhamitho bya bero wokehi wombonga ro biwa na Felipe Katamelo ya kundwa ma heke ngoma kahungira mbo twasha wa minister ndenga Dr. Elia Ngurare modombudo vindimba uzu twaye ma mbiro kani poka kuru kombonga ro biwa na nuwa president nguru shira choswano makahungira moshodonji o ngoma hongire moshodo njugusha ndeto ya kurama nao oye nukuteka mamuka vua makuru hongi inga wa shitiro shinjanja

0: kwe bana katuno kwa kumono furuwe de uliri nchini chini firgen star jiri muinjio NFA kapa mashinya ndamu inje NFA kapa kumburu mayori na miungu ali na hambu mwe mabinya ndi holera wa mali nyandere mungu kutuwa chumu ise purupari royu na mayuondu chere mirungu mitatuma wa mazuri rongo ndatu ya mapeta mashinya nda kuna injo Classic FC ya mkongoro mutenga mithi jiro ndiro mbato kire mbele reja wa firgen star angai inomu injo Standard Bank tope ita piti ya mungu kwa tafai nela ulisha mbo mithi nambano wakamu inomu ndo washitabi na mkwari mithi jiro ndiro ngundo meri mathu wa nomu kongoro mutemba umutenga wa firgen star wakura mambo uliri ya mango kukwa kuyoshu wa nuku nuku ni hirambo wa anjaru wa lalive keko pindika ino shikandoshi mawe katara mithi jiro ndiro njongu ingile kuno wa wakongole we freaking star meko bindo Standard Bank mwapiti ramba mkwata fainila ngayi no muno ngole njongu no
1: okwe pajirene mwongi wangi wangondo okwe pajirene mwachi wangi mwagandu mkuru mwaka matapati mwamble kire usaretu ata ata uandemburi mwamungi chinene wamu mwumende kurara ufiwe rongu wake ya rukwa okwe jamwichi wa ujome karo mbande inakutupuka chinene kwa vinapo siye kuja Ojina jie chua kongere rure chua kongore rure nu chue kumuno ruhongwe rungwe nduwa mungu mbo napu ya rora mape ya noho mundu waru eripura pumeripura no mundu jime ripura nao na wa shineno shiperirika na mwonge nunda ni huja ututoka nao na mbaro kanda uke ripoke mwonge kwa kana ulioko huja ete mshami ni mbi ingiwe shimbere na hungano ya freaking star na mbaro rume chie ipo mahore oriwe rumo kuya shinene kwa ratio na mtu kwea mwishimbe chokucha o chwa kukale na wakurume mawe ujibu shanu shina wako ujo shira kashipo nungo mwache na mbano machavi pese ujo putu ulitu na mwinyo
0: alika na
1: wango kwa hakana ulinambamu hili njina hii baka ni kuno sheme na etu ngasa hei wengira ere kusha alika na hisa no chwa na chie kujizi kongore kira kwa Africa Star kusha kopi chaute kopi rawe ro mumbura njiwina matunya ndeko pindu NFA kapa umuifane wanji uri mbongu wango ndavye manyo torora eorole tuliri moro viungura mondatu yomutenya mbali nyandereko yu na manguini kwa skole nji uyu uyu na manju university imatu shuwa na waji nene uyo shimi yango kura ero shuwa na okudha kominda vye kucha alikana mundaye tuko mongu wako puu wako shinene kwa maruru okuna angauri yoko munda angamuwe kucha alikana na mkonji tuja tuto kulituna na hii atuwe tukae pehorendo muindoro viungura monda tuyo mapeta ujima tunyanda kuna injo o Classic FC ujo Classic FC oyo munda une ujo spano ondipi daru ngomu na indo yonene mkuraraka na kopi indiri muna mimbi ya kwa andavehe po mwenefe kwa andavehe uja njimbia vie mganu wango ndoveka mbrajo ama puro mbanga mbo imbeme mchivisa okanaka rukumi yango kumuraera wina oroviu ngurando mapeta muhambo mbari o jima tuka hapu injo hotela jima mwisha o indel sofa mwisha hotelo chikwe o Africa Star kuna ya njodo njambi kwa nyande wa wakuru o shajima peshi ukwa na wa ya taro lika uri wa mbure indo mwale kongore ya sana ya rino wanyando peke peke wina mwale nangu ushawekare pomba nyandere mwurewele ndo shino ndisi rono warwe rume mbaya kwa rwe nao omba kwa njano ya membari kwa rembo noho mabenda mwano maso kape horendo ondi wala kamburo zombura ndo inendo danya nduwa mkoto wana mimpi ya tebufa taro lika indi kwa zombura ine nduma za kongore la sana ondando seni nano kwa zile mabibi wango kulituna na washi nene mwama pahero oko usha mapahero wanyande habie mbiwiri mwami kokamo uja wene no kutaro lika ure o zombura ndano kuyenda kumurungu wina chichi ya rogu chitwa mwana mimpia penje na hindo ine nteri ine nda ndaro rele kuchitwa hiyo chila jomblek afriki uya meka mbura yangondo matu ya na wamu hindo wanavya kato ondo uweza ngekiru waliorungi ujo kuna ngochi wana jie kucha atuye oro viungura mwanda tuyo mapeta tuka ya puruparendo oro yu nama tutari wefriken star meko pindi okienda kumurungu huku mkago shimariva harinu mwuku kamu katiko wino mwiri kia paru isirelero nao ndiyo ndiwa yu mbodo hanga dhabu meka mburana meka mburana yu shikandoi matukara kwa tuwe waru menuboru fiyoro kiharu kwambo matufu ukambo peorendo no wangu wa kandorodhu kwa umu walianga kandorodhu no huka kaa peore

Uri tukutuka nda mbari thokisha ino dhomite omirungu ina mbuta tomato no o ham bomwe ya mapeta manine. Neku minike neke ya kura mbo karuwele ketu ko mapeta kandinondi. Shwe na chana mibi ya muhuga mashide mburuka yuva rokuwe mburuka ochitiro shinjanja. Shako kalenda kuhoromendi ya na mibi ya mpura ndonyo mtagame mundi nondi wina amatu wa kutinina oma ungingu matu kietre mokarowede ketu nganu chinene ngini shina na kutara moshinasho shitiro shinyenja mpura ndonyo mtagan kujamodo mpura ndonyo kujia po themi jia mwendo zingi utorora ondenga po dongo oishe wari pinyenji heripo mpura ndonyo wanji.

ma rwao o mwache meri wa wakae katwa ile wa jisepa chonga wa chikotokea namba mbi mwona wa utuwa wanyaro mbapa wangu buru wa longombi o kalia mawe mwenu mwenja nji uja chive ya uchive liminika awe taranjo mwenu mwenjino wakwe na chanjo wakwe na wachaka kwa tuwa endele kwa hindu wa ndoichi wa janga tuye kutala wabonga mbenzirimu wabonga mbenzirimu tu hinge tutu wale kuma hiku kukuna wandu mwurumendu ngu ngu mwini wanganda ulipi uchiva adepo mwurumendu ngu kari minu na wadandujima wango kusekama uchithiro jinjanja na wadandujima wango kusekama vetole witimbi wadho wana wapodho hondhu wadho wana wapodho mizimbi wadho wana yo wanene weka ndaiza wecha wekako mamu tora hangana na hoperi wa hundu wa mbezo humbu duno uchi wia na humu tuwa lungungo mkwa chivitula mango hundu ya humba ngolota hiya chiriwa kakondo peri mwaji wawo mwini mwachongombe ya mkuma ngwawo mwaze mingi kari no mwini no chiriwa kanduka tate kuya wecha kanduka tate kahoni ni kande sarami ya njitha hara saa njitha tindi kamo mina kuwa tumo mwaji wawo mwangu kari rodu wawo njade mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mw wala ulo wa munuwa kachari nao oku chanamano oku tana ulo kandundungo oku ketareka kombanda vea mekorole ya yona haikorole ya mkala chana ngwali wala mbele ongoro wa muhina ngoro imwe teko jiri omugungu mbi nde ya kanama ondundu ya hombi oku chanamano chiva hala mkala nje chiva hala mkala nje o chiva likonda odo turupa mbali inja ika kombanda njinja lino macho wangao inji njalino chikundwa cha chombe mundu kanyandelwa njalino kana mucheche kwa ndu umuleti njalino hangana wako ndu umbe aika kochuko yojo wako ena hocho kei okucha imbamba ikombanda wako ena mbo ochi omutiju wa pofa wanjako uwe mbuma wecha wapolo kwa umbe ya katuto haka omutimbo ochi wa pofa na hina hapa kaluwezo kurute ni nambano wakwe na wenda mae the paisi wako nyoto kukawanja panapu peina mia mbano ingo kumbanda mbopu wa kakara uchiwa cha kona kwanga kwa ndo zongo mbe kumuruwa kumuruwa kumuruwa hai kororo nambano ite kumatri ngatiende na chindi mbuchi mwajwa wakwe na huku yo uchiwa timbo ya mbo awetu wako kuchuko yo uchoki imba uchiwa wako uchiwa wako chuko yo uchiwa wakwe na hicho kumbanda na hivyo ni lairi kuchiti wakwe na mbambu tuwa tuwa kuchiko hiyo wakwe na chitwa cha mbao oku jambo yutu tuwa andisa enzembo mutinga uposi oku choo chiva tuwa kuchiko hiyo wakwe na chokombanda otao nyota etu ya kawanje kupuka yuhongo ya mundu ya kahenji rungwe semba kongombe umuherero iya oku cha mbamba tuwa kumbanda oku kandisa wakwe na ya andisa kuchiko hiyo chokombanda bano kuwa kaza ale chimudu kucha waposo zonji mambali ya ndundu no ya ndundu ya chikoyo na ya chikoyo omba mbira kunjua ya inachaka haa muzuko wa mnyungu wali mboma kondo wandu wa chulunga na oku joo chiva lepo wandu mbira wakomba ndamba ya mana na mbano uchiwe ya po katiko uchiwa changa ino wakuto kawiatu na uchiwa ni bau bau oku cha ponambo chiva pozo zonji mambali mbo oku oku choku oku imi sawa kwe namba na imamba ikombanda na imamba iki siwa kako toka jima yoko toka pe tunguru mwini wana hava ngoro etu nguru ya mayowa tate wana hava ngoro mza huko mwambu mkwa luhuze kateta oku chochiwa oku ndino nguka lukoro chiwa anja kwa wakawa na heja maje burule na oku cha ope ndola kalukoro nambano ochipa luko kucha opo kalukoro oru njo kasina pueku okuya ndekera wakwena okucha ojitiro jinjanja manyeme wa epute mkwando kwa ya nanganga wiki puchi pupe tambo uno langa mbondo wakwena mba batumwa ko mudawajo longo mbe mau serikali roa wadandu mungerimu munda mbo mba serikali ojitiro jinjanja ndu wakwena chiva hindu wako kukanyono wanduke hindu
imbambero wanje mbozo sebaye sewanguno mbena bi.

ji waka ure ita be na machi jeo fano boga wano wana jonga nda etu imbo vetu wonga nda etu ya kara uruwa mwambinga na tate kuma mulukiru wana she baba njo kuma kuma jonga wakubale imbo vachi kwini imbo kewe wala ngo boga wano wana jiwako hima imbo wako hima wako muho ni nguanganga nguwa wachitara nguanganga nu o o wana she mba nuronde kulona zao zawe batamu amale tirembo amale abebe amale tu hamu nyonene na lichiba amale tanau wa nambano nga amale hindu wale nitu wa mo ishika babi iko kameruru si marumi warumi na mwombe wabu jamea hindu wa kwawe warumi ndu wa mwachi mwandu na igeba babo wofa ni asha imi bapa kwa mbonu kwa mbwele siwa ni niko mbudame mwombe na mwana kalami gume ango kumula era eju wa deyu wa Romunda uho ku mwimbo bandu baba tumo shitire shongarate okupolimana no kuzemburuka kushala kwetu kwa kwetu bado kale kupire nomo makonyo gote mutu ada tuka kwa fetu tuli ro bandu nambano mutu ase wapo buba tuka ingira ali lete buba kayo wauli kangira ali lete buba kayo imba behe na marako kuingira ndio dinga kamwe ni si wonje mbo nomale pero mbondi yo oma aukise baya ukise yomuhule wabando ishi na wacho chitrupe baro o ami yao waliwa hauja umuhoko wahele na fee puli na wambanderu umuhoko wawakwe na butwa tapa mwe amuhe amunda uhe nga poni mane no munda uhe nga hide mongoro chiba ye ma kechi polima na ma meli kule kusha owe nebele dhiki ya dandanya misito we nezumo nda kwata Owe nao vengu atuorwa mama hii uliliwa upyu uyeti ya maheke kumadushua owe kutuwa mama hii yombepero himi te mombepera yorududu hena wa hili lile uvulisu wano njara no meangu maegu ko kolui hilo waho na shiva kalia wanditua pale uvulisu wakadu ima lekoka ojibacha onu vele nduma kupendulo chimbicho juho yoktoru hode nende eyu wano hondima kupendula omawiro yobana chevana mimbi ya nobana cheva Afrika kukusha obandumba pato chitilo shijanje chiva konja no masa ngandu o eju wadu minongo vivi alida hapo nato shibadi ya kubwa kwa shiveta iyo hono mende ana mimbi ya chano chino chitena isha peke vena uja putu wako kutoro le eju wandi chano chino wanga ukiro uli kukusha o eju wandi eju wandi shiva piti shiva motumbo o shiva pita jiyo di chano minongo vivi alida hapo nato muka chao Nungu shimu wa mwagusha o ejubando ejubandi marieta oshia ndero shokutaki shokule pero wina mwadokamba o china chimachi hapo chide pero o cho wina yobandu vehe lulu weno wandu vita tumiteweza mengo nu shandiso kamba yuhula kachia ndisile o tukiro viungula womale pero maungulisi wokoma takato mundu shakoka nambano ndishiba za motumbo ojimo jeyu wala peke mwanombo na bano hapo kana keme kumi yako kutwala kwa wana jewo ya ndambi wa tito wa heka kwa mato wa sewa inge kwa vienu nu isapewa kuna nasana mwa vienu heyu wa niswa ningiro veni aturu na wawe bawe anjo mawa wawe mwenyenge wawe yu wande teputo liwa ngera shima tu cha ondak oye yu wa nishuwa pitisa mwakamba wa uhura kanina kuhingiro wa kwena vee kinoka ina kuhingiro wa hera vee kipale hingiro wa ndalee bali mochitiroji okuja na kupa heyu wali mwajibali tundumari so mundu umwe mochitiroji heyu wali tatuhe pa morondi tuapeo horomende na kura matwagwisa za kuwa kakuna kukakara we ochitia rie heyu wali aturiro veni mbuma aturiro wanduma chio ungundi komishitu wa eto veni katia liso uhode wetu katia liso okuna shia kwetu okuyaka okuimbo okunemburuga babata ndi helipu na ete atuka nini atuka uto kuchati umi mali wabandu babata Atuwe zini nyo ya ambia panjaka nedale tu msetetie ugano mwenye. Oka na ke mwenye. Shano jime ya kukula eroba aerowe healish. Wa aerowe hila maheke. Kukucha. Shine kukara puna eno mbo. Wa aerowe maheke mawe kaorongane na mo. Molombo vindimba. Neu kolombulo vindimba makuyo prime minister. Mnanduwa ngulare me yangonu. Obenito hindi kumo chinyo le chinyo. Me angono chime chala hele lo keliku chile kwa chengo haka osewa uwaya wae solo mkama wae sobi ungula vye nu kemuya lisiro uhode lwenu kemuya lisiro utongati maweno kukako

0: bienu popenu mongi wenu abuja hierengo amebumbe erengo no baita no bakwena buraja muona inje tukakutola wano pamwe baita no bando ichi woruduro bando ichi bana nindi obatule bamuno baje injo kakatukia tuhingire kuma tukaye ruho kwa tukaye nje matule ngurura bibi bibi tunavyo kumwe mumuno jina chitiro chijaje ba o bakaje no ambasa da bando ichi nguma kaka hakuna ete no hopo pojido chinge chocho au ya mojime ya himwe ni wase wa bara mechi wako kuja o tuvele tetu tomande no kutie na ngaduko ruwele ombo vindi ba o mwa shia enenelea mama ubango kama na jende ni kahuro ngandanji huro ndwanji huura sikara kayi umbra yenike wale mwa honga koma kura kumwa lea na pawe kayi hiyo ngada ongwe na pechi numo ruwele ndo ati njumba na nami kumburu hija tatu mjiawe roji numba bate kukuja na mbaro miyako ukutubi wana kumwa o yewe tuwawe mungu tuwa nwe tuwa chobo njumba onumayo rungana mga karala nu amuka tiso wa ndumbe ambo hozi amuka hako kule nubi enu na pehe pupeno wako enu puma mumunu wanaji wana mindi ya hiyari ya kate kame hindi mame teamu chitilo sienu no kia njuri ya meto kwenye ale kirikani la uwe mbumulu obendo vitano kunye muta karala uwe mbumulu lohoro hose po mbumwa te kuli lohoro hose po ina enu kaende muka kae mbuno muto ngatiba namo chumuna newe nuwina kutime kano muto ngatiba kuja mamu njipulate enu mamu kapo vienu kamuna kuka lizo kichakari po vina eno zemi uje chimeja na amomuni batu oro bando batiti uje wa anjanduge wangi batiti buwa tia pamo konganda ngwena bida topo topo lomaha kaeneno batu oro bando uje wa titi kichi kapulati na kujuandu iji bale njira ele muru wakoro wawo baka puwe batu oro bando wa titi kichi kapulati na ngwena uje bale njipe muru wakoro wawo ochime ango kiendango wajenguri muhingireji wako nango omu nanduwa katamelo o muhingire po wonju wonju olole ta okehi wacho mwongwa anje nwo wabindo uhe na nocheli na ano wajime ya kwa kusha na mwongo matiti ngo mwita na inawe yogi ronopuli wende meja indo mdondu ya luka mwunye wendi indo duri hingiri omuni o ama peo chipo lima no mwunye like atuwa hingire no kana kwa katitu kekawa mwunye o muka mwusha ocha mkuru nongwa ye nongwa ishe resta tuhe nongwe na cheli resta tuhi nongwe na ngapa sasi dombulo milongo vita tu
1: Now,
0: Nete kaeto wandu mbutu no mata tupoma za mwindi matukonjo nao udavyo Orowe nguwe uwe kututuwa mwa Afrika Chima ingile chima ya rogele tuu yedawa wato uskonda wachia nao Chima nako mwachi wakacha mwa haa Kwa maharelo chima paka mo Betele ni mwono miongo vivari na naeta tumo kahanja mwondo mbora kawikwa Chima ingile kuno wandu ye yuru wacha Olo ntera ye yuru neno viru uo Olo mbanjele no mina no muna umutu kenapu masoko chungu Ongwa sauta yene, sauta yome mkuru. Ongwa sauta mema yome. Ongwa ye. Asauta yome. Noruni. Konuse chima kwape homu tenge mke. Yenu lukwene vanya na wabande lupumulia mwe. Wajwa ongwe na pumulia mwe kutwa tapa mwe. Ka gatu hingine kuno horo mende njini po katuna kuri utuwa horo mende oye tu kasaru. Gatu hingine kuna onga tapa. Kapondo vini. Kami ni kuna wana joba ndo hii, patu kama kita hizi jahanda Tuwa wakumwa tutahara sana Tuwa depa sana tutata sana Na hii nambano nga tie tukutuwa na shiwe doa ya kama shiwa shi tuko murungu Kuna na mambia njike yuwa ni maja na shiwa jawa hero wapee kumuli Pakeo mbepo ye kuhanga na nokia pamwe Oma tukane no wahane muhuko mbeka kutoku umuro hazechi wana jahanika Aero veni mbahana Muhane muka pa ohangi Kamu jadi wanita jahannik, mengkuru kuri, tidak bisa diutarer. Terima kasih habi yang demi kata pun orang jawab aku yang nabi, mika calon main do, cuma untuk kita mau nampak peno main do, mana cuma cai bi pun, kita kau tu ngorong do bisa, kali tu dema, opu di tua upo aku ni, batu berjalan. Tapi yang dia ujar aku sana.
2: Kau yang pasin ini.
0: Kau yang.
3: Urani indorari era kara Dr. Hode meungi kuna mkotu biriame kahingari mwa mapetandi nondi.
1: Wunda tuli mudambo yo kukonjitho ku shivitha oshona cha Namibia ongondroka no madimurkiro wo shitro njenya mihindi o Namibia. Imba, pino gombu yo vila ndanda puli kupitia mokarwede ketunga, olu popo katenda kwe okakoriko mambo.
3: Hello, hello, good day.

no kupanjaro vingi vya panjara mochiwana chinene hicho waja kuhirero nochiwana hicho chongwena nuna o mihoko vyarwe wina mo kukaonja kukure yako makuru hongije jimatuya oitandio yovandu ejimi ye kukamburi yako kuja ye kuhonjira vika eno muchira wakuja ye kamburi ye kume nganduko mpura enji jimatuya yako itandio wangu tukiro tuwe kukano wangu tukiro zezuri pambare naove mocharine tamano yi motara uriri o uchaji motara o manene wehi uriri nuchi nene modukondwa mojihoro japo urukondwa wa kunema mwze mburukwa ochichitwa hi o chungura hi ina yi mexi na ingo mpratine o chua tara mwaveri na mwaka wina tuwa chitwa no kuza korupawe tu ro dhombude mbi oro ema siti ujo wa ministri ujo dhombude o korupando ro horo mende pupachiro wa henendu peke peke mpachiro wa mawe anja o una hepe ro weyo vandi mwaka indiro wao nongae ndiro vingi mpia chitwa o ntengu na ndoho wina mwama wako maika onja madhe tuwa zepite kwa katiko chwana kwa zi hapo katika wa machiru wa mune ni maika kamboto kaweko tulangwata kwa wingi nongao njiro nondoto yohoro mende puya hongiro bizitiro inja inja kuja ndiro ndijie kubadha mbaji utu kukane wala mazi mburu kwa mwondondo ya ingo mazi mburu kiro choma yu wa choma ina zengu mkatiko chwana katika wa mwari mune ni mutinditi kumutele wa njo mune wa wina mkuchwa mmakuru hongiro matiti o hunga ne yu andi koro pandu yoro lombu zero nganda juwa ima ya shiki nuwina pari mwini ni wawira kwa waka tupa kwa ungiri olo veta lo uye nda etla kukwee kutako uja nunga hino pia tutuwa wiku ya pia kukare yuwa haku kwa na hindi ocha kuimbo wa ungiri mbachiru wapo mwito vya wa peke peke nao okulako mkwetu kai nongui o wamba umba oe wa shihama okulako ucho yuwa wa rashuwa metu tizela nao na mano mwadhiri jita kaonja na hini next thing ne ungiri mwadhiri mwote mbari ndatu ni biliporu pariwendi ondo jisuwa chumali siro wina putwari oku chochi upa pekaro chungura chine hechi machi alikuwa kuhuja o pupe na ingo o chungura chumali mburu kiro wainte yuwanto mokotu wapu wapu matu ungire o yuwana uri limundi limuka mo hiri omu hampo bari omu hampo mwenele o kuenda kwa hampo datu jima yuto koronga dena poru parindo uja koro open marketa mwapweka wapeo trade fair yapu o chimbumba uriri o chima tu ungire na yuwa tina ndolo mbapo wanene zatonwa orupando otan kansela pamwe no tutuba twari peke peke ni mali ngoro chura matungo no mulandwa chonga esuma utuli pamwe mba uri ri mu ingomeriro ngeriro kodi mu ndoko kulaira ko cha wina o muka matungire ko oyukuro vingi chiwatara oje chiwa president monga ba ingo mu njomba ba masimba misiro ba munu ngo chiri ningo ko cha o chinene pondo ti ombago mape ongirwa vitali hiyo mbazo kwa kuchaviri ongiri chini ni mwukaanja o makuru hongino unongo paka ene kwenu mutengwa ya tengwa njiba ma ongire kwa kuchamuhuka ochuwa nanoa kajikari mwumudharo mpo mbazo kucha ochifera ndo chibafu jingirine ongo kucha chima tui porwele ndo kumurungo murongo ochimbuba chichiba dembo ochako vitole na doi hembi murimu ngondoro kana puo na wewe ngume kuhara mwukotu wapu wa mundiri mwuka kwa chihuwa ni mabili mburu kwa chihuwa dokuze mburu kwa chitiro chinjanja nuchiba ito numurongo mwuka mpuretu wajo mutaka me umburu ore hindi ore na mbiwa chiba di umburwa nuponyambo mape karo zichiba yombadu wina mima ika kara ponjongo odo mbimbi na zaro peke peke numo katika mamu kakaro donongo dhumadhe anja uhunga nikuru hungi oro chitiro chinjanja na wino komiti ya chitiro chinjanja oyongiri pone ike hiyo mutengwanjo na kasaona marika ungula chineno kutupa kuru hungidi marika onja hapo nondo horo mende kuchu chitiro chinjanja ya pocha karari rapi nubahe nendu kwa kapanga ya sano mambo maweka anjo vyu ando nuku dhambo ongone ya yoruko nwando waku nene maika anje mbora yo nguri yupo wako ye muharu kwa miwara muhoka ee cha umwe nguri omuture umutenga wa indoro kondwa mape unjiru wa mahungi wino kudako zarata tu kondwa niwa unwine chineno muhamizo vihaviro chirata jiru kondwa mkuta mungondoro karu kondwa nukutara mungorongo mungondoro karu wandi o chitiro chijandi omutengwa weste na muharu kwa nwako wa peke peke zarata mirimbo matu kwa kubehi wa neno chihuro nuwina kipure yuwa mupradi wanyo mutaka ni matu unjireko omunine doktor kaire mbwende matu juwa uja yu mwazai mba kara upo pedo ni chinene ni chuhungiri wa chitiro chijanja kweno wakuru wetu mba rapo mwenye waka visi wa mwahange kuza pondio njio wawete na wina pondondo wa makuru hongi vye kutuhuri kila nukucha hapo nupe kuru hongi mape hongiruwae kuza pondondo wa horo mende hapo horo mende maijia vimu chinajo chitiro chinjanja omewu wala muhoka
no mundu kono kwa kuzemba kuja mukoto wautapi wina makunjire honge ha mukwana indo patu yo choruka wo mundu kono ndo ha musatizi patu yo choranga nda kwenaro patu zemburuka kocha mwene ndu chemere matundu wina ngomakalira omoshe ndu ngomakanje chimwe honge ndo mukoto wautapi mupratelo wange mutakane kumapeka kara ngonea chikongo ngomakanja ohungire nokuyakura oyiwana nokuta mukorongo vana indo wandi pano kuno vimbu babye bimaika kara kokuja biri na uriri omurongo wa muhoka yiba ikachine kukaonjo zaidi.

0: chinene madhi kaonya nga numo vayimwe umoyimwe wa mahati nina kwenda kwa mbaji nuwina mapea njewa kukuja imba pupe no longungu wina kudhapo ndondo ya imbo vahene mpe peke peke pupe no maendo na pupa mpeno makuru hongi ndiyeli maki anjero kienda maku katuwa otuzenga otoke anjero ive kiloku imba mbaruile hindi o Namibia next ya nengo mpulate ni mkuku hako heza kuhuliri kiangaba mwenye yuru na injo mpepo mundi nendo mpwa no ndavu kono ujo waja mwenye umuruparo muhuka jima ito no hambo ume no hambo badi tuhaka enerokuwa tutawe uja owa ndo kudhamo ukotu wapo kudhaku wa mjiru mawewunde adeno mkuku tosuma juanga matu mwetizo kudhamu ndambu ekende ngandumu ndambu ya oracho yetu ya jere rongu ngandumu ndambu owo tu ngovi hui oto ganda yorombu nji wa MICT okuja imbo peri na uri otu ngovi atu emu paranga uye okuja meksa ombye na imunika mondondo wa meri hongi retero kiiwa ndi oracho mino ngo yuwe yuwe yuwe na hambo datu wa mwere imbi ouja ouja tano mutu imbi nuntiri uwaro maze mburukiro uochitiro chinjanja moko to hino na mimbia bako yonjo kitoro mabiti zero.
1: Tia tupate ukarwede ketu ko mapeta kandino ndisha tuki etrepo vya rinupura na nyumutaka memurwede ni mei kurukondwa indri o rwa maheke mbako njina manami anja kumukotu sharishi wina metu pe oshiperendro sho maro ngirithiro yo madhe mburkiwa yuva oshitiro shichanja mehindi o Namibia sharishi shime shimo njithu neure kana jivi pakuja omunye uyu rumwe muri kabimo rukondo indwi o rwa maheke ni utupe kusha onga indi thiro yoshungura shumara ngirero kumuhuka ko kuzimburuka ibaro shitire njanja mari muri kabi mu rukondo indwi rwa maheke
2: kako kunene ko yapa kali hene mexi kutindira mba ku mapeto mawanga turi mu rukondo ndo runene rwa maheke umuka rukondo ko matoro rero kashinene kamba no fani nuni zanduri di okwakaina kuna ingo umwe nguri umo komiti njimaite mba mitapo ukonde kushiriwa ndiri kurane na wina mtoro wakarukonga inga wakashimeni kuhia kurutenga munda ituha hakaina kuna uriri mwenye uyu uru munda mwema umunika na wa umunye muo mutagu uriri umunye muo mutagu maura hito kusha turimo rubede rukupepera kuhia umunu mundu mweva rimba munda yego njeke takava kavia hujike okusha oka mnyoka wa uriri inga hino ya ambano uriri shimangati pati wana umunito njiti mexi tombo kuya kwa matu waka ime kuna umiyo kwa Julia Kamarenga uriri okushanga ino nei shima tuhungiri ni turipi ni mapemunika Julia
3: osati mwosu wari turimba kwa kura mapolo mbolo vindi mba imba ponjuo mba pombutiro ya indo uwele kwa magitiro uro kutuwa kura ma o shine shinene ondo uwele kwa kusarwa warongeri kwa kupetati otenda yato manjo nene nene mtu njoo nene nene mwana hivi ya kakuna tenda njite kimpa rukua kwa mbanda inji mwana hivi ya nji ya kura ma ovihavya rovya uto kutuwa amewa orori ya ruenji ima ito kuyeto ovihavya rovya uto waku indi ili mo unoviti mviti ha ili otoe sa postkole njoo kustafa kanji imu kutuwa shinene ieto ovihavya rovya otenda yure olupandu ilo maha kaini tiro unungo uvime mwa unungo wakandino o MICT mundambu iwo viperendro vinyinga nyingepo onjo live streaminga wakurama vatapo viperende oviperende no viperende rwa vyao vikamure ya imbe viperendwa viri korukiko ovombako vakurama okuza ko ngandanji o information na sharo shikwe orwele rwa patulu rwa ko chiveta pondondo nji yombalu ovyombalu ndiko kungurwa po pondondo nji yomarangerero kukusha patondu yokupatura ndo ruvede nuka patura ndo lombongo mbuko bando shimari hitipo mimbio mewe tire omutoro wa karu kondango kashi nene kushie kuhanja ura kukusha pa unguwa di nivya unguwa ina jia unguli yoshi kwae noona ovandu wao pingana mumu unu mbomba vyo vandu ovengi munda diri mumu kutuwa shinene mbache mwando vingi shinene mshinene kutia imba ni ipeno vimbumba wa vandu mitando ndina mevi munu ozontangerada hama puli rendena ova ungrewo zonte roo wakura mambe na kihe injo tenda mga uze manyanga tala porwele ukonjo kushuto wa shiriko kusha imbi vyo rupa vye vivikame nambano shumamu rukumwa ngoku ya lisa uri andale ngoku kusha mungu kwa uhala matuto na sano yuru wakaza munda mbu ya ruka munda mbu oshitivi memu no shipere mtu oshima shinga hama shingi kwe omutimu muwa uso mundu ngumbari kukuru una isimbe ukarambani nenga ni umka no mutimu muwa mwishimbesho kusha okudhamo lo reporter peke peke ntumatu munu kutupa peke peke ili tumatu ungura pa mwe osho komiti shingeru mwengi yovito ore matudhu uko kusha kako o wandu kudhako mkondwa ndoro wa mungwa wandu kudhako mkondwa la shundimbe na nukudhako

0: kuchinene urukondo ndo rakavango veri munjira urukondo ndo rakwa masaru achaika mawina chivavavaza o minister vetu peke daheruka ndumarekarapo seyuva ndindi muhuka ongonea urukondo nolongonea ndo tukondo kale kuvari o wina daheruka ovahamisi ovihavero wina veri mukati ketu okusha mwashiri kondonga embomero vandu vaorongana andare kuti murumbira dzekaverimba kushashima tuchiwane kaverimba veri kokuvelela ino kuvatuva ngokuheruka vashangwa kokusha vaheruka
1: iya sabana jili anga ino munda turimbo shivandu kuti heno ruvere na wa matumunu ombarashi nani mhare ronji omuna nemurangengwi kura matukati ne kansela uri tichimangisha kansela rapo vandu vaino shivandu kuti muvalanda pakaindai mwangure pokaperendero uri muminiti imo
2: ya opunga mbirimba momuno na uya zvinenge matokonyeta kuenda vyo mukungura vimavienda vyavienda vikeyo pokuya mbano vikaete ovinambi matongireko mbara chinani mbari vengu wetu vatamba muhona wetu murangino urimba mukati ketu nuwe arukuru mundangiretu mbaunja nao wapaturo vina teto kazu manakwa chivini mavekohomake ya mundu momunu uya na ina mbano tulipo kusha na mbano mbuka tuka ene wandi tuka ene maungiwa mbuka ati yepula tene na kuko nyizo kunyingira mima tumumu ujarume wa maningira wa nama unjiru wetu isha kori ya wezesa atuwe kutuwe
1: na mbano usha kuma tendo nukura ifo ya mbuka ito mbuka julio kushotena njato mambo tendo nene matuka mburo kusha shivari yoshivando kumavi itimuro mkarkunda kumatero ya kachi nene mashiri yoshivari yoshivando vengi hapo nga hino kumundambo wenu uri di kansela o njeve romatu mingingo kukusha ovandutukare moku inguro vina mungigomburio
2: ya rubenga to zvirengereza njeverero njokuja ngaire mbapumuru tambono atumigiro vandu mbetu cheverero kokoke vetu mbero vapolisi vijaveka mukati ketu chinene kuda ije chibike chinganda chautive kuvandika nambari kumukani bali ko kamwina ne muno mbepo yaporo vandagiri mbepo mbwa chinene yaro ku rapotro po kumuna mbwa mbepo ndumari sana yo chimuno andawe kwana sana uje mundu chimungire uje chito chichiri muhange norutuvero mwaka maishi ya chika pita atuhaka ano vina vivinu matu njire kwa chwa nubuturi muruhoze nubuturi muruwede no andumaru ihani kwa chwa nubuturi muruka chukuru nete putra haukira
1: kako kune ino kuhepa andani chine kansila era kwa mtoro wakaru konga ingo kashinene kansila kwa wapiru rango kura mana bano tumane mwiyo dhikwa chulia kamare nga uri jima pato shikamo kwenyungu mwiyo dhikwa ovandu mhuka mwumaweso kuhita varu embe haya vade remi muruwede nga ino muno pito wale vimu watunu chineno kugamo nepa kono virongo ari hongondoro kana rukondo
0: okuneno kuhepa rukwa kepuro rwenzi zvarije muka matero chitori chino chimachiri mukoto apokero okuenda ko chimachiri mukoto achinene okuenda ko munda wapokero ukatora wavandu mbambi nepokero matezu chitori chimachiri achiita kama mwandano muko munene okuda pondero yokarukonda kuna toro rokapako okusha ovandu zvimavi nimbura kokusha veoronga nene okaruko o pondero yorukondora yokarukonda kuna toro rokapako monda nombeti maina na kaino kutirika okusha vandu maita kuya ku murungo ndano ombeti maikura mambo kuzira muini okuya urondo hamunju okusha mai okuvada mbauri zvimunda kali rokuvere tukalito tumapeto urombo vandu olorori ndimareka toro omaukande okuza kokushombinde kuda kepukiro veri munjira shamwa mukati kwamausuku hanje mari yekukuvadamba
1: ngai nechitwa gumbo ovandu shinge omwana mumbuveya oshimave yaruka noho wina
0: omwana mumbumbu vakaetwa imba mbaetwa oshimave yarurwa no
1: pako mutu ngati no shuno kana rumwe kumwango kuera mbosha potu kwese oruvere rwakaenda
0: pako embo ndimuhinji kuchiwana urongo kuzarika neinje yekupura tena pamwe inje twekuhoza pamwe inje twekurihonga pamwe inje twekutora pamwe ounongo kushishikwa hii kokusha muka ndina tutire ovatura vana mipi ya mbutu na uno mbutu na njiviro njaye nene kwa vietu
1: kako kune kuhepa ndini shinele
0: mwakuhepa
1: era karungu yoriko Julia Kamaringa yenguri mokomiti ingi maitembamisa yivangi kushore rikura mekomambaye na wina mwanja urorombude murukondo arwa maheke upo wa minengu ndevirikidana nao shivandu matu konjo nokurongerere yuva enene ntinda kurama kumhuka tu haka inyeru kwao mhuka amisharisha kauta okunza etako minengu ndevirikidana nao
3: kuna kwa panamu pano ni tami mati patiri mba o njivitha nufai nuku kuronga nitha mwaka wadha kitu kwa mbua mapeta nuchi ni hapo njini atfataramo maronga nithiro yo maronga

0: commando yettu e kiserandu chorongo shimo pura kusha shimo sha ngavende na iye uye kauna upupu
1: yeah
0: ngaverongere kusha matfiko uye kutu hakara manapu movu odirongere kumuyi ngavende na mbia soku yenda no mundu muyenda nangali ndi shimo mno mayakuliro ngumo yakurwa nawo shanje unokana kuna kosho mundu kweli rongere ya shiwa akurwa nawo kana ko ngakuta kwenga kuna kunga kuwa rongere uye ndambi oyaruka nako monja tuyo eko nakuwazo pengine no kutu kanu ngumo yinawi ekurara nabi posiyo kusha katuhiri manene katufambe no matemo monja tu twarongere pamatha wetu no mathorero wetu okuyakuro baenda betu
1: Njenguna. Wa kumina. Kumina gatu kiamba tinanga siko po.
2: Bago ndangi. O nguma hungire kuyaula rukwa kauna nabo kama mtwezu wa general mayo ayo. Yera piro shitira ndu chorongo MPSMA.
1: Yeah.
2: Mbano wa mahungi ya manuka. Mwela kuna kanake muringa kogusha rubyungura matungura e. O shibagaro unambwi. Tuali yangu donji wanga hino ndatu ino kuhama. Atuka hama koskole akuluka, koskole kamu hamwa. Tuka hama punju yu mute nguwa. Kamunguma. Nuhu oku tundu njuhu mundu. Ngandatu yiko njuhu mwashu mkathona. Unganda ya ukambe yefuru maharero.
1: Ya.
2: Oputu hama ulumbura lehe ndi ngatuwa kano vitu kwa ngurambi. Mbura aloko matienda rulo kwa tuhitimu njuhu ya tutunda. Ushitwa munu kusha shumanu butu hama mbo. Matu batuluro komando etu. Kana kuhithulu veze ndulu ino kuhitu na kuhina kulupo njuhu dhikiro. Muko mneno alisha tano walo viungula. Matu kaolongane na mbo muhambo mbali.
1: Ya muko mnene.
2: Muhambo umu ya muko mnene. Shitwa dhu muhambo umu ya muko mnene. Kuchana imbo anashe mbamba sewa powefule na kusha tuwalino bandu nungwari uviungula vya wama na vai. Muhambo umuemu huko mnene. Ushima tumache kuthambo. Ukiandako kwa mando. Ukumache kuthambo uonja ulirimbo njura madho shuku kwa mbonga doegu hita moklemesa. Ngapo kwa mando. Ujo kuthambo. Mbeka mbla ushe viungula kuhuta. Kulutenda. Mbiyaro viungula. Ina ngati kagusha na isoma nare.
1: Namano njie mujipo chipene ndongunda tulimbona ulinga ngona bia kotoka mba. Matu ngi kusha kako matu kano makaendro mumu vando kudapo imba putwa adhe mine kusha kako nuna matu ngunda tu orangani nemba. Sha tienda maru tiende po injo o komando pa maorangani no. Gatumuni kevi. Mudharu nga tuthare mbu etu mbirume ukambe kuri mau ya rumi mbe etu yenda atu rongere uhona paleno wina wachibitho wako mingu wandu rumi ma tukaenda omu wanda kusha vetu pekusha tukaenda upupu chyo mambo
2: uhona pale tuwa loro tuwa ya udhire no herero matu tara kusha vina kabi kawa njarumo shashimu kabi kawa njarumo wanga nungu wali kawa ndolisha tano shima tuto kumunika Nandaye te situ ya neitu ya nabi.
1: Yeah.
2: Tuwa thukuja tunewina vihe kututu. Nambaro moshi wa kusha. Uwembandaza rilu ndiru. Matu nambeke matu lenge katitu mawatu kaute mulisha mumuhuka. No ulisha tano. Ukusha ulisha tano narubiunga kapena mundu mumiano uwembandande heri zo. Ulisha tano olo maurungane nukusha wandipetho kumunika kusha mape ungurua ye. Uwara peke. Ngako lubiungure uwara peke. Ukusha umudharo kuhula. Osha kuchia kuchwe shuu na cho. Meka mbula shuu na uriri. Uvinami ya tuwaloro kuna nga pothia kuchia. Hikari feka meneshimwe.
1: Yeah.
2: Rume matu ungulana isha osha mungure tuwa tele mbi mitu wa ungulandino.
1: Okay, pachini. Kwa kuyambo.
3: Ya wakuna ya kuhepa. Ongi nalala wa sadikta kakura wako mando mbali ya sumi sike ya wahona.
1: Yeah.
3: Nambana mime. Yang aku kira apa bahawa nama doang yang afil macam macam kat, nak kubin nangka. Batu unggul unggul ni biar tuin dosa hati unggul. Om batu apa mabih unggul ambil usah mau esok macam yang aku bida tu, kau mana kau ipat luki. Itu matu dembur kita jadi kani mau ayah nenek mu orang biar kani. Orisha aku dah muka ngaku orisha orang katu orang kani nenek musuh misi, tu kau mana kau sekame. Unggul unggul angkai tu bade tu unggul unggul ambil tu mani. Matu dembur kau mubin kau mungkin kau mukwahede. Gua semanasian dah.

Indo eta mifunbanyo yanu yarondo ubundumbayo yandekere mbane yangambaka ye nyarundo.

yurima na mathere muyuno ine ngake yurima na mathere muyuno na hambo ndatu mwishitiro shinjanja onamibi ya raka kura ongo njiro njika ya ndithi wa ye hindi o China mwishina shumara na thaneno na mapu ikiro nuwa South Africa rashi ukitha omunga omupe uwa mate dhera wabi ungura vya wa ungura horo mende mwakukonjo kuitha po wa ungure mbeha ungura numberi koruturo mathu utiroishi cha mwono washo horo mende wajwana nabano nga chia kule omuli ya ombudho kuura omuhamithe wabi habero wambonga rero yobi wana waningire wana mimbi ya kuwana no kutara mimbi ya kaa po mwishitiro shinjanja shombule yobirime na mathere muyuno ine ne yobirime na mathere muyuno hambo ndatu Sara kukongelo amandila wahungire ndino muruwezero mahunginga ramae yanjwa uhunga no shitiro shinyanja mwambonga lero yovi wana. Eye masha wana mimbi ya vetho kuthe mbruka o ukoto shinene ondatu mithire na mei hamithire onga kapo na wina imbamba hupa kumba o unene mbo uandatu mithire mwaminyo onga kondatu mithire kututu. Omuhamithi wabia wero kumunungu wale ithagusha wapiro shinene okuhungiria kubimenge mbino shina no kuthe mburuka mumuna epuro ngithira thaneno o shithuta kutha kuhoromende hiro wandu ishi nungu wali alithagusha wana mimbi ithu ukura mapome mkuwana kusha pekare ondo meno kui mimbi ningiro wake hiro wandu ishi o wandu mitanda eyewewe ningire kukusha veri orupa rukuthere kalera ekuru hungi Movito avisho kudhako matokero ngako kukianjwe matha kikuru hingindo ushamali tungu wa bindi no shina no shitiro wa shinjanja. Ovishitu hapeke peke mbima witu kire moiri popo ndondwe ime moparanga wehi viyata tuwa moparanga wehi ndo Namibia muhuka. Mbude yarwe Sara kukongelo amandilo muhamithi wabia wero mbongero wiwana wala ithe kusha ohoromende ya China ya ungula obingi mkukulitha wa maranda thaneno na mapukiro mathemba po katiko mahi ya yevari. Mbwede ero uyenda mbwato orwa iyo vana ne wapolotika ya hindi wa China ndino muhuko mnene kombero ye wala ithe kusha mbwede ndwinai pethe kuka ondiro yokuta mwa mbwiro indanda munika mwopanga wa maunguri wakume nu ave alithi wano kuhanja uruwa kwa Namibia. Masha mwede ndwika Petro kuthe mbwa ondondo yo maunguri wakomba na shinene mwodo mburo vya njamatha na vyaro embea etitha o maunguriro nga munikwa odonyo thendano numo viungura yo mahana thane ovihite nuvipite pakatiko mahi. Muna peri na umuhamithe wabia vero waluhi ndondo nguri Zung Jongin wa njonda nguko oromende yanyo na mimbia muke anyo matha kodongo njero ndeli pwade edo maunguri wakume pokati komahi. Obando miti andamu rukondwaro hartab na ngaras vaoronga nene moka koverwa pombongarero onene yokutara koviruma tuwa ovipui kwa mbino shina nombadhu na mekulithiro. Odongoni adotuko ndwa atie vari Rian McNab na David Hetse mulwedero mbonga ronjo vata kuna hepero wamiti andamu mbadhu. Ovara ithe kusha wa hepero shinene o madhevangeno shina nukutara kwa mekuli rowehi o mahongero viune mekuli thiro wina vitu wepame na unongo mbutho kupame nino wa muando mitanda shinene kwa vina mbino shina na viru matwa. Shiva hanja ula uhunga no shitiro shinjanja ngwane ya ruko nora ngara sunguri David Hetse wala ithe kusha morwede ndo chuwana chitho kutha popo ndondo ya mapita thane no nagama mbia kaa po nungwali averi pula na wandu mbata o wengi shinene mwishitiro shinjanja shio yuvirima na mathere muyuno ine ngake yuvirima na mathere muyuno hambo ndatu shio vahero no wakwena nu pupe thuki etwa ondungiro no maitha pero na wina ukiarura pehio mitima vya imbodo ndekurona. Oproyeka onene ya matungiro shipale shomanyando shandangwa na ye hitimulu parwa yo orusha vario kienda kuluporu shatatu no viu ngura pipara ithwa usha mavika enda na washi nene oshako manene palithiro na madhika emithiro wavyo. Omashitiro wa mautiro wa matungiro luparendo yalichi yali hambo ume komedo usha hambo ume uomburo mayo vye valine mbino ngewari na ine nuna yo makao njirongeri po moproyeka onene yo mangeto mengi para ithwa usha yiri mwondo ndombo washi nene. Omukaya indisi wabiyungura mwishu.

hia apia poshi karipothe mushimana hakane vahi pura nuru nene ondiro ya tomotomo urma urbanes mbae va kangotfi kaushitfavi ngwapire ondiro ya shimanga motales manes oshombimbe moshombimbe orobiungro maiwa share miwe neta tuko mwethe mbi omburanji nuwi na vahi pura kusha tomotomo nguma vahi pura ngwi omwashe watu mwe kaushitfavi nuwi he omuyaruke osekena kangotfi kaenda kwa Mungu na warwe ngumba kulamba wambiro numaesha noruho de urunene owepe okaeve Manfred wahupirapi owepe okaeve Manfred wahupirapi na Ben Ngwashanai na kuveri tumuna amatu muhepulire ondiro ya kamutua Richard waenda mudo mureko wapire othonda andadhu kwa hiyo uvere uthupi mepako. Noruho de urunene, uwepe o kaeve Manfred wa hupira pi na Ben Ngwashanai, puna kuveri tumuna, matu muhepure ondiro ya kamutu wa Richard, waenda mudo mureko, mwatire othonda andadhu kwa hiyo uvere uthupi mepako. Wasivithi wa oshu wa mashamari ne mutumboro mbonga, oshu wa mashaka manu mukango, na ngepat bahuma, no shinene ashihe na shif shiyahura no hamutwe aihe no birongo ndroka mahamenu yeri mokarwi kashinene no onjuo kaiya patruka omashivithro ore meya kombunda yadukuka eve Manfred wa upira pi na Ben Ngwashanai na kuveri tumuna mokarwi kashinene kunjithiro iyo ko mungu mwa hakene kuna Ben Ngwashanai ulipono ro hamu datu imwe ombari onda tu oine onda no oime ondano onora na kuveri tumuna nguli ponoro hambo ndatu ime o hambo mbari onora oime oime oine ombari ondano ondenga kumupula ko vingi oya Ben Ngwashanai nguli ponoro hambo ndatu ime ombari ondatu oine ondano oime ondano onora kuveri tumuna uli ponoro hambo ndatu ime o hambo mbari onora oime oime oine ombari ondano ba hepura kuna kaeve Manfred wa upira pi na Ben Ngwashanai puna wo ba hepura ondiro yomu ya ruke kamutua Richard waenda mudo mureko ngwati othonda andadhu kwa kehiwere uthupi mepako waru engeri mbaesha oma shuithiro ondiro ya waunjondu kauru mapa kwa orovi ungura mombeto ya vitoto mwadhiri dhomu kukoma yuwa shima ya shito minungu vita tuko mwede mbomburanchi noruho de urine matu shivitha ondiro ya wa unjondhu kauru mapa kwa orovi ungura mombeto mihira vitoto orovi ungura shire minungu vita tuko mwede mbomburanchi mwadhiri dhomu kuka ovashivithi wa omba otane kashayi muna watena okauna kao kawiewa wathengwa katwe mutima no shiwa mashe kauna nongo honjera no shuwama. Ushuwama shamu haru kwa na Epson kawiyama mwakafuwa njuo akehe. Kama iyanda hemba puna Erika kaupewa mwoshitharandu nushitharandu ashie. Orama na rushindo no wanashe rukewe ni puyatura yop iyambo no shuwama yane komeheke no shuwama wakavo ndanguru nyoka o kasha ukura makuhanga konsa hekemo hiyango mbona kasha punda no shuwama aligane o shuwama shashe imi moparanga wehari hithuwe ohonga anganyone no vangu urban kandau dharuka mwakanokona oyahe pamiedhe no vangu ve opo ya buku yonge kauru na liu nje kasha imo kihio wane nemba metusal hongone kwa na kambatu kashaimo. Oboba hepuro uthupi ombakero yomu ya ruke wa unjondhu kauru nguma vesha mapa kwa orobi ungura mombeto mehira vitoto orobi ungura shere miungu vita tu kwa mwede mbombula jimudhili dhe muhuka. Waru engeri mbaesha oma shivithiro ombakero yomu thia wetu Festus oka imbangi nguma uviro kutaku yuwa navihe mbakiru ili mshiviki shima shia indalika ne shima ya kashita hambu umwe kumwewe usha hambu umwe mbuleji mwitoto mshirongo kasha thoo.

maya shade ngutwa kura tumane kambra shandu rwede marukaenda urwede ro ipo cierto so como pa mashivithira na tie thaurishi nuro de matu shivitha ondiro nuro de matu shivitha ondiro yomuthia waitu otwathana Hartley Abraham watire chero mulongo na etatu watachero mulongo na etatu komwe shata no mbulanji ko mbundo ubere mbwa konjo nawo nuwatirie mona miti ya shomwithe maameno yeri mwechi warongo poya ina mahrita wanyengwa shivede noruho de matu shivitha ondiro yomuthia wetu otwathana Hartley Abraham watire po watachero mulongo na etatu ko mwede mbo ishatano mbura inji ko mbundo uwele mbo alina wo ni watire mosho mwife watire mwana thareta mosho mwife wa mahamenu yeri mwishu warongo po yai na makreta wanyengu wa shivede o mwashi ngumatu shivitho kuta o mwashi wa himetu kashipara shivi Abraham matu shivitho kuimba kaenda mondera kairi ya nyothe hipakwa atitwa imeri pothio kanji wakala nduka venji wakala nduna kanene

0: Arigane kwe membu muri mashomuthe. Emembambu muri mashomuthe arigane ma pehepua kusha. Shimogu panganda yo mahongiro njo IUM. Shimogu panganda yo mahongiro njo IUM. Ukoto kimba pehipo doropo takasho. Shua aruga koma muhowe usha njewa hitike hondo pa wende kokoma stala kodoropo tandeni ndi mwaka hakaerano papusa. Imba shua aruga koma nene muta njewa kamburo oklan pa kukienda kondoro pa. Shua kapito ngarata njewa rondo kuyako. Kumundambo turato pa kangi nambanu uyeko. Ya, kuto keko na thareta njewa mundi vitivi. Alikanambo shuma tanoko kiaruga kehimba kehondo panjo naombo kapita mbo kienda kokoma stala. Kapenonga rombwa kakome shuli mwahauto na opata. Penomuta na maupiti mwavi huambo. Numaunga mwavi hauto mbo shwakura mabodoro potapo mbo mkukura mapoku hinga kwe mbo. Unomano mbo mautu kano shwa. Shwa anga wa urumana yomo kulimu na uliru vina vyei. Ya. Kwa vina bima ya ishitwa niko watule wa shumuthe. Nemba muli mkodole thwate mwafuwa muli na wa. Shomuthe mune puti namba mithira uyembu motondo. Shomuthe motondo. Tuka mwangando irinji. Nemba muli kodho mbanda kai ino kutawe shapono kwa kwa kumakebutaye. Ndo irinji ni kamuno shina shumu munondo lera uli. Hapo nushikuwa hapo. Mwishu inombi uli. Toro shiti o toro ngunya njo atate njo toro ngunya. Kwa shina shimbi shiduwa shiporo kota nongwe. Orongero tuwa kuthombushe no. Oja nini mehito mutimbi. Muti kupotho shina urongwa hapo. Tuwa kato lara uli. Toro ngunya. Ondosha. Ha? Ora ya rasho nyo njikongore no. Itano thombwa no hathika apope dunawe. Ngoyembo. Uhunguri wa uli. Njira kwa mano mutimu. Shwe ya mwiongu kehipo ipereke mbo. Uhunguri ya kwa teromu. Po, oya luka. Kuruwa shwa hama pithuka na mbano shina shipothiru kwa peka pitu hunguru ya pwanyo otu kupe, okuwe tamu mithi. Ando njaya titha njomburu maishe nji. Uso ndole rambisha vii. Oba ndu wakomba ndi himba mutu hupo mnyo tuwa po kuhupa. Ometa ha. Etwa komanda po sia tropo kupo meta ha onguroba sheya oyo wakwetu mboku penduka ngamwa shupuka sheye kombande hyo kulianga mburaji na kwa dhu propola mbuma muke no dhungu nindu muka shoro na ndodo hospitala dhu wakwe nodo mola dhu wakwe novi kwa ye mbani nambimbimu thawa nubawethu wa murupa ndo uzo shiva munu puwa pako vipereke vyo pube kutura imba we munu wakura mithu wa hutu ya teka we kutura mbo omuwe da we kando menaisha owewe washora utoropura waka watungo nganda uzi mekushita eme kutura puna eme nashu watoro vinda vi nushimu ingu utuku pakatiko vero ngo hinga uri hambo de mithu wa marambi ude mithu wa hutu puratino kuti uri puratino kuti uri umune shahina uthemba kukara puru vedendri mbano na puo bihinga nguroba hauti anje muno LED si ya de mulo patire de mulo chono hauto njalo de mi simo unu jambale thoku hingo meta hauri angori mi paha epo namba katuna kwa gaya nauri misho ando buweri bahito si huwa uri wabuwa kusha po namba pepito ndambo ipita mbo uri matu haka ya nintiondi angaro noka mbo na uri weka hitamu nguro kurara menara mbepera onguye mboka mbo na uri kama ke kuone ne uri nogu na ai es wanje ogu jo ye uri nao we yu fukulala
1: u mayande rakete mba ande rakete mba ambungu mayande rakete mba ndo kuzinga ema muyeri man idimba ho

Itaongea kwa ngombea katika karubondu mbozo nyabrozo upene muni owenye odorota zumambo wa timamuruko kakorondu kamungalo ngwe timano olo rubinduli pomango ngya kwa ngwe owenye odorota zumambo wa odorota zumambo uze ae wetula ae rubirungu nangwa rungu nangwa rungu nangwa rungu uze ae tula ae rubirungu nangwa We're gonna make it.

0: Nama nisho anasho pratine o tuwa thano nomi nito ntiti uliri mwakarwede ketunga ko tutupono wikuno nungu katuno bingo kumiete ranai maruta nuku uthupi uliri maruta mo ruparo tutupono wikuno kakario mara ithrovina kushimati kwari no mara ithrovina nungu na ishimatu ingiro kuharwi tuno horu wautu mara ithrovina mae kaenda posia mwurwede retundu yopume ango kushambia nyumbako kungalie kaliye wetu haka ya rino muta nda angu ya tutara kwa maunguliro ngombe ostuta. No matulio mahi waka mwaho kurandoshi na mwenye shondiru shomayo yoma there nga piwa hiti thamore thabate porumwe kona kahiku na kuno kahiku mwa undura thana kumwa ningira thana ui kusha hapongahi no shithashi emashi shavinu ya wengindo wa utirenei.
1: Kwa pagini ni mato wakaini na umwe wa watuta wando mitanda mo karupomba kwa mato na wakasho mbinde ya mo matiro chirongosho wako shiki o munda wae sema karupomba wikuyo tena kukosha iyo unni yuhi mapehiru ututa ikuto wae mena okutamba aputuwa rondo yembo kutea mungyari mbitu naza kaine kwa Mungu zombe pongwa ni mbili grepa marenda. Kwa mungu mendo mkwashi na kwashi kifu. Ya nukate wakwe nambu. Mungu mungu ya kushirongosho.

0: marandaki ati chayare nende rakhi aswaga chachoyi kiero yinga tingire kumukurucha kongiro nje imenje kusha meika ngapokati na kuvanga matundu vilimani kimurundu
1: momi pomu tanda chimene chera ndakuva matokeronga no kushanuwa vado vako mungo kari kumokati rongo mbezado mbengu kukusha uto kia njo mbura kana kiri mpondo ndo yukita maja kutumono yukuma mungu kukusha mungu mbura mtu bale ya chini mungu kilo mbe mungi mungu kami ya mbure uke sapi
0: chini mwitane chime injira wa mbe na tutumbe vipata chave uto wa mbe angileka nando kwa mbe kwa hiru mbe shitavi alewe wedawe shitichi aningamba ngombe la kimi ya linda ya ngana yu afu ya linda na minga wuko angine kondusha mashina na ngombe wa wapo ngombe ya linda yuwa linda yuwa kwa pero mwaya vya mbali na yu shiwa ni kabira akonda mwa yukira kwa mkoli o ngombe ndo wata kwa ngombe kwa hivya ngombe shire mwa yitu kwa na kwa ngombe hivyo yitu nishwa kamba kwa kwa ngombe kwa ngombe kwa ngombe kwa ngombe
2: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivy

0: mauye ni nokubatira noho orondu o nishwa ngurwa na washi ushitukushavi oshina oshina ongupa poru mwe promwa aruhana nikirwa ku bintu yeye ke yaimbo mumuko oya himushuja ni moka ngura kuno vina munyoni chuno ka ka ospray njoyo mosquito repellent nji njo tumwenji yupo malengo mwe ni kulisa pora poko ri spray na wauri hingo ambo chimoka ngura kuno vina munyisho kuja ndawo ya nyongupa mai ya kuma ikipu ya nyika ino kubeta ndoka ino kuno kanjo bintu maino pambo mutimbo kuruma hii ayiro na ulimai na kokove ayihaya nino kuru okia tode ushinene wakandakarwe noho katusuwele ndawi ya mewe na ya tukonji tukundepo vina mwenye vepi shimo ndepe vina mwenye nao wakushanga heno mwode po mkupa odenki shiwa leo wira pihi ura veri yolo mkupa ambano mwenye kongi soko mkupeka zeno kubala uwe kina yari hima yeso kubala maili lo wabandu nushuwe na wabandu veri po pedo shinino vyundabia mkura wakuzo nunganda rumendo ngupa na le na shanga na le hitimo longa nda popo na mundo kona pahama cha wakale tfongupa oko jari kana no ho o winambi winyandoro lambi katuwe nito uka nda liyano uho no loho nguriva o nganda mbo uri male batele shinene uku uku hendurura yu shiwa rosho do ngupa uchale hari yo vengi ale cha nga shina le kaita mbo o uvio utoka nungumba rina po uriri
1: No nambano nga ina chitu ya kuingo ma, o mapangero o ngupa kujaiha kara mochina munyo cha ye karuma tengo mundu o bandu bese kuchurura binjo ngupa nji no ino ruwele mbwendu duwe kara mochina munyo po nga ino ikara ruwele ruhe uriri
0: ngupa potungi mwele vala po uruwele shi uruwele rumbura po uruwele rupshu shinene shi mwele vala po shinene po shiri kara otengi mwishivarero Potiyo kuja katono kuja mkupepera noho kateno kukarako. Male karako kuja nga hii nanjo shivarero sharu kakihi. Nikihi ya njo mpepera njiriko. Ushina shuri mo shuwa munu usho longo mbidewe veno olongu papeno miti peke peke mbitu unguriza. Mo ukunjito kuhendurua shi shivarero. Nushirivito wengi ndo olongu pa mwe mshina mwenyo. Uso ukunjito kundepa. Tuliko mendo wako isha uso kundepo wena mwenyo. Oshivika shie nga inona uwe umwele amwende paka tuja purumu wakamburu uja amwende pa ori shatana rihe uwe uwe oshivike na uwe shatana rihe shatana rihe ujo uwe umwele mara amwende kushikando shimu emu oshivike hindi uwe ya kwa amba hingwa kutu kundepa umbundo umyele vitatu na naona ngandishu wa mnugu sha muto mkupani imo mwomo mwoshundashwe kare moru kwao nuno oshina shitu nyingira tushavi onguliso muti umwe uriri Mbumo ngulizo mbua kakatele lako Tosokushu wakusha ovongupa hideri nao Owino wina mwenyo Unoho mavi vye sukuri vatero vini Shivyo mwenu kwa napu mavitu Mavi pahomu anokusha vye sukuri vatera vi Oshina jimo shide shito kusha Shi wako njiso kuroriso muti warive kuzo Zene no kuri unguro vi Ovirise vya vini vya rutu Vyo kukushitu kusha muti kwa kuma waha ungura kuo Okusha zene no kuri unguro na ima Ndijiruga lupa kusha o resistance Oya waruhe ukoko njezo ya mungu riso mutipeke Mbeheri mungu mungu riso shikando jiteni na Kusha uwe surprise Mutimu mungu risa Oya mtu waka na mtu kumosoku Okarana ko Mu ushashima tu hinkiri Kusha nga hinaza yetu mishise uriko kwa vandu Vye yetu mishise kwa vina munyo Vye yetu nyo no kero noho wina rukwao Kuyeto viraro Mbika anjo uleu shiva shidari jo dengi no handari de mo morutu ro shina munye shinene apo mbutana na zeka kara yeto wangambo matu ingire mbi uriro wingi shinene nga ndao to kumuno ukatana uge heno kumuna ochwa tara mo meho mo kemuno mehari ram yaka sana ya shinju shivara kushyo ma papo yaka riro mambulo na mo shivara ohuja ayeto uzi warukwa pengine ndio mishise peke peke mbuleta no kakusho kolongo ndeno no longo mbono ndo kaduko lombano no mbihi Shine ni hapo morumba mbu yetu na itika nisho tick fever Mbara mbu yetu wa po mshiki mbu yetu wa yo Iyo vangu pa morumba no hawina Yungusho wina peke peke Nungu shimbeche kushu na mien mwaku ingira vya vise Vitara pope runo vandu Okuncha noho vandu Veri pope shine ni noho kumuna unjo Kurumafa yungu kubetwa injo mkupa noho Purumu njima yetu mshiki wa mundu Kwa njima yeta uwe ushumuna mbo wanga mbo Matingi kara no wanga Kumaika anjo uli uko kwa kwa mtuta noho kwa kwa mungu mungu mishina mungu kushanda yuye umba noho
1: hapo kuchinyo ngupo ini ichitui iyo to poruvizeji peno ndova po wanga ino ongupo iso ukaramu wina mwenyo ya unguru wana uriri
0: ongupo iso ukaramu wina mwenyo ya unguru wana ya unguru kusha ihu pepa mwepuno wina mwenyo mwishina chishiripo nambo dheni chidhiri na dhe kwa tasa na dhe kano maing dhe kanao masikara paru hivili o hina masikara paru hivu kusha o hina tivi sokusha ma mavi hukupa mwana vi avi hatana na no shivare o duka karando hiatana na no shivare kushivare shiro shingi o shive tambo umpa kwa shina mnyo wina nu te hinga matu yanjana no homa hongero kwa tutu eri mwetusha o longupa o isa kwa azehe kwa longombe o isa kwa uizi shivareza karikare mwona ugari utatu o zeanja o viruise viruto vinishida unguwa nao okusha ndeli lakari rode ngimu shivarero anje o shina mnyo shini shino viruise viruto majene nukuhupa nado kwa siya uudhuri mwoku ya noho shida eto nyono kero nyingi kumatu mkoboku kukaito viraro uja njela kautu kaito mishise viaro kumu kumurungu wa impio uja mwanao utu nyingi nukusha katu kwenye soo kwanzoro na nunga tu kwenye role tushuwe usha ututimwa hiso wakona anje peri na wa shumari huku maro kwenye soo kusha ase harijendo zengi ondo nyongo mpeshiri jiro kusha wa skoma kakaino longu para ina iye mai anjo udeu kwa kumishise peke nushine ni hapo mshise mbo vonturo dungara utu itano kushwana plasmosesa ombu kara mungu papo tungi ongo mbechiza skonma kwa na wauri ishia kamunika ya awaito ongo mbiare kuruma njima yungu mungu kondora renjino mungu pa mapi ya kuruma opanjaro yuna mungu vye kumishise mbo vonturo dungara mbo oya mwepo ukano mungu pa katiti muruturo ongo mbimaraka hifere kutana na shivarero
1: Mbaisho honu mbutu morozoro kupepera nenga hino vina ovatuta vitho kushevera vina mwenye kumichite vineno umichite vineno chinene mbiene no kumune kwa mwenye vina mwenye bivititi hino vina mwenye vineno nenga hino chumweneno kutuhane na katiti
0: ya matu hitimu morozoro kupepera pofa hitimu roni kusha shuatara kwa vina mwenye bivititi o mshise mbui wo po mbo uvi ushinini hapo omu ngombona umbumo muna mao tombe pera shinene hapo kusha toho watuta niwezo kusha mavi onguro viongo mungombo nambu mungombo nambu utitimbu ni kusha uhamu mbe pero nyingi viongo njo toho watuto yunga punga shusha viongura kusha viongura kanjo kwa utasene po shitoto hima shi unguro ya shinga tuhingira shito kuungura maforomo kusha shaka nuru morungi orondu shinasharo shishikara kushinene hapo mungombo nmaze kwa tani nilogontu opasterelo kusha njo mshite mbo hoko infeksyo mapunga jima iko njiso kukarapo muno honjo mui munu ya uto kuto kumulika shinjene na andari mbu ina mnjumbe vinene umuno ngombe nyu ya uto kuzizo manina nao nukukurura katiti na anje kushu honjo pastrela urivi nomo shimpesha mbu utaravu mawia uia ushiti vina kakusha nga shino vanda verika mbewero shinyumba katuko vina mnjono hovijene nukukutoro infeksyo mapunga kakusha mwanao o pastrela matu hepo kusha tiende uwezero yu kienda ni Ruwele kupepera toho, ruwele loku paho kusha tutwa kubi hako kubina mwenyo. Ruwele ndututu kusha mano matupindi o mina mwenye mbibi uvilu mbibi. Kukusha mehajenda kusha vino kararo na anjika vino kuwa nga shindene mina kusha kisha imbu utavu mbuliko. Uso ruwele roma unguriro, raimbio ovina vi. Kima kusha iti enda ndari ya mwenye mbibu kusha hambu mbari mbo nao. Uenda nji osterve, nje yowuka mbe tutu kusha tuwa tiende. Okunjizo kulirongirizo ruwele ambano hima tutanauka ekuwe hima rikatanauka okuja mwene imbo siyo kuja matu munu na anoho mshise mbo ukambe mau ya nano kuwa kushimu na ambano shu uruwele kupepera kutia nga unu mau kunjizo watuta okuja katukunjizo kupaharu kwa ulo spray nito nito spray wando lo ukambe ndani lo kudepo madhe tukunjizo kuspray na munu ngombe kusha nda usha kuna mbepera mbuka rungo madhe ukiye ripo ondo tondende karamu ukambe undiyo kunga unu usha nombo mshise mbo kunjizo ku oke anju uwe kwa tuta ya marashua kunjitu kuwe spray nao spray mbu ukambe mapi ya porumo ya mapu uvari utatu marashua kia mwuzo mbu uja hamo ndatu mbu nao anjua utokuto kienda anjua enda anjua inyo kushurura kuhia hima tukia mwurele rombura anjue ukambe uka unu mshise mbu kwa mshise wari mbututu kushevera shinine mkupepera ni mshise urundumba mshise urundumba vena ushambano kutika titi makienda kukuguta odongo mbepo njiwi na mnyambani mavi shinene mkuti iko kure shinene mavi kahaka ina kuna ipo kama mkuti shini nyapo kwa horongo nduko mbanje ondu mara ina nite shinto mshise mbu urundu mbambo uya tuko ushevera shinene shwa utoku muno vina mnyambani mavi shina mnyashin shia shenjo umano ambu shikara uya cha utoku uwe shimu na shavero yode nao no kura mbo andu uko njito kuriso andu no kurizo mati ya atuwa haka anu ushanga shino shina mnyashi hizo mati nukura mamuto shika shine tupa mongongo po ikwa ena uhitisa mekero ya kurume mapea ukamunu uliu ondo mbu mshite mborundu mbu hita mwandu noho

0: okuyata okulungisa kuno okusyebera ntiere okubere kyomwene nomuntu ufe kusya mwende mwenda nje okushuru tanji orepisina nje yokushura mpo mushitembo orundu mba kusya ishinenya kumwina munyimbyo ntengo okusya haine nokulusya ukabere ndo shingi ashabere ushina mushija utoke alika bikande na mushipo orundu mba kapekana mapangiremo kuma kwao penye nangu ushya utigire peke ya ushiniga ino kumuntu mawa murungu nane nangisha koka utoro shuru chacho china mwesho ka testi na koshiko kukuru paru kumbero yu viruko yuna mwenye vetora vika testa avikulari kusha unu mshito urungumba avikulari kusha mwepo kushitavi nushinyani ya parika na shuwa hachumwa hako mshito urungumba uyo mumu nine kubo horongo poi kukambio mkute ama vya shinene mwa nganda otwa kubo mbano uko njito kuchashi uhorongi hapa vijeke vambani ya po nganda utosha utokuti kashino kutira rukwa vandu ushito kusha mashitira vandu ushito mshito mbo urungumba tutokushe vera nungwari purumu shitwa kakano konda kashinemia mapia puruma hii aika koso mwenye wa mtu ya mtu waka na mtu mwaka mwenye tukutatera kwa
1: mpura ni waje mati ya ndere mba yari era kara Dr. Meu na eka atura mehungi kwe na rolei kuhumu mbetu rayari nukutu honga o honga na una hepero wakusha hapo nguposhi kwa ya mshina mwenye nutu thukwe shevera vi nuye tuumba mbwa thana pi mika mresha kwenye mbu madhubiri ushe kwa shikano chitengu kuduo na ndengu po ngupa kushushu kwa ya mthukwe ishiwa shimwe ishiwa nyuma tanoka mwa utokuri honga ya ushamai ikaenda vi mia ndiye mana ndino mkarudhe kitu urobi ungura mati ya kuingirea kepu ya na hepero uroviru kiyo vina mwenye Dr. Meu na eka atura mika na ye nu atu ungire kuyarwe okutara kushuhungiro wina chimashika enda muhuka mwa kashuru ohunga no wiru kwe wina munyo na wiaro vingi peke peke mire ya meka wawirikitha

kula pana kula mabiku mini kemi poso wenda kadi yoli shata tunde yawa kishwe kendi yondoli shata tu maywa nda kula mana mirongo yali na hambo mbali umwede mbo ushata no kambundo mbro maywa lino mirongo vivali na hambo umwe matuka enda pamwe munguro wa etu ne yoli shata tunu iya matuka enda pamwe uliri munguro mbali shata tunji mekupo mbosi ronji uri mbino wa enda yali weta tumme unjumba jive ya kula wajandi yondi maturo ndire pime yoli shata tu atuzumba tuiko murungu kula mabiku miniki miniko wepuri motu kontrato kodo mbanda Mini kwa nguli poka muri rongwa ha mambo mambo kwenye seriro rongro vane. Mini kwa wepuri ya pehe ngamwa pehe puri. Ya nao wenguli mwishikuri mbashwe nao wenguli pia pehe puri. Ofendo onjo. Mini kwe mwadho huka zeine mwotu kondomuro mwana tune tuendo na mimbia. Mwami kwa wezembru kangondo matu kaya ndapamu inengashima isho mbogiri kutonomuro mwana mbali. Mwana mwana mbali shuwa tunurwendo nji haka ini thami na we. Arutu hana ya kuyoshima tukaya nda na uliri. Atuka ya ndapamu inamu prati ni wanjo mutakami. Ofendo onjo gudawanga hiri rongro mbwa uliri. Ya angairi longuro mbwa tukaende pamwe na kula matia kutathani na wana inoshi mbavumbo mbi kulaere uyandino ndi maturo ndere pi

0: Kwebana ngunda matu njowa na nguwa peke mbihi ya po matuka enda kumungu kwe nguli mbo ndatu ya unju njowa la po mbali na muyu na imwe mbali ino ndano hama mbali pa mdatu kwa mandiru muye po iti ya wao ngi mtu peusha nga hino bandu muna iyo lombo ngari odhepi nga tushite yoni nga lilori cha tatu na itu kano tupa tuwa linu ya matuka enda uli kwe nguno na njivisio nguno vishu tuwa mbia kuda mapondondo ya injo mpongo njowa la po mbali na muyu na imwe mbali ino ndano hama mbali pa mdatu kwa mandiru njoku tulungo uli rohambo umu imwe mbali muyu imwe mbali ino ndano hama mbali po mbali muyo imo mbali ino ndano hambo ndatu kwa mandiro. Tuthi mbati ende kwa mungu chinga tuhena ruwezo runga tuno hiri imo uliri. Awiyo shue ambo anjitwaka enda pamwe. Atuthi mbati enda atuku mbatu yiko murungu. Waenda wanji shiba wadha tutolele mbo kuenda kwa murungu. Uweja kwa mungu na onjuhi zilo. Maturo ndile mbo ndino ndime yuoli ya tatu uli atuka enda pamwe. Ya mbesha me unjupo waenda yu aliwe tatu mbanu shiba ya atuthi mbatu yiko murungu. Wenda mwato kiroa. Wenda mwato kiroa.
1: Mwato kiroa na wa. Mwongi wa tokero.
0: Mba tokero.
1: Siwa mashana imbi ya siya tokero anu ashi tokeri siwa. Mwongi situnga. Pombongo ya Afrika. Sitenga kura matuta mboro tuhove kwa viwana vi mjino tuhove. Pio mjatifi wa tuhove. Pombongo yu Elisa. Tuisho meho enu yere kwa kombanda kumakubo mbatero. Jambongu okunga eri nunjambi utuhuwira. Ambaga pitambo onji vitero tupi uriko kwa unepo wa shumuse poko kwa unepo wa mbunga uri mwa shumuse wa mbongo ya Afrika kwa kushia oro viu o sonta hanti shima ishitu mirongo vita tunarimwe shima tuve mbruko kuisira kumuranja luko shitwa wisa omuhonge wetu urumenu omu wa makari omu kwenda ta geti ya mewa makari okusha mo sonda handi singa maishi tu mirongo vita tunarimwe matuka nungu mdiro nene pompongo yetu ya Afrika mbo ama tushi okusha wina eyesha kaenda wa waomboro kapuna po wakatwa ere rango murumendo mkundwe noho waka inje okusha si matuka nungu mdiro nene siwa nashiesha na impia maishi siwisi wapo maishi ila eru wa mwondu kwa sanango okuno kuhepa mwonge wetu nwa honge wetu ave hembo wanene kutukondwa kuweri mutu mawe pratene numavebu okuhepa mwonge wanji wangu ndo
0: kuhepa jineo kuhepa mkari wa mwana ndangi
1: ndangi jinene
0: kuhepa na utulimba buhiti hawa honge hambo mbali wenji uenda mwato kirwa Wenda mwato kiroa?
2: Fato kira mwonge.
0: Fato kira nda mwato kiroa?
2: Fato kira nao jinene. Jepu mwato kira mwonge mwge tumbo. Ino hime anjuru hele ndo. Ino hana kira nado. Namba nogu ya kepo. Mwato kito machifiro mbongo yongo sena. Mwana pindike mwe.

0: Ini chipen o udhu na chipen onjera na chipen naiye o wando apiko chini na majamani chana dangi chini kana ondo ondo o omendo wa chipicho paka sana muka chuma peka njozi kuiye mmehira puo pombongoye po St Paulusa kwa dunia ocha muka njoo orisha ine ocha bingwa mbia bisha kamari chatano o thunder bichiro mai paka muhemuik ocha mtu njoo ya muikiri na anjia chipicho paka ura mtu ateka ura muni ba me tuchipita pombongo chipita chamba kwenye mai paka dunia ocha majamani ndangi chini kana tatengo ndo kuingia bia biwambio cheno hoitu paka dube kigu chibiza kwa kodomba somongo ya kama njia tulu kuchira kwa numba ya wadimba haika nao chwandu mato wacha tube ngure nukweno kundeka nukweno kuhendeka pandapu matu hendeka mecho wani betu ngurira wakuno dhondu iba vaimbura dhoke kato tupuze wa nyanga motu indo vapako vandu ya vahamo vandu vingi peke momoito vingi peke chumata wacho chongancha chika nu upore nu ndengero numerizu parise mecho mtiro yanganisa mtiro iwanisa ousha mato wacha mdo wengi kumeambo kumakaa nemboro lukuhumi na mwale atuwa andino ukeke anjuhu kumandu huzu urukwa ya ndangi chine tatengondo eka mbeamba uruendo uhamu heke wanani mawe hunga mango mawe kakaa puche chungula chumba kero o tredi hana na usha tateka sana heri karako usha unani mawe hunga mango ete mbutu yumo chumata tungu natutu chumbuche ngashi kwa chuma chenda wakutu chuma kia kuri kwa mbakwete ndangi mundu anji
1: kwepa chine njongo na mundu watate no mundu mutanda kumwende pa
2: Okuhepa. Ogambo utwego pona bua tupugambo ngoro na mbamba kuma yege hitapo. Ya owalenga chamuha. O mwangu wanga irorwe. Asbijo pa Niklas Wakaura. Nu noho omuramwe. Ya amimbe ambago ge ku okuhepura umaji wa mukaka uharengwi. Ngoro goto kombeni. Mujiparangu ke barake yo mudandu murumendu. Omukoho kesinene omwaje wahia mukuma hemba nino shirongo omudhando murumendu ngwaka chimbako mbonge omba hetu yochiduna chimbonde jima itho masomo kutaye kuyo masoko tumbo wobita byoturisho twacha ndondo nochi ombosha mahuwe no tromba yaka chimbako mbonge no kwa hima waka hemba hu sitwa arurango omudhando murumendu ochirera chomuru kwa na inano kuihia ina wochirera wo ukambe wetu mbo mana ndiriponda munyugu yangu wa ubaga yakatwaka ina kubana nepo ya madera na sharia munjereke nokakambe keto katwezi kukavako komure guru wakalandoka rumendu hike yapo munda ketake jo mundu kumbiderengwi omunda ta akakambe kumbi pahokonga muka karuma na konjo mbuya kanjo chize na tumu muka kaningiro ngombe yetu njanjo ano hama ku kaina kula no wandu wa fukurume kukuti rovinguma njo henduruma omulandu murumendu mwashe omukwenyanje okakoto wabathu kombo mayuamba haronda na ongoro chipuka na wetu wako ngombe muhuka we harongo ndiwa wetu wapo muhubo hiyangali ongombe amba ndekunde ombombora vinjenje wabikuru shuma haka unja wandu ngombi jalembu wa metundu wakaura ifaka nyembo na kaura ifaka chinganga wabathu kovana ngu ya siwe dhirambo ina umkaka tuwa henyo wadhontu dhaha ngo chitimbu yaka utende umbironde mwe ina iku kumi ina iye ndeko dhongoro unawambu waka rumbu mkaka ketende karaka mbala ndi nene ndita ponju obandumba wado aporupanguru okubare chima epuru okuchamuna ike acha tuno twadingi songo beyond ndebara twadingi yishuma oshuma akade mboi wambi poka na bidengi chima kungawe kamini ko balimbeli mbeni basho alimbeli poka muliro maye muniko shumba mbamba kwat obandumba wakwenyanje mbo inomu kwenyanje mukwenyanje sheri na onu omuno bandumba imbo kawanangwe omuno bandumbo kawanangu ngo ya na chizu ruheru ngo arambuko ndwe za irondo ombo chipatio na irondo ombo chitunga ngo alipo dongombe za mate wacho acha ko dongara acha wakae ndo ndana mureke ngo bemeka kotura muhuka akaronda ko muti ngoro akonesha chaye jere pe cho ngaru ngo mba kotora muhuka ka kondome ya hwiri bano ka guko bomba omufya ochiruru shambonde ngwihe mufya ochiruru shambonde wakae barwa ruwa ruwa ndako churu chumuno umwe ke chaka duru ngwe na kushita wana amwa ambo chiruru chacha kashina kula hapo mukae ndo ono winda ndi kashina ukali ndo ndoro ngo ngae bara o mwachengo uihe o mufya wa bandumbu obo kakuya tiyo ngombe yangore ya kurunda njino kabara no kaitete onduno yakashipingena okuru wana ya maona na ya maoru po ruwe dhuri ya rukire bifuko yakache ya ambingo bingi mbine haruno dhongo mbocho wa muhonga wako mbinde yaitabere ngombe yashikubere shenja mbana watu ngunja uharere ko rike tanga umhuko muvi mano bando bakwenda tanga iro mano bando bakwenda ta mano bando bakwenda ta onjiwo nene macho ocho ndundu na chombonde Aya wa mukada hengari maka de poa mukani. Bakununa waka marengana bakununa wanga yithiwe kalongarua kachimune na kalongarua mbingathane onihuba yohorongo na nihuba wamuru. Chimbundu isha cholongoro na

0: shimo munu ndio ndio mbura nji tfaiko ko South Africa mbura nji matfiko ko Zimbabwe nji matfiko Rundu nji matfipi wasbishop yetu ndio mwandua kaulango kakotoa mevangeli watanauro vando vengi kembora muhona atanauro mihoko peke peke kembora muhona ndino ndi mbuma veriri ndino ndi mihoko no mihoko maviriri mavide mburuko mwashi waka urangwe ya alikana uruwede karupo karwetu
1: rupo uriripo vingina matuto kahingiri yango nuku
0: matuto kahungiri yango ndambu wadehe odongoto
1: mwata mbawe wango tukatuna kumumana kako njomu na utupoka nomura kongoze puo tuandike burumu kui mama yango kushua po mawe yango kianjua ambura kana po mawe yango kianjuri ya meto gaveto nepi
0: ya o nomura ya nje onoro hambo ndatu oimwe ondatu oimwe omuvyu ouliri omuvyu ombali oimwe assistant archbishop kambure muye korupanda
1: ya tuyavaru kwa assistant archbishop ondatu oimwe
0: ondatu oimwe omuvyu ouliri omuvyu ombali oimwe
1: Kwepa shinene archbishop apura na archbishop angu waka urupu wa munda waka minute kemu kemu kutwapo kambu kathini na tuaniki.
2: Ae, amimba angu kusha, mwoko etomu nene shinene. Mbo shika urambui, wanashe mbo wango yaha wanga mbo vengi, mwoko munene no matha, onganda etu ya katwa kwa rupyu na namunyo na mukende. Oshi nene mbango sha abantu mumbiri ko mongwa bedu ko shoma shingwa tire mina usho kaya ape na pehe bedu be tuno ando bengi kitwa toko ko mana mari toko uli ubalai chinene nene mbango ko shivisa atanda wange kashawana ngwa ngomenga no mulume ndu akapungira mbena akapungira ko mongwa malairo bakwa no nganda itu yakabango minya ne akamurongo abantu bathoku kulairo yete peno Obandu biri mo kathaira, tanda mathere karireko. Ono moranji ongode, ono rahambo ndatu imwe, ohambo mbali noo, onda nondatu, ohambo umwe nodo ine mbali. Arigane muhoko, tuade paisiru mudando nango. Bango kuhingira onga ukirusha, arigane nga muho hingi njito nino ngode, okunino kuhepa jinine muithani. Danke.
3: Ik kan dat niet zo goed doen. Oh, Tramana. Ik heb een kant gekregen. Ik heb een sauna. Ik heb een pomoen in St. Paulus. Ik heb een kant gekregen. Ik heb een kant gekregen. Ik heb een kant gekregen. Ik heb een kant gekregen. Ik heb een kant gekregen. Ik heb een kant gekregen. Ik O Ruhindo no Romuna ni okeyo utona ka ba spisho paka vei mota tuma ni mavi ma kedu komba ko kombonga tundri mu kunwa ka kara o a wopuo uya ikale no maungu ali kane o waungura mushwa ungura ko mundo okuthuba chamari cha bandi pale mu mwana wa kwatwa o sereka nda sabo bana chimbasi wapo unde mu njambi mukuru no math ave bale bando bayimburi ave bale bale ba prophet bale bayimburi bado bali se ba kuno donvinda utukuno mutenya ndio ndi omalaka wa ya pata peje ushungwa chao je imbi angura iteka kuteka kama avianda matufa evangeli ndio kenda ko mungu mtu maruka ne kula changu ho mbongo yo elisa no mbongo san paulo sa bandi pale mu mwana pamwe wakotwa mitana yetu mwetu pemu mutipe wana chuma mapenda mapache unungu wa ulondungu mbaira deni mukuru amusha mukuru wa munyango wa shimuli mwangonjiro ndake chinene mwange ngondo mukuru ngekuthalanda ya tulipa mwe pomo shima jene pomo chitwa kano kana kano kanjiusa nyamwa tuloka ngoyosha njo zikire ya kulama nje jiri mwakotasho mwuzenu pende kwa nukwa anjo omuono omuni kaura mabea amuingira tutopo ndake chinene tokirepo shona jana embea mukuru ngemuthalanda ya amen
1: kwepa chinene archbishop athe mbali na assistant archbishop kwepa numashu wa shamu haku hepa ngurobonjo
0: Aku hepa tokiru ena.
1: Dangu.

0: kuvatela ochisha kwao ku mochiki ima chikongoleremba kuno longumbiro tuno chishito chinene chomadwarisi wembora njambi tuno maronga neno moshirongo komukaru mama wetu mukwate ombongo mama wetu Maria kabe wahianya gutulira mokomukaru opuma tuoronga nene mbo virongo mbiro njeje tona komukaru no vature veni va komukaru ondero mbapa ochiungu ko yakaustra komumbo ndavi evali orwanza mimumbitulira po mumelu tuno maoronga neno panaga veve kupuratena embora njambi embora mwana maricha rutenga tenga gatupa mbango ya njambi ya nanga gatupa uona wa njambi na njo mbango ye ndio wale matuwe ziruapu ouja uwe shima tumuno wakereka shima vya mamaturio wetu shima vya popelu na ete atu wango ke kumuna ujamate kupao ovihimi seno vikena ojino chitenga tenga chitu wafake anja kompango atu isano wa honge o private tunomau ni katuma tupa wako wa honge chitenga tenga pratena mbora njandi litu po mbango luhu na wanja ndi kisha mausha chitu wano kupratena mbango ya njandi kisha maivanga ye imbio yale matuwe ziru wapu ndi matuwe pa kushoma uninga nduo tukupo kushoma uninga nduo viungura kuzo unika nduo vina mwenye vitumbare vina de watu edhilo hapo injandi inde dhishitu wa pratene ombango ye kusha maisha vikwete ogu ya shime toko shi wangarukune kusharika ne shima turianga nai ogu nga nembora njandi oro diwa litula ero ombango ya njambi chito wano upatena ombango ya njambi na tukambula shiri bima tu pratene kula membore vina mbe bima vitu nika palisambi nondima vitu njandi indio yari bimetuwe zireko indi ndolavu tuyoke kupaha mpango ye no uwana wa njandi oji no chinene chitofa kupaha o mundu wango ndo umuno mundu wea kena china no maoronga neno o wembora muona po maduwati wembora muona ejima wango muonga five taweka ungire mwonge jikumbira ulirime bino haka hana bina hii inabeka ina gutu atera ina maitu atere okupa mbangu ya mukuru okupura tena kembore ondo muka indu mwende la mautu kasha yese ninga ndevere kuwa nyama nilu monte kushinda preso wacha hii komeo wa ninga ndu imba ndevu wa embore na wetaka misaro okusha ruwe shima tuya gatie rembora njandi okie gulipura tena orodumo gulipura tena umumatu ninga para umumatu pa onjira ye yuru omuma tumunu monda na ukiro okula membora njambi chiri chiri mambo ngeta mbo ya enene lea nja onomora kumatu haka enene kuja oshehi no mumba tulo oshehi mumba kwa terwa oshehi mumelu ya matu epo lomba tero kuja omunele chihuiko ingo mneno wa henga lima tule moro wa musa o shifa yetu ya shuunje ndaku kango maudunga kata kawara mwye aza mungi pa mungi po kavu kume kulisa mwchu anashasha nishima choronga nene mpo o nomora kumatu haka nene kuchomba tero yoshikwa yomba tero yoshikwa ye po nandale kuinde moranja kusha tuliporu nge ruwene tuliporu weze rune nato agene ekonomora ouriro hambo ndato imwe ondatu ondano ombali ohambo ndatu omuvyu ohambo mbali onomora njaenene binerumbira njembo amikumba endano kavene ndikamevu kuturia moro ansambo memulo thontuno thatumbara nawa kechitapo kamulera kemwembo kusho mwanguwe maka havarise mwichu anashanja ndisha oronga nene mpo matono ngo leo mase kwangu waje peno kamule rambo kalise mwichu anashanja oronga nene mpo ki utore kudwari sana wa mkuru waje kona kufi uka yomofi uka nakoro
1: bishop
0: wajiwanda chino njara
1: Po njongo no bisho batu ne rute twakurama.
0: I mundu atate.
1: Mm.
0: E dangi jinene to dangi uje to poka rwebe. Wana nge kusera nda mona ka kare po naobi. Ogwe pasinene.
1: Ogwe bambisho ba.
0: Ogwe pamwingona.
1: Ya mambo ngenda tulimba kuitia anga tukaenda pamwe na tuno minute mbali ndatume uenda matokerwa.
0: Matokerwa muhonge.
1: Mm.
0: Tebina tuina wangu nongui.
1: Hmm.
0: Wina anemi niko chwa na shoo. Chwa kambure. Wina mehindo. Mbini karuho viko. Kwa matundu. Kwa kakambure toru hove. Mawe mikiru kita. Meja muhona. Sabe, leo parise, matundu ngo, nembora njambi, mokuwe huu minya, kocha, mwana shapapo kocha. Wandumatu kwa tuwa, sarumba wina, atutu, atuwarewa kuhi ungura etu, bitwa ungura, kocha hodi wapo, kasha takunjambi. Nambana mi mbazu korupa kwa chumumba jokasi yetwa. Kwa chumumba isi yaru kuru. Kwa mbura kakaenda. Meshi vipa. O mguro ayo matangero. Wanjambi. Yuma ikarako. O mayu o mrongo nae. Murongo nae wale mwanae tatu kumwezo jambo umwe. Mwoko toaka karara. Atulipa mwepuno zombo mko. Oye tuyo ruano. No Saint Jonah. Uya miyao kia uza kwa unepo uhe. Wetu. Na ingwe mbumba mbibiri biri kutupa mwe. No wakambuli ya zehe. Mwoko toaka karara. O Saint Michael, o Timothy, Joandu, utu kaonja pamwe mwishungura choku imbura. Mwaforo mwyo yokoa, okuze nanga, kushatieke ukara pamwe mawabango siya koro, yike kutanga jambi. Nandiku sha manamuno, o utararazum, kupeno mbango, peno njira. Mekambura usha, kete kimba mutu, ya enene, oshogo hiri ndaka pita, oshogo nga kucha, mwuri omini ya tushima tukaenga, o hivi ilo kunja mbi, o mokutanga, o mungu mbiro, o wino vina hepero, bitu pira tamwe, bitu amuru suvere no hange mo minye wabandu, o kufate rafana, o maimbiri o sheri e hupo, kwa bandu, o uja mwonga rikana, nani ukaruvele ni kambura kushangai nombuwe. Ya takawara nume kambura kushangai nobibumba mbiye wetu yarwe no. Oyorua no no. No senjo na. Onepono wa mawe ya kombepo mawashimae kaenda kucha. Tutuwe mo milionge nitongae nene. Tumutupare mo tutuwe mo ori ya meto nvae nene. Kucha ushishipahi. Chiri ushinante nene. Kusha karana wa. Ndangi kusha mututi. O mututi urati yetumbo. Muonge. Okuno kuhepa ikananu. Ana.
1: Kuhepa hini nenda nginguro wonjo.
0: Ya.
1: Kuhepa na matuka enda pangu kuhitia waonge. Ya, shipi yongo zei mwembali na matuka mbura tuzumba tuiko mungu wenda matokerwa. Karati yonga hinga kiri na ikana tuka zwasa na mekula erepe himpa. Wenda matokerwa.

0: Kambura ya meto kambura ngozo seni na urino njigura mipoze kuhenda. Kuhenda mwato kiroa?
1: Bato kiroa muhongi wanje. Bato kiroa muhona wanje nuu. Hato kiroa nawa.
0: Tifato kiroa nawa.
1: Ndangi, ndangi. Kwa mumu, kitu kwa nabi kachero. Mea kushuvika kuhunde. Wana ni bombongo. Mwese Steve na kusha. Efeste retura la rele pomu pe kumaronjuo ndo romo mo kale ikane osime jivisa rukuru ko kusha obandu obana ne bombongo pamwe no bae bangeli no bagonge butuna na pamo kere kanji omwe do jamo bare ikane efeste retura kula mali limocho mwisi okusha Arikane komuna na uhe ngashivito mbongo numatu hepo mbongo menaro kusha tunu viunguro vinge kumene kusha shivita rukuru kukusha wanduveri rongere api akasha faka shivisi volat me shivita shinene kukusha mamaji wango tunu mpisho mponga lero mpisho kansela nume hepa kukusha wananavehe otateno mamanga vekonjo kuya Tile kuhakae na tuhame, tunovino vini njimu ataso kutunda. Uina meango kushikita kwa kusha. Omuna na uwe pona pomadhu, naete ere mana, emboro unne po mana, emboro mana wa unne po, wa kereka. Okusha lika nee, omashivu zironga, baat piti za ruku kwa kusha munda uwe, abuwe, Ahakasha induvire. Okuzo puo ndangi, muwangi wanjo muwa, wakilwa na wa, mwanange kuzero ndaya.
0: Kweba shinene Archbishop Onguru Wonjo.
1: Ndangi.
0: Ya, yeah. Kambura ya mbili mwagatiko zombo ngombyo, no? Ya mbili mwagatiko mwagatiko zombo ngombyo. Uishitu mbi ataka wala pekepeke, shako mawa pekepeke, wapo kienda kumbungu yue, oka anjuri ya meto. Iya, dumbo iko mbungu yeka njuri ya mito. Iya, tuwa yuchungula cho. Kwa dumuhuka peno maoronga nino, kuno seweza muhukanu. Iya, bachuri mendo mbieskawe, mbolo njondiri mundambu inauliri. Iya, ya, yu Archbishop, yu Elisa, Archbishop, Niklas Angu Akaura. Andumuhuka peno maoronga nuku dhamu mbali ya mukanu, uwezeru kuhungira kuya. Andushima wego chuki, chima chiende moka kanju, zikreteni na njo wengi mambo vayetaba hungire. Watu wapo uja kako imuino ruwele indi mhuko kutha mbali tuende mbona njoka ruwele makiri roka marunga ruwele maruli roli shinga yuwa shingere waro kusuba heya abuo uite hawa hongi matu yete nao komandiro mekupe pombothiro nuko mbundo mbothiro nji atundurikile kile kwa rupa ruitundo rucha wali nuri uruseni na wakaruwele ketunga kwa madhiri ya po ningantu nothombinika atu ya tuminiko bandu wetu mbabutu wacha matuka minika tuminiko bandu mbabutu wacha kako Alika njimba kamuni kamba punduko juhuro meke kuthemburuka. Atuthemburuka mbamba kujiru wako mbura imwe kui ndanthuwe karanazo. Jirondo mawashiro mirongo. Yuali na hambo mbali. Kwenda muhema wajiru wako mbura imwe ndu ndanthu karanazo. Mwana mkurunge. Mwethire kodha ruwezo komurungo zo mpwazo uninga aduno utoni. Nushimba hiti mwambiro ya nje nambanusha mwana mkuru. Nge musero ndaya. Eya. Ogusha. Opo mbo ulipu maturondire mongro bandinondi. Maturondire mbo ulipu. Eya. Kura matuta ya makushike. Eya. Kura matuta ya makushike. Ya opo shanchi, tu ningile ponje ziro ya maoronga nino hili po shanchi opo zaeta no shanchi mbo uliji ya, kani ya matu ningile ponje ziro maoronga nino kuindi muhuka kwa maanjiro nchethi kiro theni na kuingu ngwari yomu na ni mpongo njue Elisa Archbishop Niklas Angu Akaura njeri po umundambu ino po shanchi uliji chuli po shanchi mbo anje njue imunu uliji Mwajarika neka pombi eskawe kako. Tu ningile ponje thirombo po shanje. Ya shuri po shanje muka mbali. Oshungula choshima shutu mbali o mahatenya. Nganguro wa shia kariro nene na. Mwajarika nguli mboku wenda mbuliri. Wakanjo hambora kando kakano rupa. Olombongo peke peke madhe kuwa na uja. Manjiro njede kilo seni nanga. Po maoronga nino yeri mwindi muka. Ya mundambu ino po shanje shuri po shanje mbuanjo wa mbuanjo wa mbuanjo wa oronga nano ya utunoye. Atulumba tui kwa mulungu. Jiwala pombali na muyuno imwe. Mbalo ino ndano wa mbali. Pwa mdatu kwa mandiro. tuite mkarwede ketunga kwa madhiri yepo ni ngantunodhombinika tuthe mbatiende kwa murungu.

0: Wenda matokero. Wenda matokero.
1: Matokero mwenye
0: nani? Tefa matokero ni matokero.
1: Matokero
0: na. Dangi.
1: Mimi niko ndo nyamba mama yeri nifite chidangi mwa karara. Mimi niko mama mwenene mwa kwa pambo mbatke pa chidangi. Wanda yepo kwa pamba amini kwa chinene. Na tate meungira la chinene mwa. Opo mara yuko kwa chidangi. Opo wanda yepo chidangi. Opo amini kwa chinene mwa kane.
0: Mhm.
1: Kukira opo.
0: Kwe bandangi ngurua yonjo.
1: Ote.
0: Yaro ngiri mama shangu wa maisha vi mini kwa chadumba unji mini kire mwongi nga yo mbwende nuna shiwanji ya uye mamini kwa i David Kapakwa okudhamuru wakana Kapaku David Kapaku okudhamuru wakana mwamini kwa mnini mwongi nga yo mbwende na imbu unashiwe iya ipuratina wanduki hila ruwakana ngo nabanuko kuruwakana ngo kuhithu wakira huenda mwato kira
2: hivato kira mwongi

0: nimotokirwa no kwananga yo.
1: Te fotokirwa no ene mutokirwa vi.
0: Ayonge dino ratokirwa.
1: Mm.
0: Eh. Apo mbini gavo.
1: Obu peripo.
0: Okay, mon. Wabura tumiti ke. Ini gendra yuko mendra kawondo. Dumini ka ni tu pangan na po pero rambo eh mini ko. Mini gan duanya pagangwa timbo. Mini gan duanya we hembo monta kita aja kambe mo. Ya ya umbe kia mandua. Mandua kau yata dong wa he binda. Wa mini wa jine ne komusia we. No se le cae un parigana, muy compuyado, murumba. A mí me comando a comer con guachira, yo acabo de comer en que. Me comando a ti que en guatomo. Me mire que chivería, yo voy a pandear, mozo tu arigana. Me mire que casi a canje, que le pongan a puerto, pero a un parigana. A mí me mire que me tengo a ñangaba, no mozo tu. Pua, no me gano, me voy a tener que entrar, pues en guayna, muy querora.
1: Ene kwa masango musuto kwa mukuri hasa. Ndo mufute ngwe kwa hasa.
0: Ogwe pamwangi wanje.
1: Kwepa makwa ina nguri kerora.
0: Mm.
1: Alika na kwepa. He. Ni umbo maveri shana wa. Wa mama we nguri kerora ngwe na hewa ina nguri koliwe no koliwe no koliwe shako kulitwa ko kwa onu. Wenda matokerwa.
2: Hello.
1: Ni wenda matokerwa.
2: Te
1: faro kira na wa.
2: Iya, ni aku tiri apa yang tuan jimban hira mangua masuk aku benu. Tengah meri apa muntah nak wanje, kapoli teparan je. No, no seri kata ye, masih kiri seun kapoli seun dulu. No, no seri kata ye, masih kiri seun dulu. Aku dah nama pahai tumbo no, kaku beri, kaku beri nak kaveire. Nasekira, na imer embika endombo, na kumba seun dulu. Iya, ambil diri apa. O mutena wanyarika wa mwongo seo nduru mwokuri ndombo. Hande dhele po anda vehe mwosho wako mbesha mwongwa beha vehe. Shona zangalive mwoshika waka mate. Veseve te kamurongo. Nwa anda vehe mwongo mbea mbinga mwaha vambwa vehe. Nwoshika na shangwa rambuka mwosho ngwe mbo na shinyoshi mwe. Iya. Opo ya dhuku kakupa seo nduru nga hiru mwosho mwisi.
1: Kwepa inine nguruwa yo njo ndangi.
2: Haa?
1: Nguruwa yo njo kwepa ndangi. Tukaenda pamwe tuti makarwe ketunga kwa madhiri epo ninga tunodzombinika ombalo muyo imu ombalo ino ndano hambo mbali po ombalo muyo imu ombalo ino ndano hambo ndatu kwa maandero uliyo hambo umwe oyimwe yokutulunga dzono mura mbali ndo puri ndo madhiri tuti yobe yetera karwe umini kwa bandu wenu wenda matokerwa.
3: Hello mwitan.
1: I wenda matokerwa. Te fato kira na wa.
3: Oma veri ropo mingandu.
1: Na zombi nika injongu nuliko mbepo.
3: Ya okay. Me veri ropo mkuru kade wanje. Konganda po etu pia kasuto peho arokara. No musa mani tate kasuto katu tamuna kena. Veri ropo mkungu wanje. Okate naka mama wanje. Kaumo mbelisa kutonguri moshirari shoupshu. Arikana kaumo veru ka ukoto kekonganda. Usia wewe kufuwera nungashi. Ya opu mwisa nene.
1: Kwepa inenda nge.
3: Danji.
1: Kwepa nao. Wenda mato kirwa.
4: Halo.
1: Wenda mato kirwa. Tefato kira ngo kango ziku yekati maki hingiri yeko kure.
4: Maki yeriko kure nu.
1: Hmm.
4: Chupa yeriko kata kono kire kong. Maki konya nyo yogo tenu kwa hivyo. Mwashi wa namashi toke washi nene. Mwamu isa nwa nyungu wa mwami niko kola tiyo kuri po. Kwa kata kiti kutu kwa wakaji. Mwamu kutimita. Mwamu na mwamu. Kwa hivyo kukure kukite kawa. Kwa hivyo na mwana wa hivyo. Kwa hivyo kwe. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hiv

0: na ndangikuye mbatara nguma shiwa kandingwa nova nava thuko mbatara from Dedi Festus Mbatara. Yeah, wakathuwa mbatara from Dedi Festus Mbatara. Yeah, mami hakuminika naonu. Ambo ndatu wengi wenda mwato kiroa. Wenda mwato kiroa. Wenda mwato kiroa.
1: Mpato kiroa mwitane.
0: Hmm.
1: Mimi niki mama wangi sali mama kono, matanja, mkari. Mina wakita hii. Bacheka na sisi hii. Mwja mwo. Upo wani ni kwa hika popi marenka.
0: Kwe paka popi. Wenda mwato kiroa.
1: Wenda.
0: Wenda mwato kiroa.
1: Ina wa. Mwishane mba hakuja mbapo Ivone Shiduko Marenga Marenga tu mkawa nguwa ndapelo sano kongwao Mini keno ho Tere kana shikanji Yange kure Kaine njesi kashiku Arika na mwini nivwa mkutupusu na murimo Mini kepo kana shikanji no wakasura Nge kure no kashiku Mini kepo kana shikanji nguta kashiwi Shiwiyo moshivanda Mini keno hapo kwajiki wa karunga noho mo kusomu jemo ihe nariga nami haa kuremba wakura wanje mba sisi di busu wa kasi hingwa rukero mami nikwa uwenda anandova unaki kapeksa noho mamu ni kwa to unaki andawero mini kwa to nanga wa ufi nguma shuwa rusa mami nikwa mimi nike enchela noho kisi wa noho njawera mami nikwa Umuanja wera mami ni kwa hili kenja wera mamao nyanda wao mbi ni kwa Kisi ni kika shumuse Kaya nanoka yeta wao mbi ni kwa toa umpendu wao hili Kisi ya nukoto yorate ni marao hili Jihundo ruguru kwa mbali mbena wanje mbutu za kuhu Okusha Mimi keno Kwe wara pakara eto ya muha kwe mbasi nene Masa uli kono kwe mboko yoko mbini kwa uli hili Nihe nwanda vea vea tewa mshuwa rusi pakara ino mbini kwa Mbini kwa ikana vinye na wakalista mkate mo Chalo chalo takafuta ikana wanganje mbini kwa mwingo na marufa Mbini kwa sinye no masa uriri Nike kuna chwanye no mge mbini kwa tiji Mbini kwa sinye no mbini kwa Kanyo kanyo kaingo na kafuirwa sinye no masa Kanisa kanisa sinene kapuira no masa dika na Make mimi kwa no masa sinene Onjara kana kasuto Mimi kwa kamo onjara kana Kapuira sinene no masa uriki Uri mba wara ane korora inanda no Ika ni hapo kuhepa li ngro onjo Kupeta tu sike korumo mbo po Kupeta ina wa
0: Kuhepa ngro onjo Wenda mwato kiro wa Ramadu Thuane.

0: wepana ruwezero shuwano shiningiri mamashangwa maesha mtu ya ruke kolongo yetu mini kwa shalomba unji mini kire mwongi wanje pasta ngayo nushimba memu mini ke menara yesu nushimba dhumbu mini ke umuithani wanje waho haukambia peheperi mini kwa nuwina mini ke mama wanje frita ngonga na shikuru wanje asnat shihukunu na alika na ya dhukongero rikondono ne kaura ya pombo ulima tukaenda pamwe wenda mwato kirwa wenda mwato kirwa wenda mwato kirwa
1: miyao kubirida po mtandu mama nje angu ikave ikave shuwa kama sikose ya dhire po una shuwa njerika mbu arara omuhu upwa opumwe Oya ma watondo wa mugamba oisha na bandera hange njarare na wa kuviungura me me nomboroto yeterere kongata oya no mu zero anye bakita mugamba oya nanda ve mwinjio ya natanda nyirike mushira yo sharira na owero shira mja tanda nyiru kabukwera ukusho pono anda ve shave ave yani kama sipote kuviungura
0: Kwe baine po yungura tu hetri po yungura ngura yo njo konja na yame konjo ni anje.
1: Odi kana munga
0: nda ngipo. Ya. Ta uri po yungura mundu arati. Matu konjire mbo uri.

0: matunda tuchare na rwedzo rwoshuwa mushini uri ya miskini uma kuchapo mei pingiri mumashangwa maisha vi mini kwa shavumba uminike unashi wanjembwi ohishivirwe na nango ovakashuwanyo ondangi na unondando ovakapama pamini kwa imama wao yangu chione ngai no nima veshuwano ngatokuwa yanoto kulira mama unenda mwatokerwa wenda mwatokerwa
1: na watokerwa mwifade
0: batokerwa watokerwa nawa
1: ii batokerwa nawa diyanda kama oro mbisho baeto mungeto ruwa no mbisho bawaili upi echa mwona ngu kuno masa nge kupa maso mengi utunaneno bangu utunaneno bongu yeto ruwa na yo iya emini kwa ndalehe mwumai hiva mkaka njimu no vandela mihembo pia pomba ina yoko shikiri waka utora no shikuru avehe uri no ndari avehe kosho mungu ndi mbele minike na unacho wanya po skoli haba turu konji yari opo maidu kuvena muhona mwishibanda shongwe
0: kwepa inine mwishibanda kwepa ndangi
1: ok
0: ngeri mwa machangwa maisha mtu ya rukia kodongo vede tu mini kwa shadumba unjitokeri thire nai nuwi na shimba dhumbwe therire po ouninga nduko muhonge munene wombongo yoruwano upi ouninga nduko mbure imwe nja wethiru wa kondino nga therire dhongambwi nomberu kiro opuo wade mburu kwa irika nguwa uva mwisho mbinde wenda mwato kirwa wenda mwato kirwa
1: wala mwisane
0: I moto kila nawa.
1: Ifa tokela. Bago toka luko ambaze bipo mamanjo. Vezi wapika vana tatanje. Isaska na mineko. Na wakasa ne mineko kwa mbo. Na imanela. Na siku kanje nungu daje kubana kwa maede to. Oku za moka epi. Kuna oku hepa mwisani.
0: Oni ngui moka epi. Kwa hepa na. Kwa tatewa kondona auriku za moka epi nu. Iya, mirongo yori nene maito nomuro muna imwe. Tulima karo ya ketunga kwa madhiri ya po, ninga nuno zambinika. Matuka enda po, maito kasuwa nomuro muna ndano. Beno puwa tukumbu, harika na nyemba pehe pupa kera mbini mwa panjari soba suwera wenu. Mwona mkurunge mupo shari nunge mihu umine te kuma tumuyanja mbapu mwra tuenjo yi zero mbaranga. Pui imbi we umukuru, matumuyanja kui Yehova mkuru wa kombanda. Wenda mwato kiroa?
1: Iyo, wenda mwisa na wato kiroa.
0: Bato kiroa, wato kiroa na wa?
1: Wato kiroa na wa
0: shinene.
1: Ile po anina nyumba namba shiwa na shaka mbweza kambwinja ile po amanje amaya tatu he kambweza mu mpanda nige kemwe kemwe kambweza una shiwa njo ipuru ananene nige amanje kawena kambweza anadoa nyandan bense na kambwinja upo nwanda lehe po mpanda mboto ngawera lena wafuberwa talo kushipuro ina kambwinja mkahanja
0: kwepa inene mkahanja.
1: Ena
0: ngeri mwa machangwa maisha vito kirisi wa mwitha ni nuchu wa zumbo mediri epo iheyo mwashi wanje okabishu wa murangi opuwa ngarare na wayazu kwa musuberwa we vena roka uliko meho ya kuhimunya ndere po ye ndero wakwa chiviku za kumbe na mchanga chike kako mundu watate ria tatu na ulizimba tulimo tulianga po yo umukuru mba ulishi wanda utumbe eno nguru wanja utunoviti hawa onge ya nga ino mekisi shiwe ama vye kunyanda mbyo ya matuka

0: da pamwe naunu wenda matokerwa wenda matokerwa batokerwa na batokerwa kya kupofita kule ndange kwepa mundu watatu wino nguro yenga irombwa mushali kachinge shiri shanja mbisho
1: dangi
0: kwepa na matu kaenda pa mwe mbali onji wenda matu kirwa
2: mwange
0: ni wenda matu kirwa
2: ya tatu karuwa mwange nyisanji kutu kirika na anjitu kisapu ya umbu mwenye na umbu mwange atu ya njine mwange nungu kanja njiuri upaka na nyambo yebo muga no mugwenje njo sera ndali kana nguri nguri ro sali ya chiveza ali kana waze mburu kwa ndino ndiuli waze mburu kwa nayi nene ya mbopo mba ya mbopo na mwando uya mwangu wa jinge nguri wa raura opu wali kana mwange wanje anda wehe mbopo kama nyamba ve amini kwa jine ni mwangu waka titi mwesesta hambo amini kwa noho opu wakunde kwepa mwange wanje rika nambarondo na
0: kweba hine ni ndino ndi moto kere wapi? Tino ndi ulipi nguro wanji moto kere wapi?
2: Ata. Nguro wanji ulipi ni mwongi wanji mwongi ulipo pojira ngakuo mbombo ya wakwe na.
0: Iya.
2: Iya, ulipo mbombo wakwe na mba nukwata lara.
0: Lika na.
2: Po mwongi wanji lika nanya sanji je nguro wanjo. Matu kuplate ne ngundo hingi utuwa lengo kutuwa lari mwiji wa luguru.
0: Aishari ulichatoto ni matu nduli yengo kuli endete mba uli ilatarangu.
2: Kutu yengo waina nguli kwa kerora na hebe kizangu unu masangu wa mzutuwa.
0: Aha. Kuepa mtu watate. Kuepa nao. Tawa imeri tanga waina nguli kerora nguli ni yaisha wa mama nguli koliwe no koliwe.

kipango nda tulipa mwema tukaenda pamwe nanu iya tukaenda pamwe nanu kutama mwona imwe kuimbe mba ningiro mbothiro imwe mbali ndate mwinyandere uja ntuaminike na itwa iruruka iya shabuma ningire na apumati ndatu mpe ulinto mbothiro tukumba tuye kwa mwungu ya mbali maito na mwona imwe

Kwepa naonda tulipa mwito ya kufano milongo yuari na ntano maito mwesho mwire kutunumurongo na mbali huo mkuroba. Yali sha tatu ya shitu wafano mwito mwongo na ntano mbo. Matugu mbupuwa minawaka tuhanika mbrao ya tufaja mwindi mwuka ya eyuwa di mali ya mbruko sha yuwa roshitiro shinjanja. Iya kamara sha mwajwa chunjwa. Thuno wina sha kuhinde yuwa. Shima yu mamuno wana mbali na bano mavita na ukano indho wa mbothiro na abie na bano. Habibawe kwa vii, avipu, avili kamosha kuinde yuva nao.

Okay, bana ombu okuza kwa mika bide mbruka ngondo chimo taru yende tu hakai ni sekuza mu muyo nguro bana bana rwedo kashingiro ndura tando kucha mina wetu hanike ushime kuzere ombu baprati no mawako mulari njivi sero mbarangalika ne kwenye muri bakati kwa virongo mamu konjo muno matemba nguma mwingi tembo lino lamba ngu mifaro ya mba ngu mwacho wana jebata tiwala ndo kuma ditemba lamba ngu na imbe mifaro vii nabi himbe vii adhe mauli yane matemba ngai ingbe na wa ya kwenye nguwa mbu kuseka manguwa ramwe kona kumwe tuku hona uli hingo mirongo hambu umu mirongo vine mirongo vita tumu mirongo yivali uko nje uli toka wadha vivara piti okavadha wawo mbu penjeno kuwe na kuwadha njo parukade uli ya alikane kambra chane shibike shine imashiri o shibike uzo hautu kumade kura kura shine ne unduwa ya kutu kontuwa tokozo mbanda nga uronge lisiwe na alikane ya wanacho uzo skole ya ngatushito wachiri kuchakako vayo nuna wakupepera ya batu nana waveno zo njezi vinambi nungunda shara ndanyo njezi kwa ishipura kwenye uzo skole kuchakako nga isane piondo vivara chikumunika yochi ngiri na angwali kako kwa zo chimeru na shashiti vikatu ishipura na wakozo mitiri ya uja muhuka eyu varo kuthu ulishi ine kwa shibike Pusia, eyubaro kuthu wa mawashiro mirongo wali na hambo ndatu, eyubaro kuthu mburuka o kitiro chinjanja. Nushi shituwa chini mutu kondro tungi peke peke. Kambra uja mdambu wa shinene kuno, kuru kondro wa shinene wina kuno shituwa ishiri ngoko shaka ele ndanguina. Opozo na pepe parwe. Iya, mwirongo vingi peke peke mutu kondro wa moka karandali ya mchuro ngoro chumi. So kujo obe kutahu janga ino, uja shituwa chimu huka shiripi uye ndi uka pratino kakaya na ingo makuru hungina. Uja mungurova njimi, mwema isa makoma wa mxtishu unje watuno vina. Bima vi kwinjongu kwinde yuva chimadutu mwumi yuva rwaka endu vanga lirio mashiru miungwali na hambo ndatu ya binombi mwole semba mbi lafs na mimbi ya no ya kukadambena shike ndia fighters ya ndia fathers of our freedoms they are calling your name and again ndia master president na wingi peke peke wahobe kumwashi waji unji mavira ravi uya tushashiriwa rokuthuwa ya yuvando tupo vishitwa matukana vyo no mythic yumatuku pevisa na kuinde yuvando mwanombuliro oshitiro chinjanja kuya matuta na ukambo uli mabuwa mundu watatengeza mita ya ujameka kwenja no chikuwa eno yuko nje no yue nuimbia vihembi mojiti mwakatiko mnyewe oli hahitha kako oli hahitha mundu watata oli nambira hii oli hahitha kawa liwe keri mwenjate yaka ikuwa ike mkuru wabanda vehi uli ke yuro keri ngo keri mwenjate yaka chikuwa chike mundu ume na usha kako nambano tuwa kumbunu vinaka vina kuwa ngo kurunduruka tuwa kumbunu munda mape kaenda pulumu wabandu mbasha vete sere mavete murongo na kucho ngumbi rongo kuungula mayu ungula kai kano kueno kuungula nindo wadhu ya kumbwa nonga mburi ronga tuka endeko murungo kukumba mundu wacha wako kumbu ulijito kuza koko ngumbiro mwishu watate munda asa na yona bano kuja mama ngu kukushita yuri kwa thianga tutide njo ngumbiro njima itido bando njia tide hile tundi opuo mundu watate macha kuhichi hama katide mundu watate nambao ni mea ameshiti walika hamuona wanje ya hami mpishi tevi mpudiro mali kupura naona bano ingo kwa hama ya hami ito kutonga mauli katiti na mwitha hama kuma kia mekstishu unje chi hama katiti nga ino minuto milongo vita tungo kwa hama uli wadhu ya hami ya tuzumba tui kwa murungu uja mwimbia vihembi mwishiti konjo ku Kwenye soku kulitho hankeno, ndika meno nurusu virombo vipuri. Ya alika na chua pindi kitembo hingi kako. Utakai hingwa no madhe ngendi chua pindi kwa muna chumo tupuka kienda kepo haro madhe uliri. Ya chua munu uja wapindi kia njako mundu wa repo kwa ishirara usu vipo. Ula era bandu ya hivade re uliri uto kuombago na kuwa ramwe. Ya nuwe shura muronda lika mundu wanje shumo kuturoto kurondako murungu. Shuka muna unda hota itupuka shikuwa isho mwenjira ngwe nangare mewe mumu no mitima kabi uire mwenjira no vino vingi peke peke. Uja lika na chumo mja moko tulafende kwa mbaki ukarale ulirinu. Ya mhinge temba gaisiwe na ama hinge temba. Lika ne apu ongurungu seko ishi tambio vinavi heke temba ujaviri nawa. Marambe mae yaka vinavi heviri nawa. Uho na honesha uka wade kwa nakumwe. Eyo wala muhuka ndiro lisha ine waro kusuwa. Eyo waro kuze mburuko hitiro shinja nja pondondo hindo na mimbi. Wabandu wetu vata onjembushi ya umba. Ye yoviri mwenu masere muyu nono rano inenga. Ame yoviri mwenu masere muyu nono rano hambo ndatu. Andu watatengati ya ruge tuka pratine. Tuka zuwa makuru hungi tuli honke. Tupu iko vietu. Tupa ndirepo vietu. Tuthiro vietu. Vieto vietu. Ulirimwashu watate. Iya. Aye. Kwa mbito kienda. Uli o sekonde ndumbase wando ulimia uja. Mwana bali shima ya utono ulijimbi kwa thewa makiwa mwashu wa shu nje mara lako njwa na injo muhu etuku huka ulijimu huko mnenenu mako njwa na imbo muhu.